0: сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хос нүүр төрөгчийн харалтыг биелүүлэх бол нэг удааны өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий хувьсалт мөн. 2022 оны 1-р сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 36-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаар мэгжүүлэхийг биелүүлэх бол шин хөгжилтийн ойлгогд түүнийг туушлуулах, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахын дотоод шаардлага мөн. Намын төв хороноос улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөд гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мөн. Бид эрхэвч нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаар мэгжүүлэх ажлыг ахиулахад тулгарч байгаа байдал ба үүргийг гүнзгий задалж, хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхийн тулгам чанар ба бэрх хатуужилт чанарыг гүнзгий таньж, сайтар хийх чухалтай голдлоготой ажлыг судалж, үжил санаа ба танилтаа нэгдгэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг лавдуун баттайгаар бодтой газарт нь найдваржуулах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шин хөгжилтийн ойлгогд түүнийг туушлуулж, ам ахуйг тэр гүнд тавих, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнаж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирлуултыг хүчтэй ахиулаад илт үр бүтөмж олжээ. Бид ногоон нүүрс төрөгч багтай бөгөөд орчилдуулан хөгжүүлэх аж ахуй системийг байгуулан бүрэншүүлж, аж үйлсийн бүтэц болон энергийн сурвалжийн бүтцийн тохируулалтыг үргэлжлэн ахиулж, бүх улсын нүүрс төрөгчийн загтлгүүрийн арилжааг эхлүүлж, хилийн гаднах нүүрсэн цахилгааны төслийг дахин шинээр байгуулахгүй гэж зарлан, хос нүүрс төрөгчийн төрийн бодлогын системийг төрөглөн байгуулж, уур амьсгалын хувирлтын тухай олон улсын хэлэлцээнд идэвхтэй оролцоод хариуцлага үүргэлдэг том улсын үүргэллийг илрүүлжээ. Хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхийг бусад хүн биднээр хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө эрхэвш хийх хэрэгтэй юм. Манай улс нэгэнт шин хөгжилтийн шатанд оржээ. Хос нүүрс төрөгчийн ажлыг ахиулах бол их баялаг орчин ахуйн хязгаарлалтын товоом асуудлыг шийдвэрлэх, үргэлжлэг хөгжилтийг биелүүлэхийн тулгам хэрэгцээ мөн. Мэргэжлийн давшилтын ханд шид нийцүүлэх, аж ахуйн бүтцийн хэлбэрэн хувируулан дис дэвшгийг ахиулахын тулгам хэрэгцээ мөн. Ард олны өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа гой цайхан ам ахуйн орчин нөхцөлийн хэрэгцээ хангаж, хүм ба байгалийн эй зохицолтойгоор хамт оршихыг ахиулахын тулгам хэрэгцээ мөн. Их улсын хариуцлагыг санаачилгаасаа үүргэлж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахын тулгам хэрэгцээ мөн. Бид эрхэвш хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, хос нүүрс төрөгчийн ажлыг ахиулах итгэл зоригоон чангатгах хэрэгтэй.
2: Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

0: Хос нүүрстөрөгчийн харалтыг биелүүлэх бол нэг удааны өргөн тэлгэр бүгэд гүн гүнзгий хувьсалт мөн. Тийм хялбархнаар биелэгдчих явдал биш юм. Бид байлдах бодлогын сэтгэхүйн чадвараа дээшлүүлж, системийн үзэлтийг хос нүүрстөрөгчийн ажлын бүх явцад туушлуулж, дөрвөн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Нэгд хөгжүүлэх ба бохирдол гадагшлуулах хэмжээг багасгахын харьцаа. Бохирдол гадагшлуулах хэмжээг багасгах бол үйлдвэрлэлийн хүчнийг хасах явдал биш, бас гадагшлуулахгүй гэсэн явдал биш. Харин ам яхуйг тэргүнд тавих ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн замаар замнаж, аж ахуйн хөгжилт дунд ногоон хувирвалтыг ахиулах, ногоон хувирвалтын дунд нэн их хөгжилтийг биелүүлэх явдал мөн. Нэгдэлтэй төлөвлөн төсөвлөхийг баримталж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын хамт энергийн сурвалжийн амар төвшин, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний амар төвшин, ам будааны амар төвшнийг үнэнхүү баталж, олон түмний хэвийн амьдралыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хоёрт, бүхэл цогц ба хэсэг талын харьцаа. Бүх улсаараа нэг хүлэг шатар мэт байх ухамсараа чангадхаж, төрийн бодлого арга хэмжээг золголдуулан зохицуулахын чангадхаж, нийлэл хүчнийг бүрдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бас орон бүсийн их байлгийн тархалт ба аж үйлсийн ажлын хуваарлалын бусдаж бодот байдгийг гүйцэд бодол хийлж, ил газрын аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтын чиглэл ба хос нүүрстөрөгчийн ажиллагааны төслийг судлан тогтоож, алхам нэгтэй байлгах ба нэг л баримжаагаар шаардахыг тэвчин. Гуравд, алс хэтийн харалт ба охорх хугацааны харалтын харьцаа. Одоохны байдалдан суурлан алхам алхмаар бодтой асуудлыг шийдвэрлэж, баг ялалтыг хурамдуулан их ялалт болгох хэрэгтэй. Бас алс хэтийг бараалж, аван доороон ашиг олох, амжилт олохоор яарах үзэл санааг тэвчиж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах айзан ба эрчмийг сайтар эзэмдэж, үннөөс зүвийг ирж, алхам дараатайгаар урагшилж, үргэлжлэн хүчлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаа. Хоёр талаараа хүчлэхийг баримталж, чармайлттай засгийн ордон ба бүтэмжтэй зах дэлгүүрийн нэн сайн уялдахыг ахиулан, хос нүүрстөрөгчийн ажлын урамшуулах ба хязгаарлах тогтцыг байгуулан бэрэншүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаа чадгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

хос нүүрстөрөгчийн ажлыг ахиулахад эрхэвч бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх, арвлан гамнахыг тэргүүн тавих, хоёр хүрдээр хөдөлгөх, дотн гаднахыг саадгүй нэвтрүүлэх, аюул түгшүүрийг сэргийлэх зарчмыг баримталж, манай улсын байгууллын давуулаг, их баялагын нөхцөл, мэрэгжлийн далд хүчин, зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг нэн сайн бадруулж, их баялагийг арвлах ба орчин агуйг хамгаалах ажиусын бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маяг, орон зайн байршлыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангадах нь хос нүүрстөрөгчийн ажлыг амь ахуйн боловсны байгууллалтын бүхэл цогцын байрлуулалт ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх талд оруулж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах, бохирдлыг багасгах, ногооруулалтыг өргөтгөх, аж ахуйг нэмэгдүүлэхэн хамжилцуулан ахиулахыг баримталж, хамаа бүхий төлөвжүүлэг, хэрэгжүүлэх төсөл ба баталгааны арга хэмжээг төрөглөн тогтоон нийтэлж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хүргэх 10 их ажиллагааг сайтар зохион байгуулан хэрэгжүүлж, төрийн бодлогыг зөвлөгдүүлэхийг чангадах хэрэгтэй. Ил газар орон ил салаан мөчрийнхэн бүх талын үзэлттэй байж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хүргэх айзмыг шинжлэх ухаанчаар эзэмдэж, хариуцлагын бийж цогц, ажлын үүрэг, бийлүүлэх цагийг тодорхой тогтоож, лавдуун тогтоо бөгөөд эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, энергийн сурвалжийн хувьсгалыг ахиулна. Манай улсын энергийн сурвалжийн их баялагийн уур байдалд суурилан, урдаар шинийг байгуулж дараа нь хуучныг эвдэх, бүх талаар ухаалан төлөвлөхийг баримталж, уламжилт энергийн сурвалжийн алхам алхмаар ухран гарахыг эрхэвш шин энергийн сурвалжийн амар төвшин бөгөөд найдвартайгаар оролцсон суурин дээр бийлүүлэх хэрэгтэй. Том хэлбэрийн салхин цахилгаан гэрэл цахилгааны суурин газраар суур болгосон эргэн тойрных нь ариун цэвэр өндөр бүтэмжтэй тэргүүний бүгд энерги арвлах нүүрсэн цахилгаанаар тулгуурлал болгос.

болсон тогтвортой амар төвшин бөгөөд найдвартай онц өндөр хүчдэлд цаглагаан хүргэх ба хүчдэл өөрчлөх утсан хэлхээгээр ачаалбар болгосон шинэ энергийн сурвалжийн хангалах шингээлтийн системийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулах эрчмээн чангаруулах хэрэгтэй. Чулуужмал энергийн сурвалжийн хэрэглээг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. Ялангуяа нүүрсний хэрэглээний нэмэгдлийг чанга бөгөөд зүй зохистой хязгаарлаж, эмх журамтайгаар хэрэглэлтийн багасхан орлуулж, нүүрсэн цахилгааны энерги арвлан нүүрстэрэгчийн давхар ислийн гадагшлуултыг бууруулах өөрчлөлт, амьдлах чанартай өөрчлөлт, илч хангалгын өөрчлөлт, гурван өөрчлөлт холболдон хөдөлцгийг ихээр ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэлийн суурийг баттгаж, нүүрсний хангалгын амар төвшнийг баталж, түүхий чулуунтос байгалийн шатагчгийн үйлдвэрлэх чадварын тогтуунаар нэмэгдхийг баталж, нүүрс хий тосын нөөцлөх чадварын байгуулалтыг чангадхан энерги хадгалах тэргүүний мэрэгжлийг хэвчээжүүлэн хэрэглэхийг ахиулах хэрэгтэй. Шин энергийн сурвалж ба ариун цэвэр энергийн сурвалжийн хөгжилтийг ахиулахыг нэн туван байранд тавьж, гэрэл энергийн сурвалж, цахиур энергийн сурвалж, устөрөгч энергийн сурвалж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг идэвхтэй бөгөөд эмх журамтай хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн мэрэгжлийг одоо үеийн мэдээ занг, шин материал болон тэргүүний үйлдэх мэрэгжлтэй гүнзгий уусалдуулахыг ахиулан, энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглээний шин загварыг хайн сүвгчлэх хэрэгтэй. Хэвчээтэй бөгөөд үр ашигтай салхин энерги, нарны энерги, амьд бодсын мас энерги, газрын элчийн энерги, далай тэнгисийн энерги, ус төрөгч энерги зэрэг шин энергийн сурвалжийг төрөглөн хөгжүүлж, усан цахилгааны нээн хөгжүүлэлт ба амь ахуйн хамгаалалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, цөмийн цахилгааныг идэвхтэй бөгөөд амар төвснэр эмх журамтай хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дис төвшүүлэхийг ахиулна. Шин нэгэн ээлжиний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсэлтийн аз тохиолыг алдалгүй амжиж, энтэр сүлжээ, том дайта, зохиомол оюунлаг, 5-р үеийн шилжмэл мэдээ холбоо, 5G зэрэг шинээр хөгжсөн мэрэгжлийг ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай аж үйлстэй гүнзгий уусалцуулахыг ахиулж, ногоон үйлдэх систем ба үйлчилгээний системийг байгуулан, аж ахуйн ерөнхий хэмжээндх ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай аж үйлсийн хувинжинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинээр байгуулах төслийн нүүрс төрөгч гадагшлуулах боомтыг чанга гатгаж, энергийн хорогдуулал ихтэй, нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалт ихтэй, доор төвсний төслийг сохор балаагаар хөгжүүлэхийг эрс хориглох хэрэгтэй. Бол төмөр, өнгөт төмөрлөг, чулуун тос химийн аж үйлдвэр, химийн аж үйлдвэр, байгалийн материал зэрэг уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхийг хүчлэн ахиулж, аж үйлдвэрийн хүрээндх нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах урлалын шинчлэх ба дижиталчлан хэлбрээн хувируулахыг төрөгдгөх хэрэгтэй. Хог новшийг их баялагжуулан ашиглах эрчимийг чангаруулж, орчил аж ахуйг ихээр хөгжүүлэн, энергийн сурвалж их баялгийг бүрлэгэн сүйтгэхийг багасгах хэрэгтэй. Нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах зам харилцааны системийн бүтээн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн яс чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойром, өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг ахиулж, амь ахуйн системийн нүүрс төрөгчийн давхар эсэл шингэн хурамдуулах чадварыг бэхжүүлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй.
Аривч бүгөөд зохистой ногоон бүгөөд

өгөөд нүүрс төрөгч багтай боловсон эрүүл хамгааллын арга маягийг санаачилж, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хэрэглээг хөтлөн жолоодж, ногоон аялдыг зоригжуулж, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай нийгмийн ажиллагааны жишээ үзүүлэх үүдэн байгуулалтыг өрнүүлж, бүх ардын арвлан гамнах ухамсар, амиахын орчин нөхцөлийг хамгаалах ухамсарыг чангатгах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хувьсгалыг төрөгдөх нь. Ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг хүчтэй ахиулж, тэргүүний хэрэглээний мэрэгжлийг судлан нээх ба дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдөх хэрэгтэй. Ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн үнлэн жиших арилжаалах системийг байгуулан төгөлдржүүлж, шинийг үүдсэн үр бүтээлийг хувируулан хэрэглэхийг төрөгдөх хэрэгтэй. Чадвартныг хүмүүжүүлэх загварын шинийг үүдэж, дээд зэргийн сургуулийн хамаа бүхий шинжилгээний салааны байгуулалтан төрөгдөхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Тавдугаарт, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах төрийн бодлогын системийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн хоригдуулалтын хос хязгаарлалын дүрмийг улам нэг алхам төгөлдржүүлж, шинээр нэмэгдэх дахин үүсч болох энергийн сурвалж болон түүхий материалын энергийн хэрэглэлтийг энергийн сурвалжийн хэрэглээний ерөнхий хэмжээний хязгаарлалд оруулахгүй байх хэрэгтэй. Хос нүүрс төрөгчийн баримжааг бүрэншүүлэн, нэгдэлтэй бөгөөд журамтсан нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг бүрдтгэн хянан бодох системийг байгуулж, энергийн сурвалжийн хос хязгаарлалыг нүүрс төрөгч гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ ба хүчилтийн хос хязгаарлалт тийш хувируулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлэн, эдийн засаг гал, үн ханш, бил оруулалт, мөнгөн гүйлгээний төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн тогтцын үйлдэлийг гүйцэд батруулж, нүүрс төрөгчийн үн тогтоох тогтцыг төгөлдржүүлэн, нүүрс төрөгч гадагшлуулах эрхийн арилжаа, энерги хэрэглэх эрхийн арилжаа, цахилгаан хүчний арилжааг зулгалдуулан зохицуулахыг чангатгах хэрэгтэй. 6 дугаарт, бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын засалтад идэвхтэй оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулна. Хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцын ойлгогдхууныг баримталж, бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хилэлцээний зөвлөх зүйл болон олон улсын дүрмийг тогтооход нэн идэвхтэй овроор оролцож, төв голчи дүй зохистой хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын засалтын системийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хос нүүрс төрөгчийн ажилдах намын удирдлагыг чангатгаж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангатгаж, хяналт тавьж хянан шалгахыг чандлан, ажлын нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Нам, засаг, адил хариуцлага үүргэлэхийг хэрэгжүүлж, эл талынхний хариуцлагыг боттой найдваржуулан, хос нүүрс төрөгчийн ажлын хамаа бүхий гүйцэтгэл тоог эл газар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн ерөнхийлсэн үнэлэлтийн системд оруулж, хянан шалгах хувийн жинг нэмэгдүүлж, гүйцэтгэл тооны хязгаарлалыг чангатгах хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд хос нүүрс төрөгчийн суурь мэдлэг бийлүүлэх арга зам болон ажлын шаардлагын тухай суралцлагаан чангатгаж, үнэнхүү сурч, үнэнхүү ойлгож, үнэнхүү чадаж, үнэнхүү хэрэглэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хос нүүрс төрөгчийн ажлыг кадрын хүмүүжил боловсруулалтын системийн чухал агуулга болгож, эл шатны удирдах кадрчуудын ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийг ахиулах чадварыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт юм.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жейл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуг илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жейл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдр өдр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осыг уу. Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Самбач хааны өрхөн хүндэтэ сонсогч та. Төвийн Араажуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Араажуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Багши их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 70-тай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлээн авч сонсч хоно уу.
0: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаоцзи бичиг бол Бомбын сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртнээ уран жохойн алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртнээ гүн ухааны жохойн огт талсад болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбын сургаалын үндсэн чүмийг бүрэлдүүлсэн бөгөөд Дунд тусын эртнээ гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лаоцзи бичгтээ ийм нэг ухаагдооны бас дорцсон байна. Тэнгэрийн ёс болоод хүний ёс гэж. Ийм нэг хоёр ухаагдооны дорцсон. Тэнгэрийн ёс байна. Өөрөөр байгаль ёс, тэнгэрийн ёс байна. Нөгөө нь хүний ёс гэж байна. Энэ тэгвэл тэнгэрийн ёс бол одоо бид дээр ярьсан тэгвэл одоо байгалийн жим ёс, байгалийн жим хоолыг цааш ихэн гэдэгт нэ. Тэгвэл энэ Лаоцзигийн хэлж байгаа хүний ёс гэсэн бол өндөө бол бид одоо авч гэж бол Лаоцзигийн тэр үедээ амьдарч исэн тэр нийгмийн хүнэ. Хүний ёс гэж. Өөрөөр тэр үеийн өөр нийгэм болгон таарна гэж хэлэх юм бас аргагүй шүү. Өөрөөр энэ тэрний хүний ёс гэдэг нь одоо жарамтай жарам хүнд таарх болох. Гэвч хүн болгон аваад чинь энэ ясаар одоо ярэ юу болчихно. Энийг одоо жаавал хүн болоод таарна гэж би хэлж чадахгүй. Энэ бол үүнд би ойлгохтан бол Лаоцзигийн тэр үеийнхэн хүн юм уу тэр үеийнхэн нийгэм төлөө чогчно. Ийм юм үүтэй. Хүний ёс гэх Лаоцзи бол тэр үеийнхэн нийгмээ дүгнээд олсон одоо хүний ёс болно гэж би ойлгож байна. Тэр хэлэхдээ ингэж хэлж байна. Тэнгэрийн ёс ану ном тэлэх мэт гэж. Тэнгэрийн ёс бол ном тэлэх мэт. Номыг тэлж гэж. Дээр болваас у дармаа гэж. Доор болваас у өргөмэй. Ном тэлээд. Одоо ойнилж штэ. Дээр үл жахан гэж. Аа, дээр болсоо дээшээ жахан дарын чиний чинь дээшээ болсоо хаонохгүй шүү. Аа, ёс бат чиний ёс ч онвол таард. Тийм үү тэндүү дээр болсоо чи жаавал гэж. Дарна гэж. Аа, доор болсоо жахан өргөөд. Яг ончтой болгоно гэсэн ийм санаа хэлж байна. Тэгээд гэрнээ түрүүнөө дээр болосо дармаа доор болосо өргөмэй гэж. А доор байгаа юм өргөнө. Дээр байгаа юм чахан тарна. Тэгэхэд бол яг дундын голч болно. Голч болно. Төв голч. Одоо ясан дийчүүлнэ. Тэгвэл бүгдөө энэ чинь болноо. Төв голч юм байна. Бүгдөө зөвшөөрнө гэсэн ийм санаа. Тэгвэл тэнгэрийн ясны бас юм да. Илүү болвасо хохиролмай гэж. Өлүү болвасо хохиролмай. А илүү бол чахан хохирол. Чахан гасчихна энэ тэндүү илүү байна чиний илүү байна жаахан гасчихя дутуу болваас нөхмэй дүндүү дутуул чамд бас яхан нөхөөд өгч энэ тэндүү дутуу байна гэж яд голч биш чи бас голч их баримтлал энэ тэнгэрийн ёс бол их голч руу даа ингэ а тийм нэг тэнцвэрийг олж ирэй тэгээд хэлж тэнгэрийн ёс ану илүүгийн гасаж дутуудэр нөхмэй гэж энэ илүү байгаа юм инаваад дутууд нөхөөд өгч энэ тэнгэрийн ёс энэ байгаль ёс байгаль дээр тэнгэрийн ёс хамгийн одоо Лаоцзигийн хэлжээ тэр ёсоо байна. Тэгээд залгаад бүлэн гэж хүний ёс ану харин ийм бас дутуугийн хасаж илүүдэр нэмэх буюу хүнээ ёс болох харин ким биш байна гэж одоо лозгийн тэр үеийн байдлыг үүж бүлэ хүнээ ёс харин энэ харин дотоо хэн аваа илүү дээр нэмж чи энэ улам голч бас болж ирэв шүү улам дэгсгөөс улам тэнчвэрэ алж ийн энэ бол таарахгүй гэж хэлж ийг юм тэр үеийн хүнээ ёс ийм тэгж хэлж байна. Тэгэхээр залгаад бол ийм юу ярьсан байна. Энэ одоо лозгийн хүсэл байна. Хэн хүн яно илүү юуган дэлхийн дахин дор өргөн барьж тусал ёо гэж хүмүүс ганч хүү ёстой хүн боёо гэж ёс ах хүн боёо гэж. Тэгвэл хэн хүн өөрийнхөө илүү юм дэлхийн дахин илүү юм миний энэ илүү юм байна. Дэлхийн дахин би энэний өргөж бариа тусалъя гэж. Ингэдэнд энэ бол ёс ёс олсон. Одоо жинхэнэ тэр Тэнгэрийн ёс олсон хүн сая ингэж хэдэн өөр хүн болж чадахгүй. Өөрхөн хүнээ ясаар яв гэж хэлж Тэнгэрийн ёс олсон бол харин ингэж хийж чадна гэж хэлдэг. Энэ бол тэр үед

0: Лаоцгийн үед бас ийм хүн бас байна аа барь бодох. Аа бас байна. Энэ баг Лаоц нь баг ийм хүн баг гэдэг байх тийм. Тэр юу бол ийм сэтгэл ийм нэг сэтгэл санааг нь тусгаж штэ. Тэгвэл жалгаад үл энэ Лаоц бичгдүүлээ хүнээ ердийн амьдралын тухай. Тэгвэл одоо хов хүнээ одоо сэтгэл буян засах тухай өгүүлсэн. Ийм одоо үндэн тэр үеийн ард түмнийхэн донд дэлгэрж исэн одоо сэчин чилмэг жир чичин үг дод байдаг. Үндэмлэл тэр үед баг ганцхан Лаоц бодож гаргасан биш. Тэр үед нь ард түмний донд дэлгэрж исэн ийм жийл байж болно. За энийг нэг түмэн ярьж. Бүй сэтгэлэн засах тухай. Тэгвэл одоо хүн болох тухай боловсрал гэж үздэг болно. Тэгэхээр энэ ингэж бичиг байна. Лаоц бичгээр таван өнг яно хүнээ хараагийг өвдөлмэй гэж. Таван өнгийн дэндүү сонирхоо дэндүү хөөцөлцөөрө хүнээ хараагийг өвдөл. Одоо энэ чинь жишээлбэл тэр манай гар утас энтэр чи аярван үзэд байсаар тэр чинь хараагийг бас өвдөл. Өөрөөр таван өнг гэдэг чинь аярван жилийн сонирхолтой юм, аярван жилийн өнг калилцсан юм чи тэр хөөцөлдөд сонин юм өнгөнд дуртай гэсэн үг шүү дээ. Өнг, өлдөв жилийн өнгөнд шунах үнийг хэлж байна. Чихэр баг өгчээд өгөх юм хэлж байгаа. Энэ үндэн бол тийм очаргүй чиний шунлын датг тэр юм блэ. Нүдэн ч юм уу, хараа ч юм уу. Энэ бол өлдөв жилийн өнгөнд шунахыг чөөрлнө гэсэн ийм санаа тавгаа. Тэгвэл таван ам дану хэл амыг гөмтөөмэй. Одоо арван жилийн амт очаргүй идгэд зайхан амттай юм бол хэл амыг гөмтөөмэй. Энэ одоо мэдгэж байна тийм аа сайхан идэхэд бол амттай идэгэний дүндүү одоо шонж хэрэглэх энэ бол одоо бүр мэдчихэний бол одоо чөөрлөх хэрэгтэй гэсэн юм санагдав. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна. Мөр довтлогоон хөөр авалахгүй ану зүрхи долгисуулан сэтгэлийн хөксөөж галжуурсан мэт болгоомэй. Энэ бол одоо үндэм блэ миний ойлгохоор бол одоо энэ бол алж болох тайм ами хүнгөх авлах ч гэдэг юм надад тийм а морь дутгаж авлах ч өндөө одоо энэ аль талаас нь хэлнэ гэсэн үг а тийм а аль талаас нь надад тэр хүнээ аа англи уу юм бол тэр ийж юм л хий харахгүй хүнээ тэр амьдрахын төлөө яаж байна надад сүүлийн үеийн баг энэ морь дутлагаа тэр мах бас дутхгүй морь дутлагаа гэдэг авлаад алж болоход тэнд үе явал алд нэдлэг таарахгүй тэгсээр бол энд галж уурсан шиг сэтгэлийг хөксөө зүрхийг долгисуулаад өрөөл мөндөд бас муу гэсэн ийм санаа хэлж байгаа. Энэ бол баг тэр одоо их амьдр нь бас тэр бахаар дутхгүй. Ийм хүн чиглүүлж ирсэн баг. Дараа нь ховор өдий хөөчлөд байсан хүнээ чанарыг хөнгөөмэй. Ховор чохол өд өртнэс дэндүү шунж тэрийг хөөчлөд бол одоо хүнээ чанараа алд. Хоригтлонд өрд өртнэс юу гэж вэ? Харин хүний хүндлэгэн байсан. Тийм үү хүн чанар байхгүй. Одоо жишээл элдв явдал хийж шүү дээ. Тийм үү? Одоо хүнээ хийж болохгүй явдал юм. Ховорч авах юм яахын тулд ингэж хийж байгаа байх. Энэ бол ховорч авах юм дэнд дүүш унсараа хүнээ чанар. Чанар хүн дуулаад гэсэн үг. Аа одоо тийм үү юмсэ даа. Хүнээ чанар бол гэмтэй болно. Энэ одоо дэнд дүүш шоналтай байж болохгүй. Одоо элдв жилийн ховорч авах юм. Тэгээд жалгаад бол лоз бол ингэж бичсэн байна. Ийм болохулаа. Богд хүн өнгийн амьдралыг хийнэ гэж. Өнгийн амьдралыг хийх бөгөөд дашуурх амьдралыг өс хийх боёо гэж. Дашуурх. Одоо давх, дашуурх ч одоо шунах. Аа шунах ийм амьдралыг хийхгүй. Тэгвэл өгөөл юрийн амьдралыг дөөдлөн шунал ихтэй амьдралыг дөвчин. Чөөрл гэж хэлжээ. Тэгэхэд бол богд хүн гэж. Одоо богд хүн чинь бүгдөө богд хүн болохоор чармэн шттэ. Багдгүй шин гэтэр шингэн гэж ерийн хүн одоо сайн бэлтгэл хийсээр бас богд хүн болох юм боломжтой. Жалгаад бол ингэж баян эрхэм бөгөөд дөөрөнгөө болохулаа гай жавлан үнцлэх бүлгөө. Энэ бол юу баян эрхэм болсон ийм хүн бла даруу номхон өйтэй өвтэй байвал ч үтэй. А чи баян эрхэм болцоход бос дөөрөнгөө. Өнгөсөр жавлан их ойрхон бол. Жавлны жавлнаа үнцгий тарьцгаа гэсэн. Жавлнаа үнцгий тарина ингэж хэлж. Энэ бол бас их чийтэ үгэл. Жалгаад бол ингэж өөрийн юуг гайхуулахгүй болохулаа. Сая гавья бүтвэ гэж. Өөрийн бие гайхуулахгүй үед бол гавья бүтнэ. дандаа гэр би гэдэл ингээд буяаны хамгийн түрүү яагаад бардамн жоморхох юм бла гав явахгүй. Өөр бас эрмэг мэт тусцлахгүй тэр. Чи ганчаараа гэж ганчаараа бил чи ганчаараа бүтээдэг бүтээд хэлэхгүй. Тийм учраас гав яг бүтээд хэлэхгүй. Өөрийгөө дөөдлөхгүй болохулаа. Сая өөдлөн давшмай. Өөрийгөө дөөдөд оруулахгүй. Дөөдөд оруулахгүй. Өнгийн хүнтэй адилаар ингэж хүнтэй адилаар үзнэ. Өөрийн биеийн дээдл нэг үүнд энэ юу штэ юм болгонд өөрийгөө бод ховнчир сэтгэл нь ихдэг энэ ихэлж байгаа. Ховнчир сэтгэл нь их бол одоо өөрийн биеийн дээдл хамгийн дөр юун дээрээ би мөрлж ахсыя төрөнд нь орно. Энэ бол одоо болохгүй.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхээх жолгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Жалгаад буян тоогчд алдаршихаар үгүй ээ. Буян тоодох. Алдарчихгүй. Алдарчихгүй гэдэг. Чамд сайхан нэр ирэхгүй. Буян тоолох нь. Буян тоо. Биэл болж байна гэнгээ ингээд бацсан. Би болж байна өөр хүнч болохгүй. Биэл болж байгаа байна энэ. Ингээд бацсараа болохгүй гэж. Энэ бол буруу гэж. Тэгвэл жалгаад бас ингэж буян дөөдлөн бардамнах хүн болваасуу. Тэрүүлэхэр үгүй. Буян дөөдлж байна. Тэгэд бардамж байгаа наа. Ийм хүн бол олны өмнө олны даагуулах юм хүн болтгүй. Болтгүй. Тэрүүл дийлхгүй. Тэрүүл дийлхгүй. Хэрвээ тэрүүл бол төмийн утгагүй бас л ховролт гар. Тэгэхээр энэ тэрүүл бол гэсэн юм санаад өгөө баг. Буян дөөдлөн бардамнах гэж байна. Буян дөөдлөх одоо өөрийн хөдөлгөөг хэлж шүү. Өөр хүн хөдөлгөөд тэр чинь бол ондоо явдал болж байна. Энэ бол яг өөрийн тэр буяас ярьж байгаа. Ховхүнтэй болгоно. Энэ ховхүнээ боловсралтай болгоно. Буян дөөдлж бардамнах хүн бол бас тэрүүлэхэр үгүй гэж богод хүн яно. Давшуурал шунлыг таягдмаа. Бүрлэгдэх гэвэл хайнаа гэж. Хөтрэмтгэх гэвэл гөн гэж. Тэгвэл энэ дээр бол гурван юмыг одоо гөн гэсэн үг өгнө. Нэг нь бол шунал, давшуурал, нөгөө нэг нь бүрлэгдэх. Бүрлэгдэх. Бүрлэгж. Бүрлэгж. Нөгөө нэг нь хөтрэх. Шунал ихтэх, бүрлэгөө цэдэх, тэгвэл хөвийн байдлаас хөтрч аашлах. Энэ гурав юм чаавал. Ховхүнээ нэг юун дээрс боловсралт бол энийг үл их чигэрлэнэ богод хүн гэж хэвээр бас богод хүнээр ингэж ярилж өндөө бол ерийн хүн бүгдээр энийг бол одоо энэ горвин жилийг бол хайвал таарна. Тэгээд залгаад бол ингэ ял нэгүүлийн их яно шунал дачаалын дачаалаас их яно үгүй гэж. Шунал дачаал бол хамгийн их ял нэгүүл бол гай жавлангийн их яно ханхи мэдгүйгээс их яно үгүй. Ханхи мэдгүй бол одоо гайж авлан болно. Тэхмөртөө их гайж авлан бол ханахгүй гад. Ханхи мэдгүй. Ердөө л ханахгүй байна. Хөдий юмтэй болчих бас л баг байна. Ингээд юу ханхи мэдгүй бол хамаг их авлан гэж гайж авна. Тэгвэл залгаад бол гаж буруугийн их яно. Олхын их мэн дурлахаас их яно үгүй. Олно гэж одоо дурлах. Хамгийн олноо л гэдээ дурлах бол хамгийн их буруу жийл. Өөрөөр хэл чанах нүлийн хүнд өгөх юм бас бодохгүй. Дандаа олно гэдэг харин хүнд өгөхий бас бодох хэрэгтэй. Яг харин хүнд өгөх нь бол одоо уламсай. Энэ ихэлж байна. Тэгээд жалгаад бол лоо зүйл ингэж үтсэн байна. Ханхи мэдвөөс ү жинхэн ханж чадмай. Ханхи мэддэг хүн сая жинхэн ханж чадна гэж. Энэ ханхи мэдгүй бол одоо жишээ хөдөө юмтай бол хансан тийм бахтлыг олохгүй. Энэ бүл нэг жилийн одоо сэтгэл санааны байдал шүү дээ. Зарим хүн бол ханхи мэдэр чих юмтай бол их хана тийм баяр багтлыг сайхан хүлээгээд авчихна. Аа энэ ямар сайхан. Одоо болж байна. Эн чинь болчихно. Найдаа гэдэг. Аа ингэж. Өөр хүмүүс найдад гинж болохгүй. Одоо би харин тэрнээс хол их өдөнд том боцгай ийм юмсууд я сайхан юм яа гэсэн. Энэ найдад бас хүрлжгүй байна гэж ингэж бодно. За жалгаад бол ингэж хүнээ боловсрын тухай байна. Ер ёоган муха ёо гэж. Нама ёоган хураа ёо гэж. Одоо хүнд тэндүү ертэй шортэй. Болохгүй. Эртэй шорт. Ирээн бол сайхан бухаа. Могад ирэхгүй шиг.

хэрэггүй ш. Өөрөөр хэлбэл их сайхан ээлдэг, өйтэй хөтэл гэсэн үг. Одоо нэг юутэй бас хараад дэва нийгмийн хүмүүс бүгдээрэн 90 мухаагаад, намаагаан хураагаад, намаа чи одоо намаа авчин нэг өгчээ гэдлээ хүнээ чигээ гэдлээ чи ганчаараа нэг одоо намаагаан жаа хураагаад хүнд бас тээ үлдээгээд. Ийм санаа тийм одоо чи ганчаараа биш та олон хүн амьдэрч тийм намаагаан хураа юм. Ер юугаа мухаа юм. Түл жалгаад бол ингэж хэлж байна. Хүмүүс гэрэл юуган өйв рүү болгоё гэж. Чи гэрэлтэй хүн. Гэвч гэрлэний өйв рүү болгоно. Тийм учраас галис галисгаа да хүний нүдэн хүн үзэр аяа энэ тэнд үг галивж байна. А гэрэл юуган өйв рүү гэж гэрэлгүй болгоно гэсэн юм шиг. Өйв рүү болгоё. А энэ тэгээ жалгаад бол тоос шороо шиг болёо гэж. Харин тоос шороо шиг гэсэн чинь тоос шороо хамгийн олон юм шүү. Тэгвэл юу гэсэн үг? Энэ бол хамгийн өргөн олон хүнтэй адилхан болоо гэсэн. Чи ганчаараа гэрэлтэй галис өөр хүн тоос яраа шиг байна. Тэгэхээр тоос яраатай адилхан болоо гэсэн. Чи тоос яраатай адилхан өнгийн өгөөл жирийн ийм хүн болоо. Энэ Күнзгий Лао Цзы сурхсан байна. Яг ийм шиг санаа. А чиний гэрэлт нь дүндүү их байна. Өртөн мэтэр чи мөдөх хүн бол бүр баг чамаа одоо их залууд нь чи магтаж байна. Энэ Күнзгий юу да? Жалуугаас нэхлээд магтаад үнийг гэрэл галваа нэгчээ. Тэгэхээр чи гэрэл галваанд энэ жаахан дараа. Тэгвэл доомог жаргаан дараа. Арим юм дуурлах хүсэл одоо шунал энэ төр бүгдийн дараа гэсэрч. Чамд ийм юм тутагдаж байна гэж ингэж хэлэн дээр сумаа чанд үнэл сүлэг яг энэ юутай л их юутай. Тэгэхээр эгэл чирийн болох. Энийг л өөрөөр буян хөнгөмсгөл буян өнгийн болох. Энэ бүлэ их одоо нэг боловсрал болно. Хамгийн олон хүнтэй одоо чирэгчүүл хамгийн олон хүнтэйгээ адилхан болох. Энийх хэлс үгээ үнд. Тэгээд Лаузы бичгтэр үүг хэлжээ. Богод хүн болваасу дөрвөлжин өнчгтэй аатал гатгахаар үгүй. Дөрвөлжин өнчг дуудна хүний гатгахгүй. Өнчгтэй нь өнчгтэй гэвч хүний гатгахгүй. Ер ермэгтэй аатал зүсэхгүй. Зүсэхэр үгүй. Хүний охтолч үзэхгүй. А ер юмх бас байна байхгүй шээ. Гэвч энэ хүний хөнгөөж хорлохгүй. А зүсгүй. Тэгвэл жалгаад бол энэ шууд чулуун аатал сул танхай бас их өрөөж ороогүй шууд чулуун магдаг. Гэвч энэ бүр танхайраад сулж ядах танхай дураараа явдаг биш. Бас юу энэ бас нэг жилийн олон нийтийн тэр ёс чинд үлэ бас нийцүүлээд гэвч энэ их сайхан сул сэлгүй явж болно их сайхан шууд чулуу явж болно гэхдээ сул танх болохгүй гэж байна. Тийм үү энэ л анаал хүний өөдө биеэн зас. Тэгэд яг ингэж хэлж байна. Гэгэн гэрэлтэй атал нүдий галвуулахар үгүй. Яг тийм санаа гэж. За тэгвэл жалгаад бол лоуз бол бичгдэн бас ингэж бичсэн байна. Найдвар гурван эрдэнэ бай гэж. Миний бид гурван эрдэнэ байна. Гурван эрдэнэ. Ямар эрдэнэ вэ? Нэг нь бол өнөрл гэж. Өнөрл хайр. А өнөрл хайр. Нэг нь бол гамнал гэж. Хариулан гамнах. Хариулан. Тэгвэл гурав дахь нь юу вэ гэвэл аимшиг үгүй ээ. Хүнөөс төрүүлэхгүй гэж. Энэ бол юу гэсэн үг вэ? Тим юу зүрх байхгүй. Юу хүнөөс төрүүлэхгүй. Энэ бол тэр нэг эрдэнэ бол. Хүнөөс төрүүлэхгүй. Тэгэхээр хүнөөс төрүүлэхгүй. Энэ үл юу гэсэн үг хүнээс онц хэрхгүй бас дээр ярьсан тэр үгтэй давшуурахгүй давмгаарахгүй тэгэл давшуурахгүй шунал нэгтэр өөр хүнээс төрүүлээд биелгэхгүй а хүнээс төрүүлэхгүйс энэ бас л тэр юу хэлж байна энэ хоосон чанарын тэр юу өөрөөр хэл хамгийн өгөөлж ирийн хамгийн одоо байгалийн тэр юунтэй харин одоо онц хэрж давшуур давмгаар эгэл өрөмдөг бас онц хэрх ийм биш эгэл өрөмдөг тэгэн одоо мөрч хэрэгч яг энэ бүл эрт нь болд өнгөж хэлсэн аа нэг нь бол хүний хайрлана аа нөгөө нэг нь ариулан гамнаа нөгөө нэг нь бол одоо хүнтэй жирэгчж сайхан өрөхтөг ямдаг ийм хөт өнөөс төрүүлнэ гэдэг чинь өөрөг нь би чамтай өрөхтөг биш ээ би шин бол онц хэ чи надтай жирэгч болохгүй чи өрөхтөг биш болд өрөхт өндөв өрөхтөг шээ ийм горын эрт нь тэгэл хэлтий. Тэгвэл жалгаад бол юу гэж хэлж байна? Мэдгүй юуган тань хану дөөд болоё гэж. Энэ бас хүний нэг боловсрал дээр юм да. Мэдэмхэрч болохгүй. А мэдгүй бол үнээр мэдгүй. Энэ гэсгийг би одоо мэдгүй. А мэддэг гэвч миний мэддэг юм байхад байна. Байвч энэ би бүхний мэддэж чадахгүй. Энд чи одоо ягч ийтэ. Тэгэхээр мэдгүй байгаагаан өөрөө мэднэ.
өний би мэдгүй, өнөг гэсэг юм бол өнөг юм юм бол үнийг мэдгүй. Өнөө бол өөрөө тань. Өнөг бол сая дөөд. Харин одоо мэд өний би бас жаахан мэдх юм а. Тэрий би баг мэднэ гэж.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчид оо. Эртний Монгол жохоолчдын хятадаар бичсэн шүлэг жохоолбол Монгол үндэстнээ эртний утга жохоолын чухал бүрэлдэхүүн болох бөгөөд Монгол хятад үндэстнээ түүх соёл харьцаа холбоо ба соёлын солилцоог судлахад ховор нандин материал болсоор ирсэн юм. Чин улсын үеийн монголчуудын хятадаар бичсэн шүлэг нь агуулгын хүрээхвч ба урлагийн арга барилын талаар Юан улсаас сүүлэрэх шин нэг оргилыг үүтсэн байдаг. Чин улсын үеийн Монгол үндэстнээ алдарт шүлэгчин Фанши Шанай шүлэг нь чивэр сарвал дүрмлэг яруу хөв намтай урлагийн хэр хэмжээ нэлээд өндөр байдаг. Фанши Шанай бичсэн шиний нэгнээ Жишүй танаар өнгөрсөн яноу гэсэн долоон үгийн тасархай бадагт Бээжин хотын дотор байгаа Жишүй тан чонкёлоор жугаатсан баясалт байдлаа бичсэн байна. Юан улсын үед татмал голы Жишүй тантай нэвтрүүлснээр тэрний чухал гараан болж эл гажрын бараа таваар атсан тээврийн онгоч Жишүй танд шууд орж ирж байжээ.

0: Шиний нэгнэ жишүй танаар өнгөрсөн юм уу? Жил бүр мөр унан нийслэлийн тоосыг гიშгэлмэй. Жижигхэн чонхолдор хавар саатахыг хөмөдөх бүлүүгөө. Ирмгийн час хайлан урсхуя. Горхын ус амилмэй. Ирсээр би энд басч жижиг сонирхогч болж хуй.
1: Ваншишан шүлэг жургат авьяастай бөгөөд мөн уран бичлэгтэн сэлбэрчин болохоор энэ журган дээр олон шүлэг бичиж үлдээсэн байна. Түүнээ бичсэн бүгд суугч эрдэмтэн Мэнчанар анхалмал гэрэлт эхмэлээ дууран журсан ануу гэсэн шүлэгт намрын үжимж болон хүрээлэнгийн үжимжи дүрсэлсэн байдаг.

бүгд цоохт өрдөмтөн мөн чанаар англимал гэрэлдэх хүмүүлийг дууран журсан анов. Сайн уул хаас баймай. Сайхан биир өөнөгд чөм байдаг. Санамсаргүй жургийн диандор оролч бай. Намрын үүлс төмөн чармыг хөндлсмэй. Салих хэрүү дүмлэгийг хөксрүүлэн намын өнг гогт тааныг ногооруулж хөөе. Тариалан үйлдэгч арчуур мөрлөгчдөөс асууваас тэргүүлэгччгийг хөдөн мөр жайлвая.

Фанши шанаа бичсэн Байши Вэнгийн хулс шилжүүлсэн зургийн ардуур бичгэлсэн энэ үгсэн хоёр бадах шүлэг бол мөн ч уул уснай жургат жаруулсан бичээс болно. Байши Вэн бол Мин улсын нэрт шүлэгчин, нэрт жургачин, Шинжүүгийн чол болно.

0: Ханши шана битсэн хойд дэх өвсөн танхимдан хараад үнцэн яв гэсэн таван үгийн шүлгээр төвийн араажуу төлөвсөн ерөнхий хороно үндэснээ хэлнэ нөтрүүлгийн төв газрын Монгол араажуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ шүлэгтэй жохооч өвсөн танхимдан хараад уулын жамын алжаалж үдэрлэн умартаж марцнаа бичиж нийгмийн жарам мүжигдэлд дургүйчж байгаа сэтгэлгээгээ илтгсэн байна.
1: Хойдодох өвсөн танхимдан хараад үндсэн янав. Алхаж матсан жүдэрлэг төр тайлснаа. Аяллын явуурыг ахшин жуур умартчих вэ. Алаа нуу сахтуу сэргэх хэмээвэс эдин жочин үнхээр уул ялгадамай. Хоолны утаа шингэн үүлнө жалгалдан холох тэрэг сэлүүртэх мэт дуулдамай. Уул арт ухья намрын бороо аривдан ой нөтөхё одон мөчд илэрч хүй.
0: Бээжин хотын их юнж чирлэгт байгаа Ваншуу шан уулан дээр Ваншуус хийд гэж байдаг. Энэ хийди нийтийн он тооллын 1750 онд байгуулсан юм. Жохооч Ваншуус хийд гэсэн 7 үгийн тасархай батгтан энэ хийдийн сайхан үжимжи дүрсэлж битсэн байна.

ваншуусс хийд. Олон хулсан гэнт бүхий мөхч, нуурын дээгүр салхилмай, усны унаар өлөгдөн хүрсэнч, хийдийн үд хоосон. Бахархам чичхийн дэлгэх эсхийг, таших наран хайхаргүй, баруун уулнай нэгэн өнчиг тур, өөрөн анчхай улайнам.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн кан эн чахийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичиг гэх номд орсон Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингэлтийг сонсгож, дараа нь чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас жалгаж сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлжий хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар тахин жолгоё. Баярлалаа.
1: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
2: Шишоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэн. 新时代新征程新伟业
1: 听原著学原文悟原理 治国方略
3: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
4: 第八讲 供奉中国与中华民族内聚发展辽宋夏金时期对峙如宋辽夏金都被称为桃花时习近平辽宋夏金时期中华大地上政权并立契丹人耶律阿保机建立辽朝 916-1125 耶律大石率部众西迁建立哈拉契丹 1124-1218 史称西辽汉人赵匡胤建立宋朝 960-1127 史称北宋 1127年 康王赵构在应天府今河南商丘即位 国号仍为宋，史称南宋 1127-1279 党项人李元昊建立西

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Сайн байна уу? Төв радиогийн Уудам Хорвоогийн уян их шиг тусгай програмын энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө амаргийн чагаан гэр, аавын гар, багш минь хүслэн хөлий зэрэг дуу шүлэг найруулаас сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань тавтай сууж таалам болгоно уу. Амаргийн чагаан гэр гэсэн оюун билгийн дуусан сайхан дуугаар Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, залуу дуучин урна олон сайхан уянга дуу гараан сонсогчдийнхөө сэтгэлийг хөвөлж явсан. Одоо та бүхэнд түүний дуулсан Дээдсийн ерөөлт нутаг гэсэн дуу өргөн дэвшүүлье. Таалан болгоно уу?

Туурхт чагаан гэрийн тулгын жахад төрсөн би, тугал хурх хоёртай туулчин байж өссөн би, сартай сүнгсэн дуг сэтгэлэн уйруулан сонсон гэгч. Сайхан да, энэ дуг жирен сувд дуулсан юм аа.

0: Такаламаканы эсэн чөлийн зүүн бүгээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
1: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжээ нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Залуу дуучин алтан туяа малчин ардын сэтгэл гэсэн сайхан дууган мянган мэрэг жилийн эжин болсон малчин түмэндэн өргөж байна.

төв аражуугийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг жөнгөөрөн хайрлий чамайгаан гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Хас Баатар гэгэн танаа дуулж байна.

0: Уг нь нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл тэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор болох уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охиг тэнчүүрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чанар 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
3: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
5: Хүндэт сонсогчдоо, дуучин ураг стратог нэгэн үе сонсогчийн сонорт хүргэж явсан төлөөлөгч хэмээхэд ахтах учиргүй. Одоо түүний дуусан ганчардл гэсэн дуу та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо. Өнөр чичгийн ярилжих хүрээлэнд өнг нэмэгч ховор эрдэн, өөдлөн хөгжих шинжил ухаанд өдс өд болсон эрдэнэ гэж багцуудаан бид урамшуулн жоригжуулж явдгийм. Одоо та бүхэн одон жүгийн дуусан баг нас гэсэн дууг сонсноо.

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хичээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хүнхэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаалд гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий. Ирхэм сонсогчдоо, Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн багш мэн гэсэн шүлгийг өргөн барьж байна. Жохоогч буян жаргал, бүтэн явхын жаянд бүүрэг дөрөөнд хүрэгсэн бүлөөн сэтгэлийн тэнгэр бурхан ивэлт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Зөөлөн хатуутай хорвоогийн жүрэг жамаар хөдлөгтөн жүгийн чулбар атгуулсан зөм бэлэгт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Энгүй орчлон гээгүүлэх элчит нарны туяа шиг эрдэм оюунаа хайрлсан энэрлийн дээд багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвлсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй

Аавын гар. Та батнасан. Нэг сайхан юм бүхэн амьдралд мөнгөч ховгууч. Сайхан дурсал болгон зүрхэнд хоногших журамтай. Үнний чулбурыг насаараа атгаж явсан аавын минь гар. Зүрхэнд минь өн мөнгөний хөшөө босгочход энэрлгүй хорвоогийн жамаар дэндүү эрт бурхан болсон юм. Хөрхи аав минь хурц үзгийн эш бариагүй хуруугаан илэтэл гар атгалч аагүй боловч эгэл хоёр гар нь олонч ажлын хаяг шууж орсон гарсан болгонд тусдан болж явсан сан. Хүмүүс ер нь аавынхаа тухай дуугаар сэтгэлэн аргадан найгаж байхдаа би ийм аавтай хүн шүү гэж бардманж боддог байлгүй. Харин би бүл аавынхаа тухай ялангуяа тэрх том судлан олон салбар жижиг горох мэт гүрвийн тодорж хурун үйнүүд нь бороолон бүдүүрээд гүйчид тэний чатхан болсон хоёр том гарын бодвол нэг л омогшин жоригчих сэтгэлэг далдаас ивлээд байтгаа. Тэгэд аав минь хаа нэгэн хол газар явцгаад мөдөл номхон буурлынхаа нуруун дээр ташаалдан сууж лүг лүг шогшуулсаар хурч ирэх шиг санагдаад байдгийм. Охторгүйд гялалж ходод энэ дундаас аавын одос суврын унахтан газрын хөвөлд сүйрсэн биш зүрхэн ховтолт минь харвун орсон юм. Ааваа. Хэжээ нэгэн өдөр аав ээж минь бидний хаяад явчих биш бижээ гэж ерөөсөн бодож чаддгүй хүний сэтгэлд тэд бүл төмөр махмуттай мөнгөний хүн л харагддаг мөртөө кэнт тийм нэгэн аимшигт өдөр тулаад ирэхлээр яах ч ухаанаа олохгүй өнчрөн гансардах нь хэм болгоны аран шин гэж юу? Би гараа угаая гэсэн хамгийн сүүлчийн жормиг сулхан дуу жүрхч үсэж сонрыг хөндсөн тэр хоромд энэ бол аавын минь хамгийн сүүлчийн үг байж мэднэ гэсэн хүйтэн совин бүх бүйгээ жимдээд аавгүй өдрүүдийг яаж туулхаа мэдгүй сэтгэлээр нурж байсан. Ганчуудаа дагш үрхүрчгээд хөвтөж байгааг чинь харж байгаагүй би таныхан 73-ийн өндөр босхийг дахваагаараа туулан гарах хүн л дээ гэж бодож байснаас биш. Ийм түргэн явчихна гэж даанч санаж олоогүй шүү. Аав минь ээ. Амьдралын хүнд хасгийг 73 жил мөрөлдөж явсан танд ясамрах завшаан ерөөс байгаагүй мөртөө өглөө болгоны шуудын дууныг малинхан дэргэд ухтдаг байлаа. Түүнээс л болсон юм биж дээ та минь амь насныхаа сүүлчийн өдрийн нарыг өдтөл

эрүүл чагаан ухаанаан огт алдаагүй мөртөө горь тасарсан харч унхан хүүхдүүдийнхэн илгийг эмтлээгүй байж билээ. Хүн амьдралаас салахын хамгийн их шанал бол ухаан чилмэгжин бодол саруулжих өшөөрхөл байж мэднэ. Жоостой хүн хөрөнгөөс салж чадна, эрэгтэй хүн суурнаас ховхорж чадна, эгэл ард амьдралан орхиж чадна. Харин аав минь ажилч хоёр гараан хомих болсон доол харамсан гутарсан байх та. Хоёр, аав минь гар миний багдаан гэнэн томоогүй авирлж, том ус машины завсар хуруугийн хавчуулж шахчхаад дуу алдан эмжгэлэгтэн. Ийм жужаан арстай гар бас өвддөг байжээ гэж гайхаад хансангүй. Тэрх чочмог харахад илгэн бөөлэй жүүсэн мэт хөрслөг том гар намайг түшин монгол гэхнэрийг мэдүүлж, морь гэх ханийг таниулан эр хүний ёсоор эмээлийн бүүрэг шүрүүлсэн энэл гараас хөтлөн би хүний дэгдэх шиг хүний үр шуухсан сургуулийн босхийг алган орж билгийн жолоо чулуурцсан. Энэл гарын алганаас би хөдөлмөр хатуу жил хүчин чадал тэсвэр төвчээр үннээр явхын хүчэр бэр хийгээд үггүй номхон явхын гашуун жүдүүрийг ухсан. Мөн энэ гараас салж би хорвоогийн нүүдлэр ховь ховь ороон эргэх амьдралын хасгаас нэгийг өвлөн авч ганчаар мөрөлдсөн. Тэгтэн чадалгүй аавтай имгээд хэний ч өмнө нуруу бүхийдгүй. Ямар ч даваагаас зүрх шантардгүй аавын хүү. Учир нь аавын минь авар гар алас чанаас хижээч гэсэн намыг түшиж хэдий ч нэн бэрхшээлөөсчгээд татаж гаргадаг юм хойно би юунаас дайлдрах та? Гуй тэвэрсэн жижигхэн амин дэргэд би гараар дэмнүүлсэн гайхамшигт түшигтэй юм гажир эр хүн шиг эрвэлжиж явах ёстой биш үү? 3. Аавын минь гар. Аль үеэс над тэгж нөлөө өгснийг би мэдгүй. Нилх баг насанд аав минь намайг лужир том гараараа тэвэрж байсан эсхийг ч мэдгүй байна. Дэндөө хөдөөх шүү юм аа. Өвгүүл эрвээ үрийн минь би ч тэвэрж мэдэх гар шүү гэд ээж намайг аавас хармалдаг байсных юм уу? Эсвэл гар сулгүй гадан дотны ажилд яарад байдаг аавд минь хүүгэн тавтайхан төвөрт суух чөлөө даанч олддгүй байсан болов уу? Гэхдээ аавын алган боов гэдэг тэр айхавтар имийг над ерөөс таниул чадаагүй гас үчгэд аавын минь гар тийм ч хөдөөх болих биш, харин ч тойлгүй эмжиг жөөлөн гар байсан ажээ. Хөөрхий том хар бургасыг дөрвөөр барьж жамбаа мушгатна. Шар шүүс хурууныхан салааг дагаж урастдаг аавын минь гар. Хөлөстэй хөвөр хорвоогоос аярлж төвтгүүдэн. Би нэг гараа угаая гэсэн эцсийн гойдлаараа хүний чарайг хамгаан харахтаа аав минь яаж ч гударсан болдоо. Өмөлөөсөн салсан эр хүн ийм болчихдог байж тэ гэж чүрхэнтэн шүүрсэлж байгаа би тас айнсан нүднээс нь олж уншсан билээ. Аава, 4. Халгай бариад шовтроход өргөс нь хатахгүй байж мэдэндэ гэж болуврайхан гартай хотын эрчүүд дойглож мэдмөр аавын минь гар. Хөдөлмөр хүнийг ширэн болгодог байж тэ гэдэг анхны хичээлийг над орсон. Хурж нээснээс ч барьж үжээгүй ясан сох шилэн хондгоноос жайдаж байгаагүй ариун мотортой хүн аавын минь гарыг үжвэл баавгын тавгаан санж олох байлгүй дээ. Тэрч байтгүй анжиснаа бариул түшиж айргийн бүлгөр хөндөж үжээгүй гарч гисэн аавын минь гарын дэргэд арилгасан сонгон шигэл харагдан байха. Энэ үл аавын минь гараа уурах, хурж, хатуур, арчуур, анжис, хөрөө, харуул, татлах, чөрөх, алах, хатуур, хавчуур, шаврын илүүр, шахай уллах шөвөг, арсны дэг.

0: Вилийн хайж оймос нөхөх зүү хүртэл элэж байсан жирийн хүнээ жирийн бос гараа. Дөрвөн хүн өргөж даахгүй том хөлдүү шороог мэлжээ тавьж метр илүүгийн доороос хоньны зайдас шиг хөнгөн өргөж аяархан чулуудаад үе хурагчуудынхан атаг бочлогож түүшийг жууруулсан аави минь гар. Улайм жуухан дээр долоон сүн долоон өдөр бүхийлгэн тэмчиж солгой гарын мушгах гээд тохойг нь нугал чадаагүйдан шүрэн хар халимгаас нь шүүрэн дүүжилж түүнэн ханхал тайлгийг овоод нь дарснаас дутамгүй баясал болгон олж орхож үнэн үлгэр болгон жалуу бүсгүйчүүдэд гайхуулан ярддаг бэртгчин өрийн сүсийг хатаасан миний аавын авар гараа. Аав чинь барилдаж ил сурсангүй. Хэрвээ одоогийн шиг сорой моронд нь явсан болов аврах сэнгэ шигэл бүх болох байсан да гэсэн нутгийн бууралчуудын хөнгөн шүүрслийг сонссон би даанч эрт төрсөн жолгүй эцгийх хатуу жаянд харамсан бүх нэргүй бүхгүй тэмээшиг эцгийхэн араас гасалж үлээ. Тав ава гарын хуруу чинь битүү юм уу задгаа юм уу? Аавынх нь хурууны жураас бүр задгаа. Над яагаад тодорхой үжигдэхгүй юм? Хүү минь, нүсэр хүнд ажил хийсэн хүний гар бүр ийм болчихдох юм аа. Тэгвэл миний гар бас хожим ийм болчихдох юм болов? Миний хүүгийн гар ийм болохгүй. Энэ үл сониуч багийн үед аавтайгаа ярилцсан миний сайхан дурсамж. Гарын хурууны жураас хүний ховь тавилантай ямар харчаатай байдгийг би мэдэхгүй. Юу ч болсон ихчүүл бидний бичгэн гарын хуруу гүжээд нэг юм айлддаг нь над сонирхолтой сайхан санагдж хамаг учир хурууны жураас асал шалтгаалдаг болов уу гэж томоогүй ухаантан төөрдөг байлаа. Тэгэхэд авахын төлөө алгаан тосдоггүйч өгөхийн төлөөвөл өрчөн уудлахаас ч бучдаггүй. Аавын минь хурун жураас жадгай байснаас л жүдэж ядаж явахын жаянд ноогдсон байж шүү гэж сэтгэж байлаа би. Өгөхийн төлөө өөрийнх нь төрлөө гэж бодон жаргадаг аав минь хөлсөн өглөө, хүчин өглөө, хүдэр сайхан гараан өглөө өгөөдөл байлаа. Өгсний хариуд баян малчны өндөр малгай хүртэж хагас насаараа зүдэрлийн боолго мөрлөх байсан гэдгийг хэн санаж оллоо? Хөдлөмрийн үрээс жаргалын чичиг дэлгэрдэг жимтэй юм гэдэг бол аавын минь хөдлөмрийн хариуд амтд сарахд бос араа янгинуулам гашуун жимс хураасны учир юу вэ? Жургаа. Өнөө өвөл сайхан нуурт хужир гаргана. Цагаан нуурын хужирыг шаргана. Хөнийг явуулвал дээрв. Бүдүүнийг аам минь том бийтэй болохоор тэгж хочилдгоо. Адуу муутаад үхэж байна. Жил цагаан сарын хооронд хэнийг отрод явуулвал хэдэн адуутай үлдэх вулаа. Бүдүүнийх өвөлжөө засч замбаа гүрнэ. Гүржин гаргана. Хаврын хар салхинд хэнийг? Бүдүүнийг. Өвлийн хөйтөнд тудаг малдах ажилтай боллоо. Хэнийг? Асуух хэрэг байна уу? Бүдүүн байж байтал мод тарих үүрэг ирлээ. Хийж байгаагүй энэ ажилд чохом хэнийх? Юу нэхэнийг гэж бүдүүн байхгүй юу? Бүдүүнийх. Бүдүүн бийтэй бүхний жарчиг аав минь. Ажилч номхон тон яллагдан, аль болохгүй гажир чөллөгдөн, хийж байгаагүй ажлыг хийж сурлаа. Хийсэн болгондонч дутуу ховоор тэр үед хөдлөмрийн өдрөөр хов олгодог байсан. Тэгэхэд аавыг минь олон хувь олчглоо гэж албаар ховийн хасдаг байжээ. 7. Өвөө, манай суулганы ёрол чорчглоо. Өө, би өвлүүлж үжий дээ. Өвөө, манай хүүхдэд нэг аймас нэхэд өгнө. Бололгүй дээ. Өвөө, манай идэлсэн арсыг элдэж өгвөл амжин уу? Аваад ирээ. Өвөө, манай арг савар муутчглаа. Би боож өгье. Өвөө, чөдөр ногтгүй болчглаа. Одоо ер нь мэд би нэг юм жангадж өгье дөө. Би хийж өгье. Би хийж өгье. Нара өргсөн байгалийн алаг өдрүүд найргийн шад шиг ар араасан чуухад гар сулгүй аавын шаргал өдр газрын жиргэлгэн шиг хойно хойноосон ургадаг байлаа. Ирэх хүний олонд нь учаардаад өвгүүгээр гомдоож явуулаагүйч элгэн дотроо нууцхан гомдолтой эмжиглэн суудаг байсныг одоо хэн мэдэх вэ дээ? Өчхөн чөөвөө, хүүхдэн чөөвөө, дуудах дуудалган олохгүй одоогийн энэ улс гэж дээ. Энэ бол аавын минь хөлс урсгасныхан хариуд биш, хүндэтгэл дуудалган олоогүй дээ. Сэм гомрохсон ганч үхээ. Яагаад вэ ааваа? Өвөө гэдэг чинь өв гэсэн үг биш юм уу? Аамийн шүдэр мош гэж таагд угаа дүнсээхэд ээж хажуугаас нь шивэнж гарлаа. Өвөө гэдэг бол аавыг чинь баг байхад үеэлт ахынх нь өгсөн чолгоё шүү. Яагаад өвөө гэсэн юм блэ? Яах юу байх вэ? Духан дээр хэдэн үсн хижээдэн өрвөж босоод байхлаар тэгж хочилсан байхгүй юу? Өрвөсөн гэжгээс ирэлтэй өвөө гэдэг сайхан нэр өсгөөс өтөлтөлн аавын минь сонроос арилж чадаагүй. Аавтай минь хамт чулуужлаа. Өвөө. Энэ бол аавын минь эхээс жаяасан эрдэнд хоёр мэлмэнийхэн нэгийг авуулгатанч гэж дуугараагүй. Шүрвслэг чүмгэн дээр тогтсон жижигхэн хар мөнгө байсан. Сэтгэлээр уястдаг хорвоо гэж ийм л эмчхэн байдаг юм да. Харин өвгөн бас өвөө гэж дуудах өндөр хүндэтгэл байдгийг хижээ хожим нь мэдсэн би энэ тухай учрал бол аам минь лужир том гараараа сахлан шовтрон хүжүүгэн шилгэх агшинд нүднээс нь үл мэдэгдэм очиг ялалжиж харагдлаа. 8. Авахын төлөөвөл аавын кан ясыг худалдаж итгээс ч бочдгүй өлөн гарын дэргэд аавын минь гарвал ёстой дотогш нугархаас биш гадахш сар байдгүй гар байлаа. Хэрэг шаагалтсан хичнээн жилийн өмнө хохмийн саврт хос мэлмэнийх нэгийг ухуулсан аав минь эмнэлгийн зоос байтхгүй өвтэй хоёр тайтгарлын үгчийг хүртээгүйдэн гомцсонгүй. Харин хураагдсан хүнжил дэвсгэр ширэн гутал шин дэвэл жиргэнхэн оронд хөлийн оролт хөдөсний тасархай мануул босгомор дээл мал намнмар ширдэг тэрүтэн бочаагдсанд тоймгүй баясан догдолж том малгаараа шилэн хүжүүгэн бажил хэлн шилгэж юм гайгүй төрийн бодлогын сайнаар үнэн жөвөн л олсон минь хожим хүүхэд ачнартаа дараасгүй боллоо гэж хэлэхгүй нүдэнд нь усан хөших татчихсан байж вилээ. Аам минь өөрийн биеийнхэн ямар буруутайг нь ер нь мэддгүү болохоор соёлын ховсголын гайгаас болж хүүхдтэн хөө нааж хожмын замын харлуулчихгаас ухаагүй айж байж та. 9. Ясыянг нулам жужаа мөсн барилдан хөлдсөн том тамбун ховооны олсон дэснээс шувтран татж жуугарай үхрийг ганчаараа өглөөглөө усалж байхдан эсвэл өвдөг давм часанд бологдсон хуурай бургасыг малтан түүж хужир хайлуулж байх үед аам минь чохом бэлээ жүүж байсан эсгийг мэдхгүй. Харин үдэш болгон л ээжийн халуулж бэлтгсэн бүлийн усанд уур савсуулан гараан угааж хясхийн гэртэй тосд хүрхэн улайсан чогнээ дээр гараан үрл хийлэн шарах үе хуурай мод хавирах мэт шүрүүн дуу гарч ээж смээр санаа алддаг байсныг би ямаан хүнжлийн завсраар харж гайхдаг байсан. Өглөө магнээ дээр халуун мөртөн шүрүүн гар үхрийн хэлмэт хорсхон шүрөхгөт би сочин сэрвэл ээж одоо болж гэм чиний тэр гар чинь хүүгийн минь магнаг шалвалж мэдэх гар шүү гэвэл аав минь маг маг инээч гсэн тэр хүний магнааны арс жужаан байдгиймээ юу алчих вэ гэдэг сан. Уу хайта нар үнэрцсэн аавын минь гар жулай дээр биш зүрхэн дээр минь тэсбэр төвчээр гэдэг хоёр том үсгийг тэрл хоромд сэлэн хочроосон байж билээ. 10 Ава нэг алим идэчих. Аав нь идэхгүй. Яасан?
1: Бүдүн хүн амттай юм идэдгүү юм шүү.
0: Бүдүн хүн амттай юм идэдгүү гэдгийг бат итгсэн би. Аавын гар амттай юм барьж байгааг үзээгүй. Энэ үл долоон хүүхдэн хүн болгохын төлөө хоолойгоо боож ходоодондоо дайн жаралсан хэрэг байжээ гэдгийг таанч орой мэдсэн шүү. Аавын хүү аав суусан өнөөдөр амттай юм их бүдүн хүн идэдгүүгийн учрыг сая л ойлгосон дон. Чураас нь баларсан аавын минь гар чухам хний төлөө хөссөн арчих завгүй байлаа гэдгийч сэрж оллоо. Хайрыг таниулсан аавдан үрчин би өртөө. 11 Энэ хүүгийн гарны хурууны нарийн гэжээ. Урд нь бол эрдэмтэй лам болох байж дээ гэсэн нутгийн нэгэн насны битүү харсалд би гомдож аа баясаж байсныг одоо бодоход их л учиртай байжээ. Лам шиг эрдэмтэй хүн ховорхон байдаг гэж бат итгсэн аав минь хүүгийнхэн ямархан хүн болмор байгааг төсөөлөөд тэгж баяссан байж шүү. Нэг орой хэдэн хундаг уугаад жаахан халасчихсан аав минь том алгаараа шилэн хүжүүгээ нухулсаар өмхөө шавраас өнгөт чичиг дэлгэрнэ гэдэг газар манайхаас ч бас нэг бөхөд олёож ам жуух хүн гарна бололтой гэж ээж рүү мушилчхэд би сая аавын хүсэл юу руу чиглэснийг мэдлээ. Аам минь идэрхэг гартайган адил хаяа хөлхөн хүрвэл хүнд тусалттай хүчтэйхэн хилчгдэх тамирлагэр байж юу хөөрхи. 12 Хаанхын чимтэй дээрээс ирсэн л ухаантай юм бижээ. Хачин хэлтэй хамраараа гуншчихсан нэг хүн манай дэрж аавд олон юм шолчхонлоо. Аав ээж минь хөл хөөрчөг болж өвлийн нөөчөөсөн гаргаж чанж эрхэм жочноон дайлжээ. Тэр үед манай гшиг гарал түүх муутай айлд орж гарах хүн хэдл байхав да. Аав минь том өвөр хуайтай хутхан ширэн гутлынхаа түрэн дээр хэд сайн шодорсон нь. Өвчүүний алга гэрснээс хуруу жужаан халин авч гээчэндэн хоёр гардан хичэн гүйлэн барихад аавын гарыг харсан тэр хүн дур муутай ярвэсхийн махыг тосон авахын дагуу янгийн үхэлэг шиг болж тавганд бучаан хийлээ. Тэр хүнийг явсны дараа би тэр хэсэг махыг идэх гэвэл ээж сэнд мэнд шүүрэн авч хүний гар хүрсэн үлдвэрийн идэх нь үү? Аавын чинь гараа сэжгэлж идсэнгүү үлдсэн мах шүү миний хүү тэр чинь гэхэд сая л уучрыг олсон би. Тэгвэл үнийг нохойд өгчхий гээд гадагшид чулууцгаад аавыг хэрвхэд аав минь нүдэн тас ханж том гараараа шилэн хүжүүгэн бажил хийж байгаа харагдлаа. Айлын хүн ариун чагаан гараасан сэжгэлсэнд аав минь хэр жирэг сэтгэлээр унж байсныг би тэр хэр тиймч тодорхой мэдсэнгүй боловч аавын өмнөөс тэр бужиргартай амьтанд маш хорсож билээ. Тэрнээс хойш аав минь танил бос хүнд мах идэн барьж өгөхгүй байлж байн бай шалж гараа нухлан арга барагдаж байдаг боллоо. Яхтан чиний малтсан малын махыг идэх хүн байхад чиний хуруу чинь хөрсөн жүсэн махаас сэжиглэх хүн байдгийм. Аава миний бутны ёроолоос авчирсан хөөрхөн бор бүжинг алган дэрэм бүлтэл зүүлэн тавьж уг оронд нь буцаан хөвтүүлээд чичирхийлж байдаг аави минь гар үрэн өндүрэн өвсөн хороонд өндгөлсөн ганч тахаан өндгийг надаар буцаалгаж байсан аави минь ариун чагаан гарыг бужиргэвэл
1: дэлхий дээр өөр хний харыг

нарны хөлөстэй мундаг том гараан дэрлэнхэн мөнх тэнгэрийн оронд мөнгөчин жарг гар явжээ. Миний зүрхэнд хоёр гараан үлдээгээд

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагчийн нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Оюун. Та бүхнийхэн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүмүүс хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
3: Си Цзиньпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшин хурлд оролцохын хамт Кыргызстан болоод Яжбетэд төрийн айлчлалт хийхээр Бээжингээс морцсон.
2: Си Цзиньпин Бишкекэд хүрч 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшин хурлд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийсэн.
3: Си Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй баг хөвчөний хэлэлцээ хийсэн.
2: Си Цзиньпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн холон хэлний хөвлөлийг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын гол болох хөвлөл мэдээлэлээр нэвтрүүлж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Тавхан жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин Бишкекэд хүрч 2026 оноо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшин хурлд оролж иж Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров, Яжбетийн ерөнхийлөгч Сайшигийн урлагаар энэ хоёр улсад төрийн айлчлалт хийхээр 8 дугаар сарын 38 өдрийн өмнө тусгай нисэглэлээр Бээжингээс мордожээ. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн хатан Пэн Лиюан, дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхимийн эрхлэгч Цайчи, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, гадаад дэвдийн ямны сайд Ванги бараа болж хамт айлчилсан байна.
2: Товаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн суулсан тусгай нисгэл тухайн газрын цагаар 8-р сарын 38 өдрийн хойно Бишкекэд хүрчээ. Си Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаровын урлагаар 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийсэн байна. Си Цзиньпин хатан Пэн Лиюантайгаан Бишкекийн Манас холон улсын нисгэлийн буудалд хүрэхэд ерөнхийлөгч Запаров хатантайгаан халуунаар хугатаж авсан байна. Запаров Пэн Лиюант чичиг хүрэглээ. Тухайн газрын хөөмхтэй жалуучууд тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Пэн Лиюант уламжлалт боо борсох бал өргөж уламжлалт ёс жаншлаараан хамгийн хэрхэм хүндэт жочтон хугацсан байна. Ёслолын чирэг улаан хевсэн хоёр талаар жагсаж хүндтгэл хилэрхийлжээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаа хамтаар тухайн газрын уламжлалт хөгжмийн жимсхийн тоглолт болон хавийн харчхай, хавийн нохой, уламжлалт хийдтэн баатрын жагсаал, морт баг, хисхий гэрж ирэх соёлын үжилгийг сонирхож тухайн газрын жалуучууд багчууд дундад улсын сүлд дуух дуулсан байна.
3: Си Цзиньпин бичгээр яриа тавьж дундад улсын засгийн ордон болоод дундад

0: улсын ард томны өмнөс ерөнхийлөгч Запаров болоод Кыргызстаны ард томонд чин сэтгэлийн мэд чилэл болон сайн сайхнаа өрөөлж өгнөлэн дэвшүүлжээ. Ши Жинпин жахтан дундад Кыргызстаны уламжлалт нөхөрлөл урт удаан түүхтэй юм. Өндөр сүрлэг тэнгэр уулан хоёр улсын ард томно он жилиг алсалсан нөхөрсөг явалчаагийн түүхийг гэрчилж байна. Гадаа тарилчаа байгуулснаа 34 жилийн турши дундад Кыргызстаны харилцаа дэлхий дахна урбан хөрбөнтэй шалгалтыг өнгөрөөж ямхад эрүүл тогтунар хөгжиж шин чаг үеийн бүхэл талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаанаа өндөр түвшинд хүрсэн байна. Ойрын жилээс хоёр улсын хамтын ажиллагаа түргэн хөгжилтийн шижир алтан хугацааг ухтан авчирж хоёр талын арилжааны хэмжээ хоёр улсын хүн харийн явалчаа дахинтаа шин тэмдэглэлийг үүдэж дундад Кыргызстан Узбекистаны томор зам зэрэг том төрөл зүйлийг урагштай хэрэгжүүлж үнэн боттай харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааны үр бүтээлийг хоёр улсын ард томонд өргөнөөр хүртээжээ. Айлчлалтын хугацаанд би ерөнхийлөгч Запаровтай дундад Кыргызстаны харилцаа хоёр улсын аль ч харах хүрээний хамтын ажиллагаа болон хамтаар анхаарч байгаа дэлхийн ба бүс нутгийн асуудлын тухай санал бодлон гүнжгэ солилчиж дундад Кыргызстаны ховь жаана хамтын чөгчийг байгуулахд шин зург төлөвлөгийг зурглах болно. Би Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Бишкек дэх дээд түвшний хуралд оролцож эл талихантай хамтаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг тасралтгүй ахиулан шин хөгжилттэй болохыг хүсэж байна гэж. Цайчи Ванги зэрэг бараа бологсод хамт нэг нисгэлээр хүрчээ. Кыргызстанд сууга дундад улсын элчин сайд Лео Жанпин бас нисгэлийн буудалд хүрч ухтсан байна.
1: Товараа жоги мэдээ. Тухан газрын цагаар 8-р сарын 30-ноор улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Панлиген, Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров болон түүний хатан Запаруватай ерөнхийлөгч ордонд хурлаар хорын жоох барьж дотн нөхөрсөг байдалд санал бодлоон солилцсон байна.
0: Товараа жоги мэдээ. Дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 2026 оноо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хуралд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийх ташаармар тухайн газрын цагаар 8-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үйлдсэн Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн олон хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллах Кыргызстаны нийслэл Бишкект болжээ. Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров баярын жагтал ирүүлж програмын эхлэн нэвтрүүлсэнд баяр хүргэж байхаан илэрхийллээ. Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн олон хэлний хэвлэл нь тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа, өгүүлэл, зохиол ба ярилцлагад иш татсан дундад улсын эртний ном бичгийн сонгодог алдарт өгүүлбэрийг Наринэм бай сонгон авч тэргүүлэгч Ши Жинпингийн улс төрийн шалгарсан оюун ухаан гүн ухааны гүн боловсрол ба соёл иргэншлийн овгаа их хайр сэтгэлгийг амьдлагаар илрүүлж тэргүүлэгч Ши Жинпингийн төрийг засаж засаг явуулах оюун ухааныг өргөн олон хүлэн авагчдын ойлгож мэдэх үжил санааны чонхыг нээн өгч олно. Дундад улсын соёлыг нэн сайн ойлгож дундад улсын оюун ухааныг нэн сайн ойлгож дундад улсын зориг санааг нэн сайн ойлгох гэд туслах болно.
1: Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын улс төр хааж ахуй соёл хөвлөл мэдээлэл зэрэг хэлэлтгэдийн нэрт хүмүүсийн багтаасан чуу гарэ хүндэт жочин ажиллагаанд оролцжээ. Холноороо илэрхийлэгдэн нэвтрүүлэг нь тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гүн ухааны үжил санааг танилцуулахын хамт хамтлаг дүрс бичлэгээр дамжуулан бүгд дэлхийн жасан чөгчлөлтийг бүрэншүүлэх талаар оруулсан дундад улсын эрхэм нандин харах туршилгын гүнжгийг тайлбарласнаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын хөвлөл мэдээлэл хоорондын солилч хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын хар долны нөхөрлөлийг улам жужаатгаж хэл чар хүрээний хамтын ажиллагааны хөрнөө хөгжилтийг хайхуулахд хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна гэж.
0: Товараа жүгэмэдэ. Жах дэлгүүрийг хянаж хамаарах ерөнхий товчооны өнөөхөн нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд бүх улсад гадаадын бэл оруулалттай 3,500,000 аж ахуйлал шинээр нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулалттай аж ахуйлын бүтэц байршил үргэлжилэн шилдэгдсэн байна. Гажир орноос үзвэл гадаадад бараа таабаар гаргадаг том муж болон хил хязгаар орны гадаадын бэл оруулалттай аж ахуйлын тоо эрчимтэй нэмэгдэж, үүнд гадаадад бараа таабаар гаргадаг том муж болох Хайнаанд 138.6, Шандунд 115.2, Гуандунд 108.1, Жансууд 106.8-аар нэмэгдсэн байна. Хил хязгаар орн болох Хармөрөнд 179.5, Өвөр Монголд 129.1, Гуаншид 116.6, Гиринд 112-оор нэмэгдсэн байна.
1: Гадаад аж ахуй арилжааны их сургуулийн Олон улсын аж ахуй арилжааны дэд сургуулийн профессор Цуй Фан хэлэхдээ, талай дагуу орноос хил дагуу орон хүртэл дотоод хурайд нээлт хийж хамтаар хүчлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, Хармөрөн, Хөвөр Монголбол Дундад Монгол Орсын аж ахуй хонглолын чухал бүтээн байгуулалтын орон болно. Хайнаан, Гуаншивл, Баран бүс нутгийн хуурай далай тангисын шин нэвтрэх жамын Жүү өмнөд Хаазад хандсан чонх болно. Хэдгээрээс бид бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг байгуулах ажил яг хөрчтэй явагдаж байхыг холж харж болно гэжээ. Хэрэлтийн улсаас авч үзвэл нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улсуудын дундад улсад шинээр байгуулсан хаж ахуйлал бүх талаар нэмэгдлээ. Төрөө хагас жилд нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улсууд, Арабын улсууд, Африкийн холбооны улсууд дундад улсад нийт 1,100,000 хаж ахуйлалыг шинээр байгуулсан байна. Белорусын чар хүрээнээс авч үзвэл хэрэглэгээний жах дэлгүүр нь гадаад бэлийг татах шин чиглэл боллоо. Төрөө 6 сард хөрүүл хамгаалал ба нийгмийн ажил, бөөмөр борлуулах ба жижиглэн борлуулах хөлс, хоног буудал ба хэдэ омдааны хөлсийн шинээр байгуулсан гадаадын худалдаач нэ бэл оруулсан хаж ахуйлын нэмэгдлийн хурдч бүр 2 орн тоогоор нэмэгдэж, тундад улсын том их жах дэлгүүрийн гадаад бэлийг татах хүчин хүргэлжилэн дэшилжээ. Жах дэлгүүрт ханил тавьж хамаарах ерөнхий товчоо жахтаа. Тараачи алхамд гадаадын худалдаач нэ бэл оруулалтын чар хүрээнэ жах дэлгүүрийн ханилт хамааралтын хөөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жах дэлгүүрд орхийг зөвшөөрөх хүлчилгээх шилдэгжүүлж, бүртгэж дансалхийг дөхөмчлөх төвшнийг дэжлүүлэн, гадаадын худалдаач нэ бэл оруулсан аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор хөрх тгшээр хамгаалж, жах дэлгүүрчилсэн, хуулаар жассан, холон усчилсан, тэргүүнээ худалдаа эрхлэх орчинд хорныг тасралтгүй бий болгож, нэн олон гадаадын худалдаач нэ бэл оруулсан хаж ахуйлын дундад улсад үндэс хатгаж хөгчгөд хүчин нэмэрлэх болно гэжээ.
0: Төбараа жүг юм эдэв. 2023 оны дундад улсын олон улсын их тоо баримтын аж бэлсийн үзэсгэлэнгийн чуглан 8 дугаар сарын 30 өдөр төгссөн байна. Тусу хугацааны үзэсгэлэнгийн чуглаанд том 60,000 хүндэтж очин данслуулан оролж иж, үзэсгэлэнг сонирхсон хүн давхарцсан тоогоор 9 томыг давжээ. Дотоод гадаадын 372 аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролж иж, 1,100 жилийн шин техник мэрэгжил, шин үйлдэгүүнээ дэлгэн үзүүлж, үүдэлт шинчилэлтийн 87 шин үр бүтээлийг нийтэлсэн байна.
1: Төбарааж үг юм дээ. 8-р сарын 31-ний өглөө 6 цаг болтол 2026 оны жуны амралтын хугацааны Canon билетийн орлого жу 24-нд дуншуур төөрөгд хүрч, нэдне бүх жуны амралтын Canon билетийн орлогоос 5 дуншуур төөрөх даваад байна.
0: Төбарааж үг юм дээ. Хэрэглэгээбэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барьчмөн. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шин байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. хөхөмдөг өөлө хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннане Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчад холсон сах сан үүрчи чайн шугаад оржи чайгийн мэрэгжлийн багшиг дагаж шин соргог навчиг ялган таниж чай түүхийг сурчи Пуэр чайг жуулрүүлэх мухах ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож чай хийх туршилтад бийчлэн оролчжээ. Үйлтгэлийн газрын харуулчлагтан Жувэй хэлэхдэн. Жуна амралтаас нааш жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулрүүлж хатаасны дараа Түүхэ Пуэр чай, Хар Пуэр чай, Ногоон Пуэр чай, Болгосон Пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдаг, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, Сонин аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж, жуна хэрэглэгэнэ шин хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон тумны жугаач наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнэ борлуулга зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгэвэл аж ахуй нэмэгдлийн суур чулуу, гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгэн хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж, хэрэглэгэн бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж, хэрэглэгэн нэмэгдлийн шинэ оронжийг тасралтгүй нэж байна. 38-р хугацааны холон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчил, боёт ус, соёлын өвийг баячлан ойлгох зэрэг холон ишт хэрэглэгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужин хэлэхдэн, киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй, ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шангалын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэжээ. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэнжүүн шинэ хэрэглэгэнэ байдал түргэнээр найдуржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялгийн давуулах танд хүшгэлж, сонин хэрэглэгээх үргэлжилэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолох нь өдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдэн. Дунхуангийн нар жаргах чаг нь нөлөөд орой. Холнороо Минша Шан хуул юм уу Мого Куагуйн хөжимж орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хорэдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвахын ачаар хэрэглэгэнд оюундаг чадварын шинэ тул байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шиан их тангийн сүнжин тоглох гажирдаг Тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж, баячлан ойлгох төрөлжүйл болгосноор чөөн бос жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахуйг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж, баячлан ойлгосон байна. Шиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Иран

0: хэрэгтэй. Энэхүү төрөлжүүлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Кунминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогоч жуна 20-оос жуна 30-аар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шин дохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулж. Энэ жун элгажрынхан шин далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгээний шин байдал, шин эжигнэлтийн хэлбэр, жагварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчнийг тасралт хөгжөөж, хөгжилтийн шин амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жахталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шин үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэж. Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэбрийн ээлжинэ галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарвах тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн барааг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамааралтын хэлтсийн захирал Шан Ёнэ танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэбрийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэбрийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх, хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан, Ача Тэбрийн хүчнээн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо ховд, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжүйл ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд, дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, Торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгуур хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхтэн. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах, умарт, дундад, өмнөд 3 шугмыг жирэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрэлдүүлж, саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй, олон чиглэлээр сунсан, далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэрэгэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нээлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болжээ. Хөнааны дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанг Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12,900 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны өндөр шинтлэн ухаанд тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторгож жирэг жижиг мөртөн сайхан ардын ажамдрын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэж дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж тайм төсвөөс бодот үйлдэлэг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхий дахинд ашиг хүртэх энхүү жаргалын жамыг явах тутам саруул дардан болгох болно. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа дөрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ. Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Баран Үжимчин хошуунаа Баян хошуу сумнаа Сайхан Нурга чагаар нутагтай Малчин жалуу Мөнх жул бол Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгжлийн их сургуулаас барилга жим мэрэгжлэр төгссөн оюутан юм а. Тэрээр 2017 онд сургуулаа төгсөөд харь гүрэн Япон улсад очиж 3 жил суралцж жалгаад 3 жил ажиллаад 2023 онд улсдаа бочин барилгын мэрэгжлэр олон ажилд амжилттай ажиллажээ. Ажиллах дундаа тэр тал нутгийн малжих соёлд түшиглэн малжлын бус орлого үүдэгч амыг хайж жуулчлалын үйл сэрэглэх санаа бодолтой болж 2025 онд гэр орноон жасан шинтгэж жугаачл амралтын газар болгох ажлаа эхлүүлсэн байлаа. Тэр журж төлөвлөх, уралж жасах бүх ажлыг өөрөө хийж, үжимчин нутгийн хүн ардын амьдрал иргэншил, малжих амьдралын уламжлалт жан араншны жуулчдад таниулах хийх хичээж, жугаачлын газраан өөрийн гэсэн хөв намтай байгуулсан байна. Хөдөөний амьдрал ба малжих соёлд түшиглэж, малжлын бус орлого үүдэгч орлогоор ажилуулсан мөнх жулын жугаачл амралтын газар нь Үжимчин нутгийн амьдрал ах үе соёл иргэншилэр жуулчдын анхаарлыг татахын хамт түүнд бас бусад нутгийн сайн сайн амьдралын туршилгыг солилчин сурах сайхан тавчин хангасан байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаахаа дугаараар малчин мөнх жуултай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Сайн Үлжи хөтлсөн юм.
3: За сайн байна уу?
4: За сайн байна уу?
3: За тэгээд өөрөө бол одоо Японоор ус явлаа, хөгжсөн улсаар явсан, сурсан мэрэгжлүүл барилгажгүй гэдэг ч одоо варгал содон содон онц амч юм уудийл одоо илүү анхаарч тэ сурж тэрийг одоо илүү илдэгжүүлэх юм хэрэгтэй ч тэ. Ийм байгаад холдолд одоо ингээд шууд хөдөрнөө буцаа тэр мөртлөө байгаль ахгүй да уламжлалт амьдралдаа ингээд суршиж одоо энэ нэг янзын цугацлын эрхлэлээ гэдэг бас мэдээж анхны санаа бол онтоод байгаа.
4: Тийм байна. Миний хүн чинь Японоос ирсэн болохоос өнөө ажил нь хавраагүй. Гэр нь бас гаагүй. Орчин тавирсан болохоос ихэнх Японд ижилсэн ажиллаа хийгээд ижил. Гэр засварын ажил. Эргээ тэнд бас тийм жугаатлын гэрүүдийн засвар дотор төлөвлөгийн хийсэн.
3: Аа.
4: Гэнгүүтээ бас яг хийчих ажиллаа хийчих болохоор үргэлжлүүлээ хийчих болохоор гаагүй.
3: Яг уг нь бол таны ажилч нь багыл хотоор л илүү явдаг ажил шүү.
4: Тий, хотод. Би чинь гэр засдаг мэрэгчлээ шүү бас. Өөрөөр журам тасгийн гаргачаад дахиад тэрийг зургийнхаа дагуу өөрөө бас засаа янжтай өгч юм. Можаан мэрэгчлээ.

0: Та аль оны хүн бэ?
1: 93 оны.
0: За 93 оны гэдэг чи одоо бас залуу шүү. Тэгжээч одоо мужианч ус хийдэг юм байна. Мэргэжлийн сураад одоо толтлоос өөрөө үлсээ босгоод явж байна. Онцтой байна шүү залуу хүн дотор.
1: Баярлалаа.
0: За тэгээд одоо хотоноо буцлаа тийм ээ. Малцлын бас орлого үүдэж байна гэдэг. Яагаад одоо анхны ингэж үсгэж эхэлж хийсэн юм бол?
1: Тэр яг ганцхан малын орлогыг төсөөд амжирул бас яг хүрлчихгүй. Тэгээд юу гэсэн хажуугаар нь өөр хоёр дахь ажил үсэр хэлэх санаатай. Тэнгүүт энэ зугаачл энэ жил өнөө хэдэн жил өнөө баруун жимч ахшгүй ихэр хөгжүүлсэн юм шиг. Тэр хөгжүүлтийг дагаад хажууд нь жоохон халдаад явах юм. Тэгэхээр чинь бас санаанаас гад дурын жил сайн ихэрж ихсэн мөртлөө бас олон хүмүүс ирсэн байна.
0: Яг нэг хэмжээндээ хэдэн хүн багтах боломжтой танай тэр?
1: 6 хүн багтах боломжтой. Яг сайхан нэг гэр бүлээрээ тэгээд ингэж.
0: За тэгээд очиж бол одоо цахилгаан цэник гин Wi-Fi бүх зүйлүүд бэлэн тийм ээ?
1: Тий, халуун устай, нойлтой гэр дотор жоролнтой. Яг л хотын асар шиг тийм үүтэй.
0: Бас одоо ингэж ихэр хэдэн өдөр хонох уу?
1: Одоо ингээд Герман 7 өдөр хоног санааттай ярьцгаа. Тэгээд бас 3 өдөр хоноод бас ирэх байна. Тэр нь юу? 7 өдөр хоноор манай сүлжээ мөн. Тэгэл ажиллааны амд үзэж тахгүй. Утсны сүлжээ мөн. Гэхдээ Wi-Fi байна. Тэгээд нэг гаднаас орж ирсэн утсуудыг авд хэлэхгүй. Тэгээд бас нэг ажилдаа санаад яваад яг удаа өдрөөр сууж хэлэхгүй.
0: А та өөрөө нү?
1: Ого тэр ирж байгаа хүмүүс.
0: А ирж байгаа хүмүүс үү, тэ?
1: Тийм, тийм.
0: Тэгээ одоо маний энтхийн эрт өрөөний сорин гин амьдрал ах бай. Одоо ирээд ингээд хоноглоод буудлаад амьдраад үзэх ямар байсан гэж хүмүүс танд хариу тусах чинь.
1: Хамгийн түрүүнд бол ингээд орж ирэнгүүтэй л ингээд тал нутгийн ингээд чилгэр тийм уужны гайхаад л. Тэгэнгүүтээ эргээд малтай байртай ихээр нь ингээд тэр нөө малын их сүдэрлээд л. Тэгээд хамт тэгээд жүрэг мөргөнд даруулаад тэгээд юу ч хий. Эргээд дараа нь болохоор манай тийм хонин банк гэж ямар амттай гэж махчихсан. Тийм нөө шинхэг өнөр байхгүй. Тэр нь бидэнд амар баярлал үзтэй юу болж байна.
0: Та хэлжсэн одоо малтай сүдэрлж байна гэдэг чинь. Та тавуу шумалынхаа хэдэн төрлийн малж чинь?
1: Манайх бол төмөөгөөс бусдын бүгдийг малж чинь.
0: А то хур тань ямаа гэдэг. Одоо урагшаа халуун орны хүмүүсчл тэрий бараг үдчихсэн байлгүй дээ. Зург суудрыг харжснаас яг одоо амьдрал ах хөдөл ойртно гэж бараг боломжгүй шүү дээ.
1: Тий, тэгээд яг ингээ баяраа наалтаа орчихсон бараг байхгүй. Тэгээд бас хүмүүс ирэхээр нь өдөөний ажилчдынхаа оролцуулаа жоохон услах юм уу? Тимэрхүү байдалд нь хамт оролцуулдаг. Тэгэхээр өглөө жоохон орчихсон.
0: Бас сайн шүү таны зугаачлал их онцлогтой. Ягаад одоо ийм нэг хэлбэр агуулгаар одоо энэ зугаачлалыг хийж бодсон юм бол?
1: Гол нь тэр нөө Монгол гэр бүлээд юу гэхээр нэгэд юу шүү дээ. Хүмүүс учиргүй сайн ойлгох гэхгүй өдөөний амьдралыг. Тэгээг ингээд иймэрхүү байдлаар хийчих гэвэл бас илүү их ойлгох юм болов уу гэдэг хийсэн. Өдөрний амьдрал эргээд Монгол соёлыг. Яг тэр жугаатлын хэлбэрээр нь хийчих гэвэл бас тийм юу өнгө талаас нь ойлгоцоод яваад өгдөг.
0: Өөрөөр хэлбэл зөвхөн одоо нэг зугаалж харж үзэх энэ үеийн бичлэн амьдарч ойлгож болно л гэсэн үг юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Та энийг одоо өмнө хүнтэйгээ баг хэдий бил мөнгө оруулваа тэгээд засах. За одоо эхлээд зурх тийм ээ, төлөвлөх, засах гэдэг бүх юм өөрөө хийсэн юм уу?
1: Тийм, засвар нь өөрөө хийсэн болохоор оруулсан мөнгө нь гаагүй шүү, хагсаар хэр бас. Тэгээд юу гэхээр нэг 10 хэдэн томны зүйл юм бол оруулсан.
0: Та хийхээс өмнө одоо яг санаагаар болох нь үгүй юу? Дараа цаар ийм болов яа нөө гэдэг тийм нэг бас санаа зовсон зүйл байна уу? Учир нь ямар ч ажил хийх хэрэгтэй бол одоо хөцөртэй байдаг шүү дээ.
1: Танаа зовсон зүйл байна. Би энэ хүн ирэхгүй байж байгаа дээ.
0: Хамгийн гол хүн ирүүлж харуулна гэсэн чинь үзэх үнгүй харах үнгүй бол яах вэ гэдэг одоо хамгийн анхны санаа юм байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Хэдүүл хийж энэ та?
1: Ганцаараа хийж байна. Хоол амдын ус өөрөө эргээд аав ээж л хамтжиг.
0: Таны хотыг сайхан нуур гацаа гэсэн үү?
1: Тий. Баянгош сумны сайхан нуур гацаа.
0: Талгараасаа хэр хол ээ?
1: Хосоноос хойшин 35 км жаатай манайх болохоор.
0: Тэгээд түр өмнө орноос ирдэг хүмүүс чинь одоо юугаар ирэх нь? Өөрөө машин барьж ирвэл бас яах вэ? Хэрвээ одоо юугаар ирвэл яах вэ? Нисгэл юм уу? Одоо нэг галт ч юм уу? Ирчихэд эргээд Чили хот юм уу? Баруун жим

0: зүрээ цаашаа та нар тосч хүргэдэг юм уу?
1: Тийм. Зарим хүмүүс нь Шилээ хотоор нэвтлэр ирчихээ тэгээд босуулга. Тэгээд Шилээ хотоос очиад тосчход аваад ирдэг.
0: За тэгээд одоо бас таны санснаар хүснээр олон хүмүүс ирж байна, амьдрал ахыг ойлгож байна. Тэгээд одоо хийсэн хугацаанд та юу олж харав, ямар байдалтай байна?
1: Гоё юм байна. Ингээ хүмүүстэй ингээ яг дотн ингээ яриа суухаар нөөс гац гацэн соёлын ойлголт. Тэгээд идэ умдаанаас нэхэлж яваалаа. Тэгээд өмнө гадрын хүмүүсийн юу нь илүү юм байна. Сэтгэхгүй юм биднэ. Тэгээд тэрийг бас дагн суралцаж их тэрнийх гоё санагдаж байна.
0: Сэтгэхгүй илүү гэдгийг яг бодтойгоор тайлбарлан хэлвэл
1: арилжааны тухай тийм эргээд имийг өөр өнчгөөс харах тэр чинь бас бидний суралцах ёстой юм байна.
0: Тэдэнд одоо ийм уулуу талбай тал нутга олж харна гэж өмнөөр байхгүй шүү дээ тий.
1: Тийм. Тэргээд энэ юунд зугаатлын газрааны яа яа чивэл тохиромтойгээд бас сануулга өгч. Тэр нь ямар сонсох төртэй. Тийм байна. Тэр нөгөө амар олон газар зугаатдаг хүмүүс болохоор нь
0: Яа чивэл зүгээр шүү гэдэг санаа оноо ирж гинөө.
1: Нөө шүднээ шаас тэр марины жоох үнтэйг авчих гэн. Чиний энэ чинь 2 3 жоосны авчи. Тэрнээс жоох үнтэйг 5 6 жоос болгочихвол шүү дээ. Энэ чинь юу хүмүүс улам тааламжтай болно. Иймэрхүү юм жижиг жижиг сандуудыг амар өгч юм. Тэрнээс амар биний бод жодоогүй зүйлүүд ярих нь амар сайхан санагдсан.
0: Ололттой санагдан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энийг хийхээс өмнө яг өөрийн санаа юу эсвэл бас туршлагатай хүн гэдэг юм уу хийжсэн хүмүүстэй одоо ярьж ирсэн үү санаа нь авж ирсэн үү
1: санаа хүмүүс асууж байгаа миний энэ хийвэл болно уу хүмүүс болохгүй байхаа чи замаас хэтэрхэ хот байна аа гэдэг. Тэгээд зарим нь бас яг тэр замаас ходын тэрийн ус ашиглаж болно яг эсрэг талаас нь ашиглаж болно гэдэг. Тэгээд тал талдаа байжсан. Тэгээд сүлд нь зөрөг шийдэт хийсэн. Тийм. Тэгээд нэг замаас хол болохоор тэр нь ингээд эжгүй хөөрөөр ингээд тал нат хийл тал натгаар жуваач гэсэн тийм утгатай болчих учраас тийм ээ.
0: За тэгээд орлого хэрвэ?
1: Орлого нэг өдөр гэр 1000-аас 1000 агуулж агуур.
0: Орлого төвлөс боломж ил юм байна шүү дээ.
1: Тийм байна. Харин
0: яг хөдөө нутгад нэг талдаа бас соёл ахгүй амьдралж өгөө танилцуулчихна. Нөгөө талдаа бас одоо хүмүүс дүгм талын үзүүлэн хамгийн гол нь бас өөрөөсөө орлогоо үүдч чадна тийм ээ.
1: Тийм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон хан түшигтэй аав гэх дуу болон энэ дууны эжин сүмбрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Замдрын анхны шагналыг гард болохоор манай Өвөр Монгол Одон телевизийн камерын чуулганы нэвтрүүлгийн сөүлдрлэгч, найруулагч, удирдаач, авахмар нутгтай уран бүтээлч Сэргэлэн Завтын хүндэтгэн урж байна. Хөлбөө тарснаа.
4: Сайн бүгдээр амгалан жагтаа.
3: За 2024 оны рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуучин хэмбэ? Мабах битээ ахуй хэмбэ?
5: Сүмбэр!
3: Сүмбэр! Дуучин Сүмбэр!
6: 3 дугаар байрын дуу хань түшигтэй аав Аврагийн тэмээчин насанд зориулсан бүтээсэн энэхүү дууны шүлгийг урд тогтдог айл бүг багчаа. Дуучин Сүмбэр удаачин хөтөлбөрүүд хашуугаар нутгтай залуу дуучин терээрээ R&B, pop, hip hop, reggae хөгжмийн урсгалаар уран бүтээлүүд хийдэг авьяаслан залуу уран бүтээлч. Мөн тэрээр 2021 оны Эрэгшгийн шин шилдэг дууны жагсаалтад битгий асуу дугаараа 2 дугаар байрыг эзэлж байж байна.
3: Замдрын адан дэши.
4: Сэрэ баяр хүргэе. Сүмбэртэ баяр хүргэе.
3: За манай сэргэлэн завтуудаас өөрөө маш олон уран бүтээлтэй. Өмнөх бас өөрийнхөө уран бүтээлийн үдшилтгийг амжилттай сайхан явагдуулсан юм. Тэгээд уран бүтээлчүүд манай сэргэлэн завтуудаас Сүмбэр хоёр бас олон дуудаг амжилтсан ажилласан. Өнөөдөр сэргэлэн завт Сүмбэрд шагналыг гаргаж байгаа да ямар сэтгэл байна. Баярлалаа. Дараагийн би амна. Сүмбэр надад удаан гэсэн. Амна тэгээ цагдаа байдаг.
4: Амна гэсэн юм байна.
3: Сүмбэр шагнал тавсан сэтгэлээсээ хаалцсан оо. Сайн сэргэлэн цагтын цоолт нь өрнө.
7: За, баярлалаа сайн байцгаана уу. Баярлалаа, баярлалаа. За, тэр юуны төрөн яхи аргагүй өгшиг зовтлоо баярлаж байна. Та бидний зөвхөн холбоосуулсан энэ бүх тавчиндаа баярлаж байна. Өгшиг зовтлоо баярлаж байна. За дараагийнх нь манай сонсогчд өмнө энэ хүү шагны манд надад олгож өгсөн та бүхэнд баярлаж байна. Та бүхэн маань гэрж байгаа

0: болсон нэгэн жилд юу сансны 9 цагаан өсөлтөө бэйдэгдэх болтугай.
1: За. Чия байдсаа гэх та бүхэн бас сүмбрийн олон сайхан дуунуудыг экшиг дээрээс сонсох боломжтой. Чия хам төшөлтэй аав энэ сайхан уран бүтээлийн одоо үеийн чохч нь бас ахад талгад хөрөлч ирээд байна. Гэт өвөр Монгол орны залуу содон хөтлөгч дууны яруу найрагч тогтооны тайсан дурын урд тогтох бүгдээрээ одоо гашуу болсон.
2: Тэнгэр тавтай бүрийн чинь зохион бүтээсэн хамт бичгтэй аваад шагналт өрсөн байна. Тэсэг хэлээ болсон.
3: Тамаа царуу. Заа тэгээд юу нэг үрд өгшигдээ баярлаа. Уран бүтээлийг маань үлгэдэн авдаг уран бүтээлийг маань дуунд дуртай дууч найрагч түмний маань сэтгэл сонорд эн хүсэлтэн дамжуулж хөргөдөг эгшинхээ хамт олон баярлаа. Бүгд уран бүтээлийг маань чин сэтгэлээсээ үлгэдэн авдаг сонсогч түмэндээ баярлаа. Дуу хэлж дуусан талд морь бүдэрдэггүй гэдэг заагүй байдаг гэд дуу тайлтгах хүмүүс маань заяа буюу өөдөө байгаа гэж үсэн юу юу баярлаа.
4: Чадга өрөг тогтхын шүлэг Батчавийн ая дуучин сүмбэр хан түшхтэй аав

намрын нэгэн өдөр бид нэр танилцаа. Найзууд болж нэгэн ангид сурсаа.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн дуучин сүмбрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ним, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлая. 2021 оны 7-р сарын 30-ны өдөр. Энэ үйл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 32-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярааны гол агуулга болно. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх бол намын төв хороо ба төвийн чиргэн явдлын хороо улсын хүчрэгжүүлж чиргэн хүчрэгжүүлэх цаг үеийн шаардлагыг эжимдэж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Улсын амар төвшин ба хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их үүрэг мөн. Улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтын шин 3 алхмаар явахын маш чухал нэг алхам мөн. Эрчи жаргон баттгаж, тулгам ухамсараан чангатгаж, шаргуу хатуужилтэй ажиллан үнэн боттой хийж тогтоосон харалтаан хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрлөлтийг эрэхчүүлбэл нам зэвсгийг захирах, өөрийнхөө ардын чирэг ангийн бүтээн байгуулахыг баримтлах бол намын үхэж сэвхийн тэмцэл дундаас олсон чухал их дүгнэлт мөн. Хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн ил түүхэн цаг үед намаас ардын чирэг ангийг удирдан тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж шинж чанар жорилтон үүрэг хадгалан зам тууж хар саадыг ялан давж удаа дараалан гэрэл сачрангуу ялалтыг олж нам баар түмэнд баларшгүй гавьяаж үтгэл байгуулж өгчээ. Намаас ардын чирэг ангид явуулах харьчилшгүй удирдлагыг баримтлан намын жаасан чиглэлээр өрөлхөглөн урагшилвал ардын чирэг анги тасралтгүй хөгжин бууж гарч нам ба ард түмний үйлс бат чанга хүчин чадлын тулгуурлалтай болж чадна. Улсан хүчрэгжүүлэхэд эрхвэш чиргэн хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Чирэг хүчрэхэг бол сая улсын амар тайванг баталж чадна. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо ба төвийн чиргэн явдлын хороо улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтыг түргэтгэх тухай аль олон байлдах бодлогын төсөвлөл ба байрлуулалт хийж бүх чиргийг хөтлөн дагуулж чиргийг хүчрэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг үүднээжээ. Нийгэм жирэмт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн агчит эрхвэш улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн бүтээн байгуулалтыг нэн чухал байранд тавьж бат бөх улсын батлан хамгаалалт ба хүчрэхэг их чирэг ангийг түргэлэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Манай чиргийн бүтээн байгуулалтын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх тухай байлдах бодлогын байрлуулалт хийжээ. Төлөвжүүлгийн эрх сүрт чанар ба гүйцэтгэх хүчнийг чангатгаж, шинжилгээ ухаанаар нэгдэлтэй төлөвлөгийг сайтар хийж, голдлоготой үүргийг сайтар

0: хатган ажлын агчид түрэгтгэж ажлын яс чанарын батлан байлдах бодлогийн чадварыг түргэлэн бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Дайнаар байгууллалтыг дагуулахыг баримталж, дайн ба байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг чангатхан, чиргэн явдлын тэмцлийн бэлтгэлийг сайтархийж, байлдах, байгуулах, бэлтгэхийг нэг цогцжуулан ахиулсан сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийг ахиулах бол манай чиргэн байгууллалтын бүх талд холбогдох нэг удааны гүнжгэ ховсолт юм. Шинийг үүдэн шовтлалт гаргахыг чангатгаж, хөгжилтийн ойлгох тухныг ховируулан, хөгжилтийн загварын шинийг үүдэж, хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлж, чанар сайтай хөгжилтийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Өндөр төвшинтэй шинжилгээний мэрэгжлийг буян дааж хүчрэгжүүлэхийг ахиулж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн бүрэгсэд биш шийдвэрлэхийг түргэтгэж, байлдах бодлогийн чанартай, хошуурлын чанартай, нуралтын чанартай мэрэгжлийн хөгжилтийг түргэтгэж, шинжилгээний мэрэгжлийн шинийг үүтхийн манай чиргэн байгууллалтад үзүүлэх байлдах бодлогын тулгуурлах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Дэлхийн чиргэн явдлын хөгжилтийн хандаж ба манай чиргэн байлдах бодлогын чадварын хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан улсын батлан хамгаалалт ба чиргэн ангийн өөрчлөлтийг чөхөршгүй гүнзгэрүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын хамааралт гэх энэх голдолгыг атгаж, чиргэн явдлын хамааралтын ховсголыг ахиулж, чиргэн явдлын системийн ажиллагааны үйлдэл чадвар ба улсын батлан хамгаалалтын эх баялагын хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Байлдах бодлогын төсөвлөлийн чангатгаж, сэтгэмж арга хэмжээний талаар шинийг үүдэн, чиргэн явдлын ажилтны чадвар, хөв чанар, бүтэч байрлуулалт, нэн хөгжүүлэлт хамааралтын бүх талаар хэлбэрэн ховруулан, дэс дэвшгийг ахиулж, чадвартны өгнөг түргэлэн бужгаруулах хэрэгтэй. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх бол манай чиргэн хариуцлага мөн бас ч бүх нам бүх улсын хариуцлага мөн төвийн ба төрийн байгуулга орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон улсын батлан хамгаалалтын ойлгох тухнаа чангатгаж өөрчлөлтийн шаардлагыг туушлуулж улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын хүрээнтэх гүйцэтгэхөөсөө зохих тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байрлуулалтын дунд чиргэн явдлын байрлуулалтын хэрэгцээ гүйцэд бодлого хийлж чухал их суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад улсын батлан хамгаалалтын шаардлагыг заавал найдваржуулан дайны бэлтгэлийн боловсралтын чухал их инженерингийн бүтээн байгуулалт зэрэг талаар хүчтэй дэмжлэг үзүүлж чиргэн гэр бүл ихнийг чиргэгийг дагаж ажил олох чирэг хүний үр хөвгтийн сургуульд орох чиргэн албаас буугсдыг төхнүүлэх асран харгалжих төрийн бодлогыг найдваржуулах зэрэг талаар хүчир жовуурын идэх үедээ шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шин цаг үеийн чадвартнаар чиргийг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 11-р сарын 26-ны өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн төвийн чиргийн явдлын хорооны чадвартны ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Чиргийг хүчрэгжүүлэхийн жангилга ануу чадвартныг олох байдрамэ. Чадвартан бол манай чиргийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, чиргийн явдлын өрсөлдөөн ба ирээдүйн дайны санаачилгыг олох жангилгийн хүчин зүйл мөн. Тэр нь намын шин цаг үеийн чиргийг хүчрэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх манай чиргийг дэлхийн төрүн жиргийн чирг анги болгон бүх талаар байгуулан бүтээхэд чухал их бодит ач холбогдол ба алс гэдгийн түүхэд ач холбогдолтэй. Төвийн чадвартны ажлын хурлдааны зориг санааг туушлуулж, шин цаг үеийн чадвартнаар чиргийг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд бат бөх тулгуурлал хангахыг үнэн хүү баталж, чадвартны ерөнхий төвшнийг дэлхийн хүчрхэг улсын чирэг ангийн өмнө нэгнэнд оруулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас маны намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтөмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнээд чадвартныг нам хамаарах зарчмыг баримталж шин цаг үеийн чадвартнаар улсыг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлэн дэлхийн чухал чадвартны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газрыг түргэлэн байгуулж дэлхийн дахны эрдэмтэн чадвартныг чуулруулан хэрэглэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Бүгд хурлын зориг санааг сурвалжинд туушлуулахтай уялдуулж, шин цаг үеийн чадвартнаар чиргийг хүчрэгжүүлэх ээлжийн ажлыг бүх талаар сайтар хийх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо ба төвийн чиргийн явдлын хороо чадвартнаар чиргийг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, чадвартны ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан дайнд бэлтгэж, дайн хийхэд чадвартан хүмүүжүүлж өгөхдөр анхаарлаа төвлөрүүлэн, чиргийн явдлын ажилтны одоогчлох бүтээн байгуулалтын байрлуулалтыг чангатгаж, чиргийн явдлын хүний хүчний эх баялагын төрийн бодлого дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, чадвартны хүрээний нөөлт хийж уусалчхийг ахиулснаар маны чиргийн чадвартны ажил түүхэд чанартай амжилт бүтөмж олсон юм. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт түргэнээр улиран ховсож, шин нэгэн ээлж нэ шинжил ухаан мэрэгжлийн ховсгал ба чиргийн явдлын ховсгал өдрөөс өдөр шиндэн ховирж, маны чирэг яг улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтын шин гурван алхмаар явах байлдах бодлогын тохируулалт ёсоор чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх тэш урагшилж байна. Бүх чирэг шин цаг үеийн чадварт нар чиргээ хүчрэгжүүлэх, байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлэх, үүрэгтэй сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ чангатгаж, шинжил ухаанчаар ухаалаг төлөвлөж, шалавдан ажиллаж, чадвартны ажлыг бүх талаар чангатхан, чиргээ хүчрэгжүүлэх үйлсэд үзүүлэх, чадвартны хөтлөн дагуулах ба тулгуурлах үйлдэлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн чадварт нар чиргээ хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шин цаг үеийн намын чиргээ хүчрэгжүүлэх үжил санааг туушлуулж, шин цаг үеийн чиргээ явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туушлуулан улсын батлан хамгаалалт ба чиргээ ангийн одоогчлолтын байлдах бодлогын тохируулалтыг туушлуулж, чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, чиргээ явдлын ажилтны чадвар, хөв чанар, бүтэц байрлуулалт, нэн хөгжүүлэлт хамааралтын бүх талаар хэлбэрэн ховируулан дэс дэвшгийг ахиулж, мурал чадвар хосолсон өндөр хөв чанар бүхий тусгайдсан шин маягийн чиргээ явдлын чадвартны давтан боловсруулж, чиргээ явдлын ажилтны одоогчлолтын талаар чухал их айхалтай болж, жангилгийн хүрээний чадвартны хөгжилтийн талаар чухал их шавтлалтай болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн чадварт нар чиргээ хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрхүүшээ чирэг ангид явуулах намын харьчилшгүй удирдлагыг чадвартны ажлын ил тал ба бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Эрхүүш дан хийж чадах, ялгсан дан хийж чадахыг чадвартны ажлын үүсэлт ба үр дүн болгох хэрэгтэй. Эрхүүш дэлхийн чиргээ явдлын хошууралд хандуулж, улсын амар төвчний чухал их хэрэгцээд хандуулан улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтод хандуулах хэрэгтэй. Эрхүүш чадвартны бүх талаар хүмүүжүүлэн сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. Эрхүүш чиргээ явдлын хүний хүчний эх баялагын төрийн бодлого дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Эрхүүш чадварт нар улсыг хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг туушлуулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн чадварт нар чиргээ хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бүх талыг нэгдэлтэй төлөвлөн голдолгыг товойлгож, чадвартныг хүмүүжүүлэх, хэрэглэх, үнэлэх, чадвартанд үйлчлэх, чадвартныг дэмжих, урамшуулах зэрэг ил зүйлийн ажлыг бүх талаараа ахиулж, голдлоготой шавтлалтаар бүхэл цогцийн дээшлэлтийг дайжлах хэрэгтэй. Намба улсын чадвартны ажлын их талын дунд манай чиргээний чадвартны ажлыг ухаалан төлөвлөх ба ахиулж, чиргээний явдлын хэрэгцээгээр удирдамж болгохыг баримтлан төлөвжүүлгийг жолголдуулах, төрийн бодлогыг жолголдуулах, ажлыг жолголдуулахыг сайтар хийж, манай чиргээний чадвартны ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулсан сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Улс төрийн баримжаа бол манай чиргээний чадвартны төрөн баримжаа мөн. Улс төрийн шаардлага бол манай чиргээний чадвартанд тавих хамгийн үндсэн шаардлага мөн. Улс төрийн бомбтыг бат эмдэж үжил санаа улс төрийн байгууллалтыг чангатхан сүх сүлдийг шууж хүнийг хүмүүжүүлэх ба улс төрийн шалган байжаах ажлыг сайтар хийж хүмүүжүүлж байгаа ба хэрэгжилж байгаа чадвартны улс төрийн талаар лавтай бат чанга байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Чадвартныг биеэн дааж хүмүүжүүлэх замаар сайтар замнахыг баримтлан чирэг ангаас хүмүүжүүлэхээр гол болгох олон жилийн арга маягийг уялдуулахыг баримталж, манай чиргийн онцлогтой чадвартныг хүмүүжүүлэх ба хэрэглэх завгарыг бий болгон дайнд бэлтгэж дайн хийх чадвартныг хангах чадвар ба хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Их хүч оруулан шинжил ухаан мэрэгжлийн хөв боловсрлан чангатгаж, одоо үеийн дайнд ялалт олох бодит чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн чиргээ явдлын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг туушлуулж, ихтэй сургуулийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг найдваржуулан, тэрүүн жиргийн чиргээ явдлын ихтэй сургуулийг түргэлэн байгуулж, тэрүүн жиргийн чиргээ явдлын чадвартныг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Үйлдэлгийн давталтыг чангатгаж, дарга байлдагчдын гал халуун чиргээ явдлын үйлдэлэг дунд салих давалгааныг сөрч, олон явдлыг өнгөрөөж, яс ширвсэн хатууруулж, эрдэм чадвараа дээшлүүлэхийг жоригжуулан хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Ил талын чадвартны сайтар хэрэглэн амьдлах хэрэгжилж, хэрэглэхээр үндэс болгохыг баримтлан чиргээ явдлын хүний хүчний эх баялагийг нарилаг онцтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр тохируулан чадвартныг хамгаас сайн тохируулах хамгийн их үйлдэл чадвараа бадруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төрөл хувааж арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж хамтарсан байлдааныг жолоодох чадвартан шин маягийн байлдах хүчний чадвартан дээдсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартан өндөр төвшөнтэй байлдах бодлогын хамааралтын чадвартныг хүмүүжүүлж хэрэглэхийг сайтар атгаж чиргийн төрөөч ба бичгийн тушаалтны үйлдлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Чиргийн явдлын чадвартнаа өсөн байж чим ёсыг эмшиж Ил төрлийн чадвартны хөгжилтийн ончлох шаардлагын эзэмшин хамааралтын ойлгогдох хүн ба арга маяг аргын талаар шинийг үүдэж тусгайцсан, нарилгдсан, шинжилгээ ухаанчилсан хамааралтыг чангатах хэрэгтэй. Чиргэ явдлын хүний хүчний их баялагын төрийн бодлого дөрмийн системийг шилдэгжүүлэхийг ахиулж төрийн бодлого дөрмийн ижил бүрдүүлэх байгууллалтыг чангатах хэрэгтэй. Бүх чирэгт чадвартныг итгэх, чадвартныг хүндэтгэх, чадвартныг дэмжих, чадвартныг халамжлах, өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгож, өргөө олон чадвартны ажил хийж, үйлс чогчлох, идэх үйл, санаачлахт чанар бүтөөлж чанарыг гүйцэд хөгжөөх хэрэгтэй. Чиргэн явдлын хороо чадвартны ажилдах удирдлагаа чангатгаж, эл шатны намын хороо, бэйч чогчийн хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр чадвартны тухай хурц чанга ухамсартай байж шин цаг үеийн бэлгийн нүдтэн болох хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн байгууллага, орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон чирэг ангийн чадвартны ажлыг сайтар хийхэд дэмжиж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж чиргийг хүчрэгжүүлэх үйлсийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

0: Хууль ёсоор чиргий засах байлдах бодлогыг туушлуулж, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн бүтээн байгуулалтын хуулаар засах хэрэгжмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 2022 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хуралдааны чөлөөлөгч хэрэг ба зөвсөг цагдааны чирэг ангийн төлөөлөгчдийн бүлгмийн бүгд хуралдаанд оролцохдоо ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хууль ёсоор чиргий засах бол маны намын чиргий байгуул чиргий засахын үндсэн арга маяг мөн. Намын шин цаг үеийн чиргийг хүчирхэгжүүлэх харилтыг биелүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Хууль ёсоор чиргий засах байлдах бодлогыг туушлуулж, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн бүтээн байгуулалтын хуулаар засах хэрэгжмжийг дэвшлүүлж, чиргийг хүчирхэгжүүлэх үеийг ахиулахад бат чанга хуулаар засах баталгаа хангах хэрэгтэй. Өнгөрсөн нэг жилд бүх чирэг ангийнхан намын төв хороо ба төвийн чиргийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого жаврыг эрс туушлуулж, тэмчил хийхин дагуу дайнд бэлтгэх ба бүтээн байгуулалт хийж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэн нам ба улсын ажил бийсийн хөгжилтөд хүчтэй төшиг тулгуур хангасан юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо хууль ёсоор чиргий засахын бүх талаар хууль ёсоор улсан засах ерөнхий байрлуулалтад оруулж, намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас хууль ёсоор чиргий засах тухай чухал байрлуулалт хийж, төвийн чиргийн явдлын хороо шинэ байдлын дор хууль ёсоор чиргий засах, чиргий чанга засахыг гүнзгий ахиулах тогтоолыг тусгайлан тогтоожээ. Эдгээр жилийн чөхөрчгүй чарам айлгаар дамжаад хууль ёсоор чиргий засах үйлдэл чухал их агчтай болсон юм. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас хууль ёсоор чиргий засах байлдах бодлогыг туушлуулах хэрэгтэй гэж дурдан гаргалаа. Энэ бол намын төв хороогоос шин цаг үеийн чиргий байгуул чиргий засах онцлог жим ёсыг эзэмдэн чиргийг хүчирхэгжүүлэх үйлсийн бүх талаас үүсч гаргасан чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалт мөн. Хууль ёсоор чиргий засах байлдах бодлогыг бүх талаараа эзэмдэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын чиргийг хүчирхэгжүүлэх үжил санааг туушлуулж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах үжил санааг туушлуулж, манай чиргийн хувьсгал жилт, одоогчлолт, жинхэнэчлэлтийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар чангатгах гэдэ анхаарлаа хандуулан, дундад улсын онцлогтой чиргийн явдлын хуулаар засах шийдтмийг байгуулан, чиргий засах арга маягийн үндсэн чанартай хувиралтыг түргэтгэж, улсын батлан хамгаалалт ба чиргэ ангийн бүтээн байгуулалтын хуулаар засах хэрэгжмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Чэрэг ангид явуулах намын харьчилшгүй удирдлагыг баримталж, дайчин хүчинтэй байлгах баримжааг баримтлан, дундад улсын онцлогтой чиргэн явдлын хуулаар засах системийг байгуулахыг баримталж, хуулаар засах шаардлага ёсоор чиргий засах арга маягийг хувируулахыг баримтлан, чиргийг чанга засах төмөр мөт хатуу сахилгыг батыг баримталж, удирдаг кадрчуд гэх энэх жангилгийн цөөн тоотныг атгахыг баримталж, дарга байлдагчдын бие цогцын байр суурийг баримтлан, бүх талаар хууль ёсоор усан засах шаардлага хуулийг туушлуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор чиргий засах байлдах бодлогыг туушлуулах бол системт инженер мөн. Бүх талыг нэгдэлтэй төлөвлөж, гол талгыг давайлган, голлогтой шувтлалтаар бүхэл чогчийн ахиулалтыг дайчлах хэрэгтэй. Чиргийн явдлын хууль тогтоох ажлыг гүнзгийрүүлж, төрийн бодлого байгууллагын өөрчлөлтийн бэрхшээлд би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийж, хууль тогтоох чанар чинсаг дэвшлүүлэн, хууль тогтоох системт чанар, бүхэл чогчд чанар, хамжилтчих чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль тогтоол дүрмийг хэрэгжүүлэх ажлыг сайтар хийж, хамтарсан байлдаан хийх хууль тогтоол дүрмийг найдваржуулан, хууль ёсоор сургуулийг засах, хөтөлбөр ёсоор сургуулил хийхийг гүнжгэрүүлж, манай чиргийн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлэх төлөвлөгийн хатуу чанга хязгаарлалыг чангатгаж, хуулийн чанга журмлан чирэг ангийн хамааралтыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль тогтоол дүрмийн хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих ажлыг чангатгаж, хариуцлагын бэйч чогч ба үнэлэн жишг баримжааг тодорхой болгож, хяналт тавих тогтчийг бүрэншүүлэн, хариуцлагын чанга нэхэмжилэн, хууль тогтоол дүрмийг найдваржуулан бодит үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гадаад толбогдох чиргэн явдлын хуулаар засах ажлыг чангатгаж, чиргэн явдлын ажиллагаа ба хуулаар засах тэмцлийн нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлж, чиргийн явдлын хүрээндх гадаадд холбогдох хууль чааж, хууль тогтоолыг бүрэншүүлэн, хуулаар засахаар улс орны ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах хэрэгтэй. Хууль ёсоор чиргий засах байлдах бодлогыг туушлуулах хүчрхэгийх нийлэл хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Чиргийн явдлын хороо зохион байгуулалтын удирдлагаан чангатгаж, эл шатных нь тушаал хариуцлагаан хянамгай гүйцэтгэж, хуулаар засах ажлын байгууламж үүрэг чадварын үйлдэлэн сайтар бадруулан, удирдаг кадр төрүүлэн ажлыг хууль ёсоор жолоодох ба өрнүүлэх хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн байгууллага орон нутгийн хил шатны намын хороо ба засгийн ордон улсын батлан хамгаалалтын ухамсараан чангатгаж хуулаар тогтоосон улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын тушаал хариуцлагаан ухамсараас гүйцэтгэж чирэг ангийн бүтээн байгуулалт чиргэн явдлын ажиллагаа ба чирэг хүний хууль ёсны эрх ашигийг хууль ёсоор сайтар батлах хэрэгтэй. Бүх чиргээрэн дайнд бэлтгэж дайн хийх ажлыг чанга атхан бодтой атгаж орон нутгийг хавсарч нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалах ажлыг сайтар хийж ээлжийн гинтийн байдлыг цаг тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэн улсын амар төвшин тогтун байдлыг баталж нам ба ард түмнээс даалгасан ээлжийн үүргийг сайтар биелүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрдэн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах бол сая аж ахуйлалтна жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг одоггүй. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төхөд халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаах бол манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаах бол сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд дард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд дард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд дард болгоны үүрэг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлээн авч сонсч хоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Товара жогин Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртнээ уран жохойн алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртнээ гүн ухааны жохойн огт талстай болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургаалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд Дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Энэ Лаоцзи бичиг дээр бас нэг одоо нэг миний үзэхээр энэ үлс бас одоо нэг бидэнд хэрэгтэй магадгүй манай одоо улам залуу хүн өндөр төлөө бас хэрэгтэй магадгүй. Юу энэ дэгэл үг өглөх тухай, үг хэлнэ тухай бас Лаоцзи бичиг дээр нэг хэдэн чор ус байна. Энэ бас их хүнээ боловсрлын дээр их цохол махдаг. Тэгвэл ингэж бичжээ. Нэг нь бол үг олдваас уу дараа мухмэ. Үг олцоор одоо мухна. Мухруудаа юм. Мухтай өөрөхөл дэм юм байхгүй лээ гэсэн. Мухна гэдэг чинь одоо үжигүрт гарсан. Дэм чан юм байхгүй лээ. Харин сэтгэл юугаа барих үед ор үл хөрмэй. Үгийн чөөхөн яраад сэтгэл дотроо сэтгэлэн байна. Сэтгэлэн байна. Энэ нэг хэсгийн одоо үг олдохгүй. Энэ үл юм дээр тэр бурхны сургаалтанд энэ дотор жарим аюутай бас нийцчих юм. Бурхны сургаалт жарим хэрхэмэлдэг жилдэ. Жишээлбэл бурхны сургаалт дотор одоо чэрлэг жил дотор бол юу гэж хэвтэ. Чалчаа үглэл гарахгүй. Энэ чинь их одоо юу ч их одоо бурхны сургаалын их нэг юу гэж хэвтэ их юу бол. Яа их сахав. Чи чалчаа үг яриа болохгүй. Тэгээ чалчаа үг ярьж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл чалчаа ингээд
3: дасгүй юм
2: яах вэ? Чалчаа улам хотл. Энэ бол үг олдож болохгүй хотл үгс. Үг олд. Ариун үг ярьсаар байсараа. Тэр үннээс нь чадна гэж ийм санаатай.
3: Тийм.
2: Ингээд ариун үг бол хэрэггүй гэсэн. Харин сэтгэлэн барина. Сэтгэлэн барих нь их цохлаа. Бурхны үг сургаал дээр бол одоо чалчаа ярь. Өдөрчөр шалшаал гэнэ юм ярьж ингээд одоо манайх нэг хэлдэг шүү дээ. Энэ одоо шалшаал гэнэ өдөрчөр яраа байна гэж ингэж хэлдэг. Тэр ч юм одоо за хэрэггүй ярьж байна. Ариун үг нь олцсон гэсэн юм санаад байна. Тэгвэл Монголын жиргэн дээр бол ингэж байдаг шүү дээ. Үгнээ урт толгой ороо. Тэгвэл хормын урт хөл ороо. Үнэ дээлж хор байж урт толсоо хөл явхад хөл ич ороо. Тэгвэл гатийн үг нь одоо бас гай болоод энэ аюу ол бол амнас гарна гэсэн тийм үг байж байна. А хөөцхөн, хөөцхөө гэсэн тийм үг. А эдгээр тэвэл нийл өөрөөр хамааны гэж хэлнэ гэсэн. А маань байна. Харин сэтгэлэн байна гэсэн сэтгэлээсээ нэг нэр үг олдож байна. Бохох тийм хэмжээнд бүгүр ягс. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна. Таатайхын сэлүүн байж өгөө нандан болгоо мэй. Өөрөөр өнө сул үг, ялчаа үг ярихгүй. Үг дууд нандан хэрэгтэй үү?
3: Голон барьнаас.
2: Аа голон барь. Нандин хамгийн хэрэгтэй. Энийч хүндод бүр гэлэх юм. Оо энэ үг чи хэрэгтэй. Аа энэ үг чи хэрэгтэй үг ярьж иргээд хэлдэг хэрэгтэй юм аа яг юм. Үгэ нандин болгоомэй. Харин одоо сол дэл сол ингээ яраад байгч болно ярьсан ч болно хүн сонсож болно нэг сонсож болно ингээ одоо ийм юм биш. Нандан болгоомэй. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Үг чөөхөн бол үнэн олон нийч. Үг олон болсоор одоо жарман үнэн нийчгүй ийм юм гарч байгаа юм байна. Өсгөн төсгөнтэй. Тийм өсгөн төсгөнтэй юм байж байна. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Тэгээ манай монгол үг нь бас олон үгэнд олжгүй гэж хэлдэг. Олон үг нь олж байхгүй. Тэр жирэмтэй алдна, үг алдна гэж хэлнэ. Үг хэлэн одоо дээдлж хүндгэх ийм нэг санаатай үг одоо залгаад бас ийм үг байна. Сайн үгэнд өөггүй гэж. Сайн үгэнд өөггүй. Өргөлтний дотор ярьсан үг хамгийн сайн үг нь өөлөгч ил байхгүй. Өөлөгч илгүй. Яг тэр юуг нь ярьчихж. Харин дотор бол тийм өөл мөр одоо буруутай, гац буруутай. Үнэнтэй нийлэхгүй юм уу ямар буруу ярьсан юм юм байхгүй. Сайн үг бол яг таарах юм. Гэсэн ийм юм ярьдаг. Тэгвэл залгаад энэ нэг үг бас одоо үгнээ тухай. Үггүй сургаал. Вил үгүй ач. Дэлхий дахна энэ хоёр имийг гүйчих юмгүй. Гэж Лаоцзы бас бичсэн байна. Өөрөвл зарим сургаал бол үггүй байж бол. Үггүй байж. Үггүй сургаал болчих. Өвх хэлэхгүй гажир бас байж болно гэсэн. Ийм үг. Зарим үед үгийг
3: сургах
2: юм гэсэн. Аа. Одоо юу нэ? Үх хэлэхгүй чаг бас чухал. Зарим гажир юм уу, зарим чаг гэвэл үх хэлэхгүй байх юм. Бас ангаргаар. Үг ичаавал гажир болгоно, чаг болгоно, үг ярьна гэсэн биш. Тийм учраас үггүй сургаал бас байж болно. Энийг хэлж байна. Өөрөөр хэл дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Тийм ба дугай байж бас энэ үг юм аа бас энэ дугай талаас нь хаалга дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Үггүй сургаал. Дараад нь Лаоцзы бас ингэж хэлжээ. Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Энэ бол яруу өглөгч гэнэ. Энэ одоо аа тийм яг юу нэ нэг нь бол үнний ярин, зөвий ярин, төхмөртөө сайхан ярин. Аа сайхан ярин. Харин өв хавгүй яр. Болохгүй гэсэн. Аа үндэн бэл энэ бол үний гэвч өвгүй ярь, хавгүй ярь. Өв хавгүй хүнсаа гэж яанда. Ингээд нэг харамсалтай батгна. Энэ үндэн таарч ийна аа хүнээ ярьж байгаа. Гэвч энэ жаахан өвгүй ярьчих. Ийм байдал гарна. Юу нэг яруу өглөгч. Яруу өглөгч хүндгэл байна. Энэ ямар сайхан ярьж байгаа. Энэ яг тэрийн топ бодор ярьж. Тэгмөртөө их байдалд нь жогчин, тэр үеийн орчин тойронд жогчин, тэр үеийн сонсогчд жогчин ийм юунд яруу өглөг гэсэн л энэ. Одоо яг сайхан. Сайхан ярьчихсан. Аа хүн болгон хүлээж авах. Ийм боловсрал. Энэ үлээ яг зогло. Яруу яруу өглөг гэж. Аа яруу сайхан хэлж өглөг эрхэмлэх гэм ба. Тэгээд энэ өрнөнтэйгэн чүүгэл юу гэж хэлж байна. Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Сайхан явдалтан олны дээр суумай. Энэ хүнээ ердийн одоо явдал үйл явдал бүр сайн хүнд хүнээ хүндгэмэр. Тэгэхээр тэр дээд цодол дээр суулаад аа одоо ахмад хүн одоо их хүндтэй одоо ин арим сайхан сайн явдал гэсэн үг одоо бүр ширээ өндөр дээр суулаад энэ одоо манай хөдөөний малчад яд юм тийм ба. Энэ одоо сайхан явдал.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл үхэл нэ тухай юм нэх бас нэг хоёр юм. Хөнгөнөөр ам алдвал өрхгүй итгэл мөхс болно. Энэ бол одоо хөнгөнөөр тэгээ тэгээ болно болно гэх бас бол байна зэрэг. За мал чи хөнгөнөөр ам алдсараа сүлд итгэл дутна. Итгэл дутна. Зарим чи үнээр дийлгүүр чи одоо болно гэж гэсэн. А энэ тийм ачаас үл үхэл гэвэл сайн анхаарахгүй. Ийм санаатай үгээр хэлэхдээ эх хичээнгүй тэгвэл одоо баттай энэ ийм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо их хөнгөн уудаар ам алдаад тангараг тавиал ингэж боёлуулна, тэгж боёлуулна. Ингэ. Тэгээд бол тэрэндээ үгэндээ хөрөхгүй л одоо чи итгэл хүн чамаа итгэх юм биш. Чи ч тэгж хэлсэн шүү дээ хоёо. Тэгээ ягаад тэр боёлоо дийлсэн үү? Чи дөрөв удаа ингэж найдаг хэлсэн шүү дээ. Тэгээ яас ингэ нэг хэлж байна. Тэгвэл лаузы бич дээр бас ингэ үг мэно үндэстэй боёо. Вил мэно эжэнтэй боёо. Миний ярьсан үгэлээ үндэстэй. Дураараа ярьж байгаа биш. Лав нэг баримттай. Баримттай баримт амс гаргаад ийл. Миний үг бол баримттай. Миний хийжигэ хэрэг бол эжэнтэй. Хийсэн хэрэгэндээ эжэн суу. Би энэ хийсэн. Би энэ лав хийсэн. Хариуц шүү дээ. Одоо бол хариуцах юм овер их чухал гэж. Хариуц тийм ба. Чи одордлого болсон юм бол юу лээ? Тэр нэг хариуцах юм нэг юу бай тийм ба. Хариуцах юутэй гэж. Одоо гитар дандан гэж бодо. Нэн дандан гэж. Яг нь тарч үйлдэл гэж юм суу. Энэ ч одоо их гоч юм шиг дүндээ. Үг нь үндэстэй, үйл нь эжэнтэй. Хэн хийсэн гэсэн би хийсэн. Эжэн бол ийм юм. А тийм яг тийм яг тийм бас нэг юм нэг гэсэн үг байна. Би энэ нэг умсчаа. Гажир ёоган сайтар сонгон сууж. Одоо нутгалдаг гажир хэл. А чиний нутгалдаг суудаг гажир гажираа сайтар сонгож сууна гэж. А хамаагүй гажираа ч суучих биш. Одоо малтайг юм болголом тийм шүү. Энэ гажир чинь мал болж болно уу? Усаа сойрох нь уу? Нөөмөртэй юу? Ямар нарны өөрөөр ямар одоо ийм салхи энэ бүгдийг одоо мэддэг хүмүүс одоо энэ газар сонгоц сууна. А энэ одоо яг энэ хэлж байна. Газар ёоган сайтар сонгон сууж сэтгэл ёоган сайтар гүнөө тогтоон. Хүний сэтгэл бол цаавал сэтгэлэн тогтоон. А хэдийд сэтгэл нь ингээд доктор алдсан. Тийм ба. А тэрм манай монгол хөлдөг шүү дээ. Бөгсөнд нь горхоо орсон шиг суудалгүй гэж хэлнэ. А энэ болохгүй чи сайхан гүн сэтгэлэн сайтар гүнөө тогтон. Босод луга сайтар өршөөлтэй явлчих. Босодтой харилцах юм байна. Өршөөлтэй харилцана. Тэгээд жалгаад бол яг үг гэсэн үг. Үг юуган сайтар итгэлтэй болгон. Үг чаавал итгэлтэй. Үг юга сайтар ихтгэлтэй болгон. Засаг юган сайтар хичээн жас. Засаг сууж байгаа хүнийг хэлж байна тийм ба. Засаг юган сайтар хичээн жас. Вил юган сайтар чадамгай гүйтгэж. Хийжиг адлаа мэл чадамгай гүйтгэ. Хөдлөл юган чагтар ану сайтар тохируулмай. Хөдлөж барьж юу хийж тэр чаг нь олно. А тийм манай монгол хүмүүс одоо намартан, намаржандан гарна, хавартан, хавржандан гарна өнгөрсөн дээ. Одоо бүр тэр чагдан тохиолдохоор хүн чон болж ин цосох ёстой байхэрэг өвлдөр орсон бас дарахгүй. Чагдан тохиолмог гэдэг нь хэлж байна. Хөдлөн чагдраанаа сайтар тохиромгой. Энэ дотор бол одоо үгэн сайтар итгэлтэй болгоно гэсэн. Энэ үгтэй холбогдно. За үгний тухай бол юм шиг. Дараад нь бол энэ нэг юм ярьчихъя гэж. Энэ лаузы бичгэд бол усны тухай юм уу? Усаар ёс уучраан үлгэрлж ярьсан жийл. Усны тухай сэдвтэй өгүүлвэлээ. Ийм нэг хоёр хэсгэл байна. Энийг нэг дөгм ярьж. Энэ дээр бол ингэж тэмдэглэж байна. 8 дугаар нэр дээр байна. Дөөд сайн хүн болваас ус мэт. Дөөд сайн хүн болваас ус мэт. Ус төмөн боцсон умдлах бөгөөд ашиг тэмчгүй. Ус бол төмөн бодис юм тань. Тэгэд ашиг тэмцэхгүй. Ямаг эндээс ямар өөрийн бие доос өөрийн бие юу ямар ашиг олж их юм. Ашиг тэмцгийг тэмцгийгөө биш ээ гэж. Атаа ингэж ашиг тэмцэхгүй. А тэгсээр дээд сайн хүн бол яг ус шиг өөр хүний хавсарч яагаад ашиг тэмцэхгүй. Тэгвэл дараад нь ингэж хэлж байна. Ус бол олон хүнээ байх дурггүй газар орших тул ёс луга нэнд ойр болоё. Ус бол олон хүнээ дурггүй газар очдог. Дургүй газар гэдэг чинь олон хүн бол доошлох дурггүй шүү. Доор газар очдог дурггүй. Заавал тийш ингээд
3: ус
2: ороога. Ус ороога. Тэгэхээр олон хүнээ үндэ очдоггүй газар тэр орш. Тийм учраас энэ бол ёстой. Яг нийт. А ёстой хамгийн ойр энэ ус бол хүн дод дурггүй гэвч би очно. Хүн дод нь очихгүй. Хүн дод очихгүй. Тэгвэл олон хүнээ байх дурггүй газар гэвэл доор газар. Тийм шүү дээ. Одоо нийгми одоо өнгөрсний нийгэм одоо нийгэм хөндөд юу гэвэл бүр олон хин бол өндө тийм ба дээр гахас доор. Доор орохгүй юм даа. Энэ доор газар. Тийм учраас яслуугаар
3: нийгэм.
2: Аа тийм бос бол одоо хамгийн сайн хүнтэй ойрлцоо. Тэгвэл одоо бас их төмсгөх хүний омдлолд гэх мөртө доор газар байж чад. А дуртай доор газар очсон. Энэ чинь бол одоо сайн чанар, сайн чанар. А сайн хүн бол энэ чанар бүрлд. Энэ чанар бүрлдүүлэгч нь хүч юу? Ерөнхий хүн бүрлдүүлж чадахгүй. Тэгэхэд богд хүн гэж байна. Богд хүн бол энэ чанарыг бүрлдүүлж чадна. Энэ чинь хүч юм. Энэ шаардлага бол их хүч бол. Тийм.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл жалгаад бүлэг юу гэж хэлж байна? Дэлхий дахнаа. Усаас жиүүлэн яно үгүй атла. Хатуу бэхийг дайр васу өвдөх үгүй яно үгүй. Тэгүүнийг орлох юм хэмээн үгүй. Энэ бол атам үчигд бол ус бол хамгийн чөл юм. Гэхдээ бол тэр харин дайр бол одоо ямар гатуу бхи бүр таваа. Энэ атам үчиж энэ бол тэр өнөө хайшаа маяг үсэр үү. Тэр чинь уусан шүү дээ. Яа аяа тэр одоо уулыг яваад явчихын бүд их асар масар одоо юу таарсан юмсууд бүр дэлг дээр. Тэр хүч энэ одоо яг хэлж байна. Тэрний орлох юм бүр тэрэн шиг тийм хүч юм байхгүй. Тэгмөртөө энэ чөөлн их чөөл. Гатуун их гатуун. Хатуу чөөлн хоёр талтай. Хоёр. Энэ одоо ийм энэ юм ихэлж энэ усны юу тал. Энэ бол бас нэг их сайхан ойлголаа. Ил талаар нь ойлголоо. Тэгвэл Лаоцзы бичгэд бол бас Лаоцзыгийн өөрийнх нь нийгмийн хүсэл харагддаг. Лаоцзы бол ямар шиг нийгмийг хүсэж ийсэн тэр үедээ. Тэгвэл 80 дугаар нэрлэлдүүлээ ийм нэг бичсэн байна. Энэ одоо нийгмийн хүсэл. Нэг нь бол Лаоцзы бол чирэг дайнд дуургүй. Одоо өнг амглан өнг тайван нийгмийг хүсэж байна. Тэгэд юу гэж бичсэн бол чирэг живсэг авч дайм байлдаан хийхгүй гэж. А чирэг живсэг бол байна. Гэвч энэ дайм байлдаан хийхгүй. Ийм нийгэм. Энэ үсэн. А буян хамгаалаг юм бас байна. Гэвч дайм байлдаан бол хийхгүй. Өнг тайван амар амглан ийм юм дурд. Тэгвэл дараа нэг нь үлээ ингэж хэлж. Хоол ану амттай гэж идэх дуртай хоол. Ховчс ану өнгөтэй. Өнгөтэй сайхан говц юм байна. Орч гэр яно амглан жаншил ану чингэлтэй. Ийм нийгэм бол одоо хүнд амттай хоолон идэжин, өмсдөг сайхан говцаа өмсөжин. Орч гэр нь бас их сайхан амглан тайван сайхан амьдарч байна. Тэгвэл жаншил нэг чингэлтэй. Аа тэгэж одоо байлж готроо чавж байгаа биш. Ийм нийгэм орой арт иргэд бол амглан сайхан ад төрж байгаа ийм нэг нийгэм дайнд ажингүй. Ийм нийгэм бол Лаоцзы бол одоо дортой. Аа дортой. Тэгэд бол энэ юм бол энэ Лаоцзы биш гэдэг бас энэ нийгмийн хүсэл нь тэмдэглэсэн байна. Өнөө энэ жохол гүн хааны уулзраас зарим нь бол үндэн бас их сайхан нарийн ярьц бол үнээр жаахан дийлхгүй шиг байна. Зарим би тэгэхээр зарим нь оролцсог бай. Одоо энэ хамгийн бүд манай ердийн ойлгоод гараа ингээд түүгээд зарим нь одоо гол нь хүнээ юу нэ өнгийн хүний боловсрал, сэтгэлийн боловсрал, биеийн боловсрал энэ үлээ өндөө одоо нийгэмд бас хэрэгтэй ч багтгүй. Тийм ба өндөө Лаоцгийн үзэл санаагаар явбал их сайхан нам сэлүүн, байгалан хайрлах, тэгвэл одоо юу энд хүнтэй одоо цаавал айлсыг харьцаатай, сайн харьцаатай ийм нэг одоо өвч өгчлөлт нийгмийн байгуулгад бас ашигтай болов уу гэж ингэж бодчих.
4: Таныг сайхан Монгол орчлсон байна. Танай өөрийн чинь
2: гэй тэр одоо энэ 10

хоёр оны юу юм аа. Энэ чинь энэ лаузы бичивлээ манай тэр юу нэ одоо бүнкэшн штэ. Бүнкэшны энэ хичээл дээр нь хэрмэн ярьтийлдгүй. Хэрмэн ярьтийлдгүй. Харин ярсаар өөр болоод одоо шахаад. Яаж энэ бол олон эрдэмтэд нэрийн доторх нэг л уцраасаа нэг одоо баг хагас хичээл юм уу одоо нэг хэвтвэл нэг хичээл яриа да. Тэгэхээр өөр юм ярихгүй юу? Энэ олон эрдэмтдийн чинь арим байна. Тийм үү энэ бол давчаар нэг яриа л өнгөрч гэдэг. Ноозын бичих нь яг гүн ухааны талаас гэх юм үлээ. Заахан юу одоо ярахад хүч юу? Ярахад хүч. Одоо тэрний гүн ухааны тэр хүн дод бол ярвал одоо сайхан ярьж байна. Тэр бол сүулт нь юу вэ? Ноозын бичгийн гүн ухааны талаар ярилвал хэрэг ийм нэг хүний олоод гүн ухааныхын талаас ярил. Тэгээд чад малчин дод нь гүн ухааны сонсоход бол бас хүч юу? Гэж юу? Даанда өнөө юу ухаг донд ярьба. Тийм. Шил одоо байх уу байхгүй гэсэн чинь энэ чинь одоо гүч ухаагдсан болоод эрв яриш ярддаг юм. Эргэл одоо цаашаа бол одоо тэнгэртэй хол өгцсөн гэнэ. Тэгвэл одоо энэ доо дэж юм намгад доо болоод дэ хоёр ийш яриад нүлээг ярих гоо. Тийм. Одоо яс эрдэм гэж тэг эрдмийн тухай. Их юу те. Тийм нэг юм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Тохон богийн өргөсөн нэрн Цзюэн, Чолн, Андүн, Айшан гэдэг боржгот овогтой. Сайшаал өрөөлтийн ширхэгчин туулаа жил дараа 1819 онд оргосод болжээ. Тохон богийн бичсэн Жаншана жам журах сул шүлэглэл гэсэн 7 үгийн тасархай бадагт Жохогч Жөчамужин Чэнтан жам бүрнэ дээ дурсгалын оронд байгаа Жаншан шанд сүн онгчинд суугаад мөрнөр аялах жуур үтсэн үжимжин бичсэн байна.

жамшана жам жуурах сул шидэглэл. Нэг жавиг тойрсон дөрвөн жүгтөр чилмэг тэнгэр тонрон сарнай өнг долгионай гөрл дээр доор адилхан. Жиргэлдэ онгочна ятаг бэсгүүр дугархан болсон ануу. Совд ордонгоос лусын хүүхэн гарч ирхөөс өмьёж үхвэй. Хоёр нөмөн уд долгионо төрөн ногоон ануу хөөрхий. Нөмс нөмс дорн салхин бүжиглэх тусам гойхон. Харанай дотор туурын жижиг урсгалыг даган хөөчилдмэй. Хаврын мөрөөдөл чахлайн дэргэд ахайг үлмэдмэй.

Тохонбогийн лилийн даваагаар дахин өнгөрснөө ханын шүлэг төр нийлүүлсэн энэ үг гэсэн долоон үгийн хэмжээд шүлэгт. Зөөжан Фужаны хооронд байгаа лилийн даваагаар туулах үеийн жам хөөсөн алжаалж үдэрлэн илтгсэн байна.

Лилийн наваагаар дахин өнгөрснөө ханын шүлэгтур нийлүүлсэн яно. Минюэгийн салах зам тохойн тэдэлж яйтай. Мэрэлжингой хайрхан халахвч дэлгэн ус чагарглан урсан бай. Шалуугийн хурыг луу хурамжлахуя. Ховрог баграан бэлтгэжгүй. Шугаан унаарыг шууд жүсхүйө. Жочид бомтыг тогшмай. Чайвар буурал салхинаа өнг. Өвхайгийн ойг хүдэндүүлжгүй. Чамбай гуваа намрын дүр. Пүүчингийн уусыг чимжгүй. Жил турш гажар болгон улаан тоосноо гэж хэлсээр. Жаахан жуур хоргодон суухья. Сэлүүнийг сая мэдчихвээ.

0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо талхаад Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Бөөжнө шүлгээс сонсгоё. Бөөжнө ух нэр нь Сүмжин, өргсөн нэр нь Жинтхо, Чонжон гэдэг. Баруу давхтай. Монгол шулуунхөх хошууны хүн. Төр гэрэлтийн улаан нохой жил дараа 1826 онд оргосод болж, Төгөөмөл элвэгтийн 8 дугаар он дараа 1858 онд Утхин сурвалж асрын бичгийн өрхөн сайдар өргөмжилэгдсэн байна. Бөөжнө бичсэн Шөшанай хамгийн өндөр оргол гэсэн долоон үгийн тасархай бадагт уул уснай өнгөжимжи бичиж мөнж өндөрт гарваас алсыг хармай гэсэн ёсыг илтгэсэн байдгаа. Шөшан гэж Шиша шануулыг хэлж байна. Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хан Шиша шангууланд өмнө торнай хамгийн үзсгэлэн сайхан уул гэсэн бичээс үлдээсэн юм.

0: Шошанай хамгийн өндөр оргил. Дөхтөр дөхтөр чулуун эндэр жам хөдөнтэй мөсгөрмэй. Тэнгэрийн салхин өндөр тур жалгалдан биндрийн үүлсч хүн. Хамг өндөр оргил дээрээс хүмүүс доош харваас. Хөх мөрөн хавчуугийн тойл зуншаан уулж ижихэн.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ жагийн дугаараар та бүхэнд Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг туллаас сонсголоо. Одоо програмаа өндөрлүүлье. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлжи хянж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

0: 声音里的中国。听见经典，
1: 今天为您带来的是作家毕飞宇的小说《青衣》中的节选内容，朗读姚科。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Дочисе сарвал нэг мэтгэд тарлан мутрын кан хамаг тэнхэгээр дунд хааж үгэ сагуудж байлаа. Би чин дутааж байх нь нүдэ гэхээс мутрон унтрааж хаяад манхан дээр гарч суулаа. Манхан нутаг нэлд айву тайвухан өдрийн хар үргэн хажуудан хаяад үүрлэж гарна. Би чин юу гэж гарч ирлээ дээ гэхээс хэшиг чугалтай уулчих юм. Магатраас яах ухаан сэлбүүлнэ гэж үүд чонкон бэхлээд гарч ирснэ бодож оллоо. Тэгээд юунд гэр өдөн гараадгүй чихчүү дээ. Эгэл архан сэрэгсэн хүн зохтуугийн учраан бодохдоор бүр түүршиг. Яаж байман энд ирсэн өөрөөнч мэдгүй. Нэг чагийн зочил хэлмэтлээс би чинь өлгөн сэлгэн болж байхгүй ч дээ гэсэр гоян жимжгэнтэл чимэглээ. Орон жаварт дотор нь онгоох шоохон боллоо. Сүүнд халсан хүн тарг үлээгээд ч яах вэ да? Хэшиг чухлыг эрж очихлоогод хэдэн тайтгаруулалын үг олж сонсохоос биш өөр дэмий олжгүй. Миний гаргасан хэргийг тэр балалж чадахгүйгаас хойш эр хүн хийснэ нуудаггүй. Туулаа өвөрлөж явхаар чулуу өвөрлөж явъя даа. Бүрий тасархаар саруул манхнаас бууж халуун мөрөөрөө бочиж дахууллаа. Балгасан хөрхлөөр айлын дэннүүд төгссөн од шиг галжиж байлаа. Төдгийн үдшилэг нь гал хөөгтөө орсон бэлтээ. Сургуулийн хүрээнд улаан долон татаад хөгжүүн чавуулга айс сонордлсон. Мотор нь сохор дүнтэй болохоор саруул хурдан хасаж гол жилд орлоо. Жэлийн хоёр тал дэх жалгалтсан олон гонс буудал хөгжөө нарганаар бэлхаад үүдэнд нь өлгөө дуутай харьцгаас жүсэн жилийн ай дуу жирэгдөөн чуурайлж ухаан балардуулмаар чихэнд өртүүлнэ. Хончин хөөхөн хэнгэнтэл дуулахад годоодуур арх мах гулган бууна. Мэнгэн жилдэн ганч уулчхад миний зэтгэлээр бар дайрлан ирлээ. Үүдэн хүрээд саруул сая хоол идээгүйгэн санж ойрхон дэлгүүрээс хэдэн таарчих дөвөн ментур авчирээд мутран гадар таслахандан оруулжээ. Дэнгэн татаад хоёр нанхуган өргөл хов хоосон. Орон дээрэн сандилаад ховнчир таарчхийг урж менторын өнчгөөс өмлөн хуурайгаар нь парчих нуулав. Эжнийхэн бараагаар алга муурн гомдолтойхон мяалсаар эг мэг гэж ирсэнд тавирж аваад алгантхан мариуллээ. Навширтал жодуу гэж хүндүр суусан нуруу жоогийн хөнхөө илхэд хамран ширхлэж нүдэн жаартан, алга муртан буруутай гэхэд хамгийн урших нь момо гэдэх гайхлал тарсан. Ховшив жоосунгүй бол сүрэн байцаахаар ерэнэ гэж үдэ. Сөвгүйл ажилсан юм да, мондой чинь яаман миний хуучин тоногтойг нь мэдчихсэн юм да гэхээс нэг онсгоо. Энэ муу сүрэн жаахан ч ялтар хаяхгүйгээр нь үжгэд чаатахтай гам борхи орхон. Жоос юм нь авч нэнглаад баримтач үлдээсэнгүй. Ховин дон жалахчих уу, чаатахтан бучаачих уу гэхээс бас нэг онсгоо. Энэ тэрийг бодож санан нэг таарчаг дүгэн ментураа мууртайган ховоолчин идэж бараа дахин нэг таарчаг жадлаад парчхнуудан жажилж байтал гадар үүд чүм шидэгдээд нэг хүн бүдрж шодрон дотгошлох сонсогджээ. Саруул гартхан шидээд бостол өнхрээ гачиртаал хучаастай яргүй нүдэн орой дээрэн гарсаар гүйн орж ирээд яадагч билээд саруулаа гэсэр өвөр дээр нь унаад эхэр татан дуу тавилаа. Хөй яачих уу гэж саруул бултаж ялхаар оролдох тусам яргүй улам жуураад салдаг юм бишээ. Яргүйхэн жуулан нэмүүн чогцсон саруулыг шатам төөнөд гол жүрхийн савлуулахад энгэр дөвцөн нолимсон нэгийг сануулж гарна. Яргүйгийн буйын чичиргэнд саруул дагаж чичирсээр хэдэн жилийн өмнө жаалын дал гэдэг шинхэн унаатай хөлчүү чулман гэдэг хашир жуучтай намсарэ өвгнөд оцноон эрэхгүй санагалжжээ. Хөхсөж догдолсонтоо шинхэн мутар нь нисэхт өгч дай тамхнаа хэрэггүй. Хойд хотондон хийсгэж хүрээд хотгийн хонхринк нь тавгаар хөчүүхэд дэгдэлсэн бодвоч саруул ажигч үгүй медисаар намсрэ өвгнө үүдэнд нь тавиад хүржээ. Торм суур гэдгийг чинь жирд гэтэл атгаад жа чоо авга яарлгүй боогарэ гэсэнд хариу дуугүй. Юу билээ гэж бор мөрөөрөө бочаад ажвал ханчи хормойко шавар усыг сөксөрсөөр хөлчүү чолмон худгийн хонхороос жүдүүхэн мачиж байлаа. Бочиж гүйлгэн жуучан аваад ирэхэд тосож гарч ирсэн юмжид хөгшин. Галгаж гүйлгэн бэлтээдээ хүүгээ. Ойрхон дон болжээхөө. Жун гажир болсон бол бэй бэйэн хэчээч олдог болдоо гэж жим сонсохсоор гэртэн жаллаа. Олны нүдэнд булай татаж бүрэг байх сайхан явдал бэлэг муутай эхэлсэн юм. Хөдөөгийн жоршлоор жуучин ам дурсаж, эчиг өхөн саналгүй бол хоёр жадууг астан уулжуулаж сайн дурын сонсдогсан. Тэр ёсоор нь хөлчүү чолмон. Буг намнаа чинь манайд байх юм байна. Булг жүйх чинь танайд байх юм байна гэж ам дурсаад эхэлтэл яргүй хөөчгүй орж ирээд харл жам дээр таарвал жайлуулмаар, жаяанд таарвал гайтуулмаар, мутрийн сөнтөгтэй чинь би харна суухгүй шүү гэж дөлгөн жанган гаргалаа. Тэгэхлээр саруулч хэлгээ биш аван доорно. Чөөх! Төмөнд төл дутлаа гэд чамай гуайх юм уу да ямар, төлгөнд сүүл дутлаа гэд хургаан унгаах юм уу да ямар гэж хариу барьцгаад жуучаан ч авалгүй гэртэн дахваад харсан юм аа. Одоо дэгэд элгэндэн наалдаад өнсөрж хайлан байгаа энэ хүн тэр хүүхэн мөн гэж юу дээ гэлээ. Хэжээ хойно нүдэн бүлхийтл байсан яргүй саруулын өврөөс өндөж суусан санаатай. Нэг үгэнтэн нэг атах нос нулмус чирэлдүүлэн байж сая долоон болчирхайгаан тоочж гарлаа. Өнөөдөр яргүй нэг хов уртаж яхтал тосж авчээ. Жахтлын хөмсүүд, жахтлын чин хариу хэмэн уншиг болов уу, бучаахан бүү мартаарэ, нөмн орглоос гэсэн харандагийн

гэж дээ. Гэтсэн сойж байгаад нэг гар утас аваад жүүчих. Эргээд Жоос явуулсан байгаарэ. Өшгөлж байна уу, үгүй юу, харж л байгаарэ. Жалуухан хөнгөн шөнгөн байхын чухлаа. Тарих хөнгөн байж, хүнээхий сонсож чөөдлж сурж яв. Хөнөөсөч сурмаад юм тав гурав болдын шүү. Гар хөл хөнхөн байж, аж үжигдүүл хийж л бай. Ядарх нь үнэн болвоч шөрвөс шандас чан чангар шүү да. Хал үжиж халуун чулуу долоож яммаан хашир суудаг гэнлээ. Яахаас өмнө бөти даргийн сорто татаад хүн жаргад байдаа. Наачих нь тав гурван жилд тогиж болохгүй шүү. Ард олонд арван арван тустай ажил хийж баймаан сая чиний даргий чинь мэдрэх юм ээ. Хоосон чөөж хөксөлцөн байгаарэ. Өшгөлж байна уу, үгүй юу, харж байгаарэ. Шин гажир хүнд төгсхөн хандаж яваарэ. Яжирсан баянч болох, тойврох чирсэн гуайрнчч болох. Хүний бүтий ялгаж салгаж үжээ. Эгээ адилхан хар төрүүтэн. Мал шиг мууган сэждэг нь юу блээдээ. Хүн шиг явж байхын хүнээр үжээд, хүнээс доор явж байхын хүн бишээр үжвэл тэр чиний буруу шүү дээ. Хэчээ нэг өдөр тэнгэр харсан нэг нь нохойн баасан дээр хэлтэрж унаад, улаан шахаасан нэг нь дөрөө шүрж мэдх юм шүү. Тэр чаг дээр нь чи алийн хүн гэхгүй дээ. Тиймд болохын дотор хүнд тус хийж, ялгүй хөөхөд ядсан өвгдөд ч гэсэн тус хийж чадахгүй чи хор бүүл хийгээрээ дээ. Үгэнд орохгүй бол да, өшгөлж байна уу, үгүй юу, харж л байгаарэ да. Хүнээ гажир танил тасал үгүй, хөөрж нарихчихмаар найжич үгүй, зүрхээ уайтхарлж гансарж байлгүй дээ. Гэе бэтил архан дордоо. Арх гэдэг манай Монголын менчүрүүлж байгаа хар тамх морфи, манчин байгуулсан сүм хийдээс хорн арв давна. Хэчнээн сайхан сайхан Монгол арханд дуусаж байна уу да? Жалуу зандан насандан, эрдэн мөдлөг бүрэндэн, нэр түр манцандан, ажил үйсэн босгож байхтан, архан чөтгөр хөдлөөд явчихлаа. Хөдөөгийн жалуусыг нэнч хэл хэрэггүй. Энэ нэг үе нь ингэ дуусвал дараа үе нь зохирдохвээ. Чингисийн морин туурай зефэрт дэвтэж ёлвилглоо гэж түүх цусаар бичих болно шүү дээ. Аркэкэс, чи харин ажлын хэрэгцээ гэтэл алвын шалаа гэж шалтаг дурдсан байгаарэ. Өшгөлж байна уу, үгүй юу, харж л байгаарэ да. Жуне чөлөөгөр цамайган эргэж үжиндээ ямар шуухан хүн байдаг болоо. Номын санд явхаар сагсан эрх чагаан эшгэс чин гэжээ. Яргүй гайхаж ядлаа. Эний чин янгийн жахтал гэнэ үү? Хайрам биир чаасна гарч ятхад хүүхэн санаагаан тооцсон шивнэл шолгоноч олдсунгүй гэж үдээ. Жаахан мөөмөргоод сургаал гэдгийг чин тавилаадаа. Энэхнэр хүнээ хүүгийн зэтгэлийг аргамчхан гэж үдээ. Үнэхээр үнэмшихийн аргагүй. Тоосод хорвоо дээр хүү хүүхнээ хооронд болж байгаа хайр дурлалын хид шидэн бэй бэйсэн татан наалдуулах сорончонтой байдагтан гэвэл энэ талын ухаан чадал ур мөрөгжлөөр тэр чаатах хүүхнөөсөө жаахан ч хомсдож датуурах юм үгүй. Хайран гэсэн найргүй тололдоанд хэнэн хэнтэн ялагдхийг хэлж мэдэхгүй. Хүнээ хүү чохом хэнээ болох нь хожмын явдал да гэхгээс яргаагийн атаархач мөчөөрхөх жорхон ойрголон байлаа. Жалуучуудын найр юмсан номин оргол буян үжүүлэхээр ч хүрдэг байлгүй. Тэр чагт нь
бүжигт өрвөл өгүү гэж чадахгүй байх.

Хаа. Чөөжинд нь наалтснаас хойш ярдгаа ярнаа гэхээс яргүй. Оройхон доон жасаж чимээд ногоо ноосон хандаас улаан низэн банжилтай төдгийн үдшилэгт очжээ. Хос хос жалуучууд мөнх халаан тойрж эрүүл шиг эргэлдээд эрвээхэ шиг дэрвэлжиж байлаа. Тохоол хайсан яргүй хоёр аяг гүйчэд үсрээгүй байтал дэлдгнүр дээдэ харин ижил буруу хоёр хөлчүү толгой дагуулж ирээд өрөө хорайгүй хасхарж эсгэрж хусгарсаар олны урмыг хугалж хаялаа. Учаад насны тэрнэг архал өрн нэн ологгүй бүжигт урах нэрээр хүүхэнчүүдийн эн тэнтгийн тэмтрээд гас гис жис час шууган татлаа. Намин оргалтай уулчихдах болов гэж яргүй сүүмгэр гажраар бый хоргодож байтал өнөө архил өр хөл солигчулан алхсаар наашлах харагджээ. Тэр мөртөн яргүй олны дундуур харангуй барин гүйсээр үдшилгээс салж гэртээ иржээ. Халуучж хөлөрсөндөө дотор таслахны чонхыг нөөж таваад нүүр гараа угаалаа. Унтул арай эрт шиг санагдахлаар гадар үүдэн чоожлоод туурын гонтуу нөөж амсанаа орон дээр хайч утас дөлгөн харцхайгийн хүүд ойж өгсөн монгол малгайнхаа бүчийг хадаж суулаа. Тэгж байтал энд энд гэсээр хэдэн хөлчүү юм ирж үүдийн балавжээ. Яргүй чонхон хаахаар бостол дэлдгнүр дөөдөө хэжээнэ хагас буян оруулан өнгийгөөд манай галлийн ах чамтай танилчий гэж байна гээд хөлөн чулчруулан ориллоо. Чимээгээр нь өнөө ологгүй архил эр чонхон дээр ирээд энэ өгчтэй танилчиж тасалч хай холоос нэрийг чинь жүстэй чинь чөөжлөөд ирсэн юм дээ гэж дууган хахирлахад ухаан жарахгүйгээр өднөөс салхад төвгөө мэдсэн яргүй. Аа, тийм юм уу, хүлээж бай, үүдэн ээлэ гэсэр гадар таслахныхан чоожийг тавиад гүйн гартал үүдэн дээр анж байсан богинохон бүштэй шовхор жалууд юу хайгүй хашигчлаа. Яргүй аргүй ухран орж ирээд дэнгэн очон хахуастай хоёр машиныхан дээгүрхийг дэглүүлж ширээ болгожээ. Архил дээр гартаан суйрсан хоёр лонхо ордус нэрмэлэ ширээн дээр том буудал таваад ерөөл тойдон уулжиж ерөөл тойдон тогтдох юм ах. Эн сайхан чах ийм гоё өгчтэй танилцсанда ууна. Уухгүй гэмэн байна уу да гэж оролцоор сандал чирж суудал богинохон бийтэй шовгар жалууч хоёр лонхо ордус нэрмэлдэ хирээн дээр тавиад хажууд нь суучээ. Үүдэн талыг гурвулан ижилээд дутаах жамгүй болсон до яргуйгийн жүрх амаран гармаар болж байсан боловч гэмгүй чарайлаж гурван шилэн чомоо авчирж тавьжээ. Эхчийн хэм гэж архил эр нэхэд байхлаар аргүй бас нэг чомоо нэмээд айда би ер нь арх амсдаггүй юм шүү гэж шалтга дурджээ. Аа бэлэгтэй нэхэм гэсэр архил эр лонхон таглаах мусгаж хаяад асхаж чотхон байж дөрвөн чомоо дүүрэгтэл дэлдгнүр дээдээ босч огсоод за би өгчд танилцуулаад өгье. Энэ бол манай галын ах хошуу даяар алдартай хуруу гожилгоот магтаалтай шин нэрэн жуна шилийн сайн эр жорох сайн одоогийн хошуу даргын төв төрсөн ачгүй гэж чулчханхад энэ нэри хааныг сонсож байлаа даа гэхээс яргүй толгой догсхийн өнгөрлөө. Дэлдгүн үрдээд. Энэ бол
манай галын отхон торгон дээр тоглож тосон дээр бөмбөрсөн алган эрдэмтэй алиа жантай очтой манай балгасна гэтэл шовгор жалуу ганчхан татд суулгаад өндийн босож яргавайгийн өд бөхөлжиж тохолж өлөө. Нүдэнд тасалж үстэй болохоор яргавай өөдөөс нь иньевхийллээ. Манай энэ өгч бол уран чагаан хуруутай, хойхан найланхай, жантай, алдар хэм билээ гэхэд, оо, миний нэр яргавай гэдгиймээ гэлээ. Ча тэгвэл танилцсанаа хэм гэж жоргсан чомоо өргөд олны тоонд багтаж яргавай чомоо мөргүлэн урул дүрлээ. Эднүүс яхгүй бол би жайлж ардыг гэж бодсоор. Энэ эгчт нь архнаа жуушч өгөө шүү. Бэлэгтэй хэдэн гонту нөөчихье гэж тушлагтай сандал чирж хөдлөөд. Дотор таслагныхан чонхон дор аваачад тавснаа. Нөөлтэй туурын гонтугаан халуухтай чигээр нь авчирж ширэн голд тавилаа. Сажиг авуулахгүйгийн тусад яргавай олонтой чомоо мөргүүлж будуухан оочоод. Та нар яарамгүй сууж байгаарэ. Эргээд хоёр гонту нээчихье гэж бостол жоргсан палгар алгаран мөрөн дээр нь ганчхан дарж суулгаад. Нэг бол хүрчихнэ, хүрчихнэ. Санаа нь хаа байсан юм да. Яргавай өгч гар уран хавчаар сайтай. Охтор өмд ойхтон мэрэгжилтэй гэсэн шүү дээ. Гурвандууд нэгжгээд алавч оёод өгнөлтэй дээ гэж алг шалг үг тавьсаар өгөөжгийн нангнаас бүсгүй хийчтэй жоосон хавтаг малтан гаргаж жуутын дөвсөрт ширэн дээр хаяжээ. Юу яарнуу да магатрас болъё гэж яргавай томсоргүй байдал гаргатал. Жаавал одоогороо хэмжэн яг чинийхэр гэсэр жоргсан гар сонгомоч мөрөөр нь төврээ давлаа. Хэрэг биштгэн тэрээ. Нөгөө хоёр нь босоод ирэх юм бол далхтажгүй чиндээ гэхээс яргавай урт сурмуустай тон мөрнүдэн талмайрдан. Оо, та нар чин энэ өгчтэйгэн жугаа чингэл үүсгэх санаатай л улсуу. Тэгэд төрүүнээ хэлнэ бижидээ гэсээр жоргсан баруггар хар захлаар наадаж гартал. Ой, хөдөө бас ийм шууд шулуун аймагтай байх юм аа. Бишрлээ, бишрлээ гэж жоргсан ам дарвилгаад мөрийн жимжгэнтэл батсан саврын цулрлаа. Алдуулж боссон яргавай чомоо шүүрэн бүдүүхэн хоёр жалглаад энэ явдлыг үйлдэхэд өөрийн хүрин шиг боомор ороод болохгүй л биз дээ. Энэ их чин танай гурвыг нэг нэгээр нь өлөөчхнэ. За, хэнэн төрүүлнө гэж халамж хүн болж хийхэд дэлдгэн үрдээд. Оо, ярангүй гали ах, дэжин гэж чулчирна. Жоргсан өндийж босоод төврэх санаатай гар сарвитал яргавай болтож жайлаад дотор таслахнаа үүдэн хүрлээ. Жоргсан гойвон тойвон үүд хүртэл яргавай энгэлж үрдэн авчи ганчхан татаж оруулаад үүдэн тэш хитл чоожллоо. Дэхгэд гадн хочорсон хоёр ширээдэлдэн эсгэрж хусхарж дэвжээн татна. Жоргсан яаж зохтуу болвоч башир авчихсан мөндий. Төвөрж авах гээд сарвалжхаас биш ховчсон тайчгүй байлаа. Дэхгэд яргавай хурдан тайчаа гэж бултаж жайлах жуур ноосон хандаасаа тайлж шидээд хохвчтэйгэн үлдэжээ. Жоргсан эрэлтсэн нүдэр түнтгэр чөөжин ширвсэн дарий бас л сарвалжин ирлээ. Яргавай байддаг чадлаараа мөрөөсөн түлхээд
орон дээр бөмбөрүүлжээ. Тэр мөртөө урдсноос нь үелийн хайчаан шүүрэн авч чөөж уруун бүлөө тавьсанд гэж жаргасан эхэр татаад орондоо нугдлаа. Яргүй сандал дамжин чонхон дээр гартал цаатхан босч ирээд банжлик нь хормойгоос тас жууржээ. Яргүй чонхон хач хучаас жуураад гар алдмаар болж байтал банжлийн товч нь пүс пүс үсрэн гоёын дагаад шовторлаа. Хулуун өргөтөл татсан хүчиндэн жоргсан араараан цавж унув. Татгдсан хүчиндэн яргуайч чонгоор үсэрч гарчээ. Гадна гэртэх хоёр нь эрен саарл хоолойгоор дуусаар «Ачи!» гэж яргуай найтааж аваад «Ямар хүйтэн юм, ти-ти!» гэсэр хүнжил татан нөмөрцуулаа. Би яваад ховцый чин аваад ирий гэхэд болохгүй. Тэд холдоочхо шүү. Чагта оцсон ч байж мэднэ гэлээ. Тэгвэл би хань болж томилсон салбарт хэрэг мэдүүлэхээр очий гэсэнд. Эйд, мэдүүлээгээ дэмилээ. Бүр ноёдын садан сулво хоёр хоногхгүй гарч ирээд намайг амарч яа үжүүлэхгүй гэлээ. Амин хэрэг гарсан магадгүй шүү гэхэд. Тэгвэл намайг оосорлоод явна биж дээ гэлээ. Одоо тэгээд яану гэсэнд эндэн хонон доо гэжээ. Аа гэд саруулын өрөв түүш жуураад явчихлаа. Дэгэд яргуай харин гэртөө юм шиг алга муурын тууж буулгачхаад ордор засаж шаахыгаа мултлан өвөртөн шоргоснаа. Үүдэн чоожлоод дэнгэн унтра гэж шалгуулна.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дэн Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Мухлык паладил хэнва алган молад хэчирвшу. Чамжын хэрэгана хорьягад ата балбол чоуханар хоер хурия болжаде олиен чигун баргун чиригин хурия болэшу. Ын ик удане Ландур хоёр талын чирэг балгал хэрх юм унахаа таач хөтөрж хэ хүмүүний ухтл үндлэн голдар болж хүнди жалгийн донда хүрэг улаан чул өвс чолууги бедман мууч ширэгтэй олон чирэгүүдийн яанд бэрэг дагун болвол тасрах шүгэ болоо Тэгүрэ хэлва үлгэрийн очир бал Тан мандын хөхшин чүнжан шишээ Олон бүгди дага хүрэн Ан бадагы хамгэлж агулын дур гарахийн үйда Уолдэн хайяр нянгэн дур Уачэр ябдалий мандулжа Түрвэн нянгэн эгүнээ

болон талантуу хор дил хийги тэнү чилж явман чин шанивэн вайне гэр дур ерч хучине ажил хийгээд юу чэн гэдэг нэрээр бал чарат хэсой хөвгөнөр Оттаны үргэгэд шанивэн вайне хоёр хэвэгэн шаллум шанбау ахадэгу хоёр үрдэн бичгэ чаажүгэд ботэгэг шилдэгэ бол нэлиад соргасын толдаран үтлэ болсэн шанивэн вай тэрэмон ючэнни Ах, хийно ёстор бол хүн дээлэ тэгүнийгийн хүн дээ

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төвөрөөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооноо үндэстнээ хэлнээ нэвтрүүлэхин Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн ховх сарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ түрүүнд Алтан Ааруулын амт сайхан гэсэн дуу сонсхий.

Аллилуйя гэлэх тээ.

行后

Хоохин таргунд нам сөрөн дуулна.

아하야 안타간도 에이 헛소나

하리노 아하야 제차

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Шинжангийн ховхсарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунууд болно. Жалгаад мөнгөнөө дуулсан нарийн баг шарга гэсэн аавчтан дуулах дуу сонсгож, энэ удаанаа Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмаа өндөрлүүлье.

0: өрхөм сонсогчдоо. Манай энэ удааны дугаар үүгэрх өндөрлөө. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Ховсголт. Та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүмүүс хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
3: Си Цзиньпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшин хурлд оролцохын хамт Кыргызстан болоод Яжбетэд төрийн айлчлалт хийхээр Бээжингээс морцсон.
2: Си Цзиньпин Бишкекэд хүрч 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшин хурлд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийсэн.
3: Си Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй баг хөвчөний хэлэлцээ хийсэн.
2: Си Цзиньпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн холон хэлний хөвлөлийг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын гол болох хөвлөл мэдээлэлээр нэвтрүүлж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Тавхан жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин Бишкекэд хүрч 2026 оноо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролж иж Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров, Яжбетийн ерөнхийлөгч Сайшигийн урлагаар энэ хоёр улсад төрийн айлчлалт хийхээр 8 дугаар сарын 38 өдрийн өмнө тусгай нисэглэлээр Бээжингээс мордожээ. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн хатан Пэн Лиюан, дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхимийн эрхлэгч Цайчи, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, гадаад дэвдийн ямны сайд Ванги бараа болж хамт айлчилсан байна.
2: Товаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн суулсан тусгай нисгэл тухайн газрын цагаар 8-р сарын 30-нд хүдийн хойно Бишкекэд хүрчээ. Си Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаровын урлагаар 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийсэн байна. Си Цзиньпин хатан Пэн Лиюантайгаан Бишкекийн Манас холон улсын нисгэлийн буудалд хүрэхэд ерөнхийлөгч Запаров хатантайгаан халуунаар хугатаж авсан байна. Запаров Пэн Лиюант чичиг хүрэглээ. Тухайн газрын хөөмхтэй жалуучууд тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Пэн Лиюант хуламжлалт боо борсох бал өргөж уламжлалт ёс жаншлаараан хамгийн хэрхэм хүндэт жочтон хугацсан байна. Ёслолын чирэг улаан хевсэн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл хилэрхийлжээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаа хамтаар тухайн газрын уламжлалт хөгжмийн жимсхийн тоглолт болон хавийн харчхай, хавийн нохой, уламжлалт хийдтэн баатрын жагсаал, морт баг, хисхий гэрж ирэх соёлын үжилгийг сонирхож тухайн газрын жалуучууд багчууд дундад улсын сүлд дуух дуулсан байна.
3: Си Цзиньпин бичгээр яриа тавьж дундад улсын засгийн ордон болоод дундад улсын ард төмнөө өмнөөс ерөнхийлөгч Запаров болоод Кыргызстаны ард төмөнд чин сэтгэлийн мэнд чилэл болон сайн сайхнаа өрөөлж өгнөлэн дэвшүүлжээ. Си Цзиньпин жахтан дундад Кыргызстаны уламжлалт нөхөрлөл урт удаан түүхтэй юм. Өндөр сүрлэг тэнгэр уулан хоёр улсын ард төмнөө он жилиг алсалсан нөхөрсөг явалчаагийн түүхийг гэрчилж байна. Гадаа тарилчаа байгуулснаа 34 жилийн турши дундад Кыргызстаны харилцаа дэлхий дахнаа урбан хөрбөнтэй шалгалтыг өнгөрөөж ямхад эрүүл тогтунаар хөгжиж шин чаг үеийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаанаа өндөр түвшинд хүрсэн байна. Ойрын жилээс хоёр улсын хамтын ажиллагаа түргэн хөгжилтийн шижир алтан хугацааг ухтан авчирж, хоёр талын арилжааны хэмжээ хоёр улсын хүн харин явалчаа дахинтаа шин тэмдэглэлийг үүдэж, дундад Кыргызстан, Узбекистаны төмөр зам зэрэг том төрөл зүйлийг урагштай хэрэгжүүлж, үнэн боттай харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааны үр бүтээлийг хоёр улсын ард төмөнд өргөнөөр хүртээжээ. Айлчлалтын хугацаанд би ерөнхийлөгч Запаровтай дундад Кыргызстаны харилцаа, хоёр улсын аль чар хүрээний хамтын ажиллагаа болон хамтаар анхаарч байгаа дэлхийн ба бүс нутгийн асуудлын тухай санал бодлоон гүнжгээ солилцож, дундад Кыргызстаны Ховжайна хамтын чогчийг байгуулахад шин зураг төлөвлөгийг зураглах болно. Би Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Бишкек дэх дээд түвшний хурлд оролцож, эл талийнхантай хамтар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг тасралтгүй ахиулан шинэ хөгжилттэй болгохыг хүсэж байна гэж. Цайчи Ванги зэрэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр хүрчээ. Кыргызстанд суугаа дундад улсын элчин сайд Лиу Жанпин бас нисгэлийн буудалд хүрч ухацсан байна.
2: Товара жоги мэдээ. Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 30-ны орой улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Пан Лигэн Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров болон түүний хатан Запаруватай ерөнхийлөгч ордонд хурлаар хорын жоох барьж дотн нөхөрсөг байдалд санал бодлоо солилцсон байна.
3: Товара жоги мэдээ. Дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 2026 оноо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохын хамт Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийх ташаармар тухайн газрын цагаар 8-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үйлцсэн Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн олон хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллах Кыргызстаны нийслэл Бишкект болжээ. Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров баярын жагтал ирүүлж, програмын эхлэн нэвтрүүлсэнд баяр хүргэж байхаан илэрхийллээ. Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн олон хэлний хэвлэл нь тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа, өгүүлэл жохоол ба ярилцлагад иш татсан дундад улсын эртний ном бичгийн сонгодог алдарт өгүүлбэрийг нарийн ба сонгон авч тэргүүлэгч Ши Жинпингийн улс төрийн шалгарсан оюун ухаан, гүн ухааны гүн боловсрол ба соёл иргэншлийн овгаа их хайр сэтгэлгийг амьдлагаар илрүүлж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн төрийг засаж засаг явуулах оюун ухааныг өргөн олон хүлэн авагчдын ойлгож мэдэх үжил санааны чонхыг нээн өгч олно. Дундад улсын соёлыг нэн сайн ойлгож, дундад улсын оюун ухааныг нэн сайн ойлгож, дундад улсын жориг санааг нэн сайн ойлгох гэд туслах болно.
2: Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын улс төр хааж ахуй соёл хөвлөл мэдээлэлж ирэх элэгтгэдийн нэрт хүмүүсийг багтаасан чуу гарай хүндэт жочин ажиллагаанд оролцжээ. Холноороо илэрхийлэгдэн нэвтрүүлэг нь тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гүн ухааны үжил санааг танилцуулгын хамт хамтлаг дүрс бичлэгээр дамжуулан бүх дэлхийн жасан чөгчлөлтийг бүрэншүүлэх талаар оруулсан дундад улсын эрхэм нандин харах туршилгийн гүнжгийг тайлбарласнаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын хөвлөл мэдээлэл хоорондын солилч хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын улсуудын хард олны нөхөрлөлийг улам жужаатгаж хэл чар хүрээний хамтын ажиллагааны хөрнөө хөгжилтийг хайхуулахад хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна гэж.
3: Товара жоги мэдээ. Жах дэлгүүрийг хянаж хамаарах ерөнхий товчооны өнөөхөн нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд бүх улсад гадаадын бэл оруулалттай 3,500,000 аж ахуйлал шинээр нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулалттай аж ахуйлын бүтэч байршил үргэлжилэн шилдэгдсэн байна. Гажир орноос үзвэл гадаадад бараа таабаар гаргадаг том муж болон хил хязгаар орны гадаадын бэл оруулалттай аж ахуйлын

0: эрчимтэй намигджээ. Үүнд гадаадад бараа тавар гаргадаг том муж болох Хайнаанд 138 чиг 6, Шандунд 115 чиг 2, Гуандунд 108 чиг 1, Жансууд 106 чиг 8-аар нэмэгдсэн байна. Хил хижгар орон болох Хармөрөнд 179 чиг 5, Өвөр Монголд 129 чиг 1, Гуаншид 116 чиг 6, Гэринд 112-оор нэмэгдсэн байна.
1: Гадаад аж ахуй арилжааны их сургуулийн Олон улсын аж ахуй арилжааны дэд сургуулийн профессор Цуй Фан хэлэхдээ, талай дагуу орноос хил дагуу орон хүртэл дотоод хурайд нээлт хийж хамтаар хүчлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, Хармөрөн, Өвөр Монголбол Дундад Монгол Орсын аж ахуй хонглолын чухал бүтээн байгуулалтын орон болно. Хайнаан Гуаншивл Баран бүс нутгийн хуурай далай тангисын шин нэвтрэх замын Жүү өмнөд Хаазад хандсан чонх болно. Хэдгээрээс бид бүгд талаар нээлт хийх шин байршлыг байгуулах ажил яг хөрчтэй явагдаж байхыг холж харж болно гэжээ. Хэрэлтийн улсаас авч үзвэл нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах улсуудын дундад улсад шинээр байгуулсан хаж ахуйлал бүгд талаар нэмэгдлээ. Төрөө хагас жилд нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах улсууд, Аравийн улсууд, Африкийн холбооны улсууд дундад улсад нийт нэг том 10,000 хаж ахуйлалыг шинээр байгуулсан байна. Белорусын чар хүрээнээс авч үзвэл хэрэглэгээний жах дэлгүүр нь гадаад бэлийг татах шин чиглэл боллоо. Төрөө 6 сард хөрүүл хамгаалал ба нийгмийн ажил, бөөмөр борлуулах ба жижиглэн борлуулах хөлс, хоног буудал ба хэдэ омдааны хөлсийн шинээр байгуулсан гадаадын худалдаач нь Белорусын хаж ахуйлын нэмэгдлийн хурдч бүр 2 орн тоогоор нэмэгдэжээ. Тундад улсын том их жах дэлгүүрийн гадаад бэлийг татах хүчин хүргэлжилэн дэшилжээ. Жах дэлгүүрт ханил тавьж хамаарах ерөнхий товчоож яахда. Тараачи алхамд гадаадын худалдаач нь Белорусын чар хүрээний жах дэлгүүрийн ханилт хамааралтын хөөрчлөлтийг хүргэлжилэн гүнжгэрүүлж, жах дэлгүүрт орхийг зөвшөөрөх хүлчилгээх шилдэгжүүлж, бүртгэж дансалхийг дөхөмчлөх төвшнийг дэвшлүүлэн, гадаадын худалдаач нь Белорусын аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор хөрөх тгшээр хамгаалж, жах дэлгүүрчилсэн, хуулаар жассан, холон усчилсан, тэргүүнээ худалдаа эрхлэх орчинд хорныг тасралтгүй бий болгож, нэн олон гадаадын худалдаач нь Белорусын хаж ахуйлын дундад улсад үндэс хатгаж хөгжөхөд хүчин нэмэрлэх болно гэжээ.
0: Төбараж үг юм эдэв. 2023 оны дундад улсын олон улсын их тоо баримтын аж бэлсийн үзэсгэлэнгийн чуглан 8 дугаар сарын 30 өдөр төгссөн байна. Тусу хугацааны үзэсгэлэнгийн чуглаанд том 60,000 хүндэтж очин данслуулан оролж иж, үзэсгэлэнг сонирхсон хүн давхарцсан тоогоор 9 томыг давжээ. Дотоод гадаадын 372 аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролж иж, 1,100 жилийн шин техник мэрэгжил, шин үйлдэгүүнээ дэлгэн үзүүлж, үүдэлт шинчилэлтийн 87 шин үр бүтээлийг нийтэлсэн байна.
1: Төбарааж үг юм дээ. 8-р сарын 31-ний өглөө 6 цаг болтол 2026 оны жуны амралтын хугацааны Canon билетийн орлого чо 24-н дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядна бүх жуны амралтын Canon билетийн орлогоос 5 дуншуур төөрөх даваад байна.
0: Төбарааж үг юм дээ. Хэрэглэгээбэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барьчмун. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин, хэрэглэгээний шин байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннане Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчид холсон сахсан үүрчи чайн шугаад орж чайгийн мэрэгжлийн багшиг дагаж шин соргог навчийг ялган таниж чай түүхийг сурчи пуэр чайг жуулруулах мухах ээж

0: суралчихж жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал жиргээр маш их хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгэнэ шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон тумны жугаач наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй. Ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуй нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгээний хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж, хэрэглэгээний бүтцийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд төвшүүлж, хэрэглэгээний нэмэгдлийн шинэ орчинжих тасралтгүй нэгж байна. 38 дугаар хугацааны холн нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай соёл жуулчил боёт ус соёлын өвийг баячлан ойлгох зэрэг холон ишт хэрэглэгэний ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужин хэлэхдэн, киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шангалын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийг ч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хинжун шинэ хэрэглэгэнэ байдал түргэнээр найдваржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялагын давуулгатанд хүшгэлж, сүнийн хэрэглэгээх үргэлжилэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь хөдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлтсийн дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдэн, Дунхуангийн нар жаргах чаган нэлиод орой, холнороо Минша Шан хуул юм уу Мого Куагуин хөжимж орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хоройдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвахын ачаар хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ төл байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шиан их тангийн сүнжин тоглох гажирдаг тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж, баячлан ойлгох төрөлжил болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахуйг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж, баячлан ойлгосон байна. Шиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаарт компанийн ерөнхий захирал Ван И Жан хэлэхдэн, энэхүү төрөлжүйлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Кунминдэнг Асааж бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогч Жуна 20-оос Жуна 30-аар дээшилсэн байна гэжээ. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ тохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун элгажирийнхэн шинэ далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгэний шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, жагварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж, хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жахталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга Янму хэлэхдэн, бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгэний шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, баян тамир эрүүл

0: энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах хүйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг ажигналтын хэлбэр загварыг бий болгоно гэжээ. Тобараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлаг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэбрийн ээлжинэ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахрал Шаньёньёнэ танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэбрийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэбрийн хол жамын гол шугам Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэбрийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугамны нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо ховд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж вилсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж Торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Ужав Шин хэлэхтэн. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг зэрэгжүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжинэ галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3%-ийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэр гэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлчиж хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж Дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн, дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орн нь нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгд болж. Хөнаны дээр хагас жилд Манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холбогдсон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлах тасгийн эрхлэгч Жанг Ий хэлэв. Хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгдөж хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 118.4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээ нь 150.9-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрж, дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дүрмийг жолгуулах, дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийшээ шилжиж, тайм төсвөөс бодот үйлдэлг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтуунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байхулна. Өвгий минь өвөг, энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь. Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Баран Үжимчин хошуунаа Баян хошуу сумнаа Сайхан Нурга чагаар нутагтай Малчин жалуу Мөнх жулбол Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгжлийн их сургуулаас барилгын мэрэгжлээр төгссөн оюутан юм а. Тэрээр 2017 онд сургуулаа төгсөөд Хари гүрэн Япон улсад очиж 3 жил суралцж жалгаад 3 жил ажиллаад 2023 онд улсдаа бочин барилгын мэрэгжлээр олон ажилд амжилттай ажиллажээ. Ажиллах дундаа тэр тал нутгийн малжих соёлд түшиглэн малжлын бус орлого үүдэгч амийг хайж жуулчлалын вирус эрхлэх санаа бодолтой болж 2025 онд гэр орноон жасан шинтгэж жугаачл амралтын газар болгох ажиллаа эхлүүлсэн байлаа. Тэр журж төлөвлөх, уралж засах бүх ажлыг өөрөө хийж, Үжимчин нутгийн хүн ардын амьдрал иргэншил, малжих амьдралын уламжлалт жан араншны жуулчдад таниулах хичээж, жугаачлын газраан өөрийн гэсэн хөв намтай байгуулсан байна. Хөдөөний амьдрал ба малжих соёлд түшиглж, малжлын бус орлого үүдэгч орлогоор ажилуулсан Мөнх жулын жугаачл амралтын газар нь Үжимчин нутгийн амьдрал ах үе соёл иргэншилээр жуулчдын анхаарлыг татахын хамт түүнд бас бусад нутгийн сайн сайн амьдралын туршлагыг солилчин сурах сайхан тавчин хангасан байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаахаа дугаараар малчин мөнх жуултай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Сайн Үлжи хөтлсөн юм.
3: За сайн байна уу?
4: За сайн байна уу?
3: За тэгээд өөрөө бол одоо Японоор ус явлаа, хөгцөө усаар явсан, сурсан мэрэгжлүүл барилгажгүй гэдэг ч одоо баргал содон содон онц онц юм уу дийл одоо илүү анхаарч те сурж тэрийг одоо илүү илдэгжүүлэх юм мэрэгжил штэ. Ийм байгаад холдолд одоо ингээд шууд хөдөөнөө буцаа тэр мөртлөө байгаль ахуйда уламжлалт амьдралдаа ингээд суршиж одоо энэ нэг янзын цугацлын эрхлэлээ гэдэг бас мэдээж анхны санаа бол онтоод байгаа.
4: Тийм байна. Миний хүн чинь Японоос ирсэн болохоос өнөө ажил нь хавраагүй. Гэр нь бас гаагүй. Орчин хавсан болохоос яг л Японд ижилсэн ажиллаа хийгээд гэр засварын ажил. Эргээ тэнд бас тийм жугаатлын гэрүүдийн засвар дотор төлөвлөгийн хийсэн.
3: Аа.
4: Гэнгүүтээ бас яг хийчих ажиллаа хийчих болохоор үргэлжлүүлээ хийчих болохоор гаагүй.
3: Яг уг нь бол таны ажилчин баргал хотоор л илүү явдаг ажил шүү.
4: Тий, хотод. Би чинь гэр засдаг мэрэгчлээ шүү бас. Өөрөөр журам тусгийн гаргачаад дахиад тэрийг зургийнхаа дагуу өөрөө бас засаа янз та өгч гэн можаан мэрэгчлээ.
3: Та аль оны хүн бэ?
4: 93 оны.
3: За, 93 оны гэдэг чи одоо бас залуу шүү. Тэгжиж одоо можаанч бас хийдэг юм байна. Мэрэгчлийн сураад одоо толтлоос өөр хөвөлсөй босгоод явж байна. Онцтой юм шүү залуу хүн дотор. За тэгээд одоо хөдөөнөө буцлаа тийм ээ малцлын бас орлого үүдчихэна гэдэг. Яагаад одоо анхны ингэж үсгэж эхэлж хийсэн юм бол?
4: Тэр яг ганцхан малын орлогыг төшөөд амдруул бас яг хүрлчихгүй. Тэгээд юу гэсэн хажуугаар нь өөр 2 дугаар ажилс эрхлэх санаатай. Тэнгүүт энэ зугаачл энэ жил өнөө хэдэн жил өнөө баруун жимч хошуу ихэр хөгжүүлсэн юм шиг. Тэрийн хөгжлөлтийг дагаад хажууд нь жоохон наалдаад явах юм. Тэрхэн зэн бас санаанаас га дурын жил сайн ихэрж ихсэн мөртлөө бас олон хүмүүс ирсэн байна.
3: Яг нэг хэмжээндээ хэдэн хүн багтах боломжтой та надад?
4: 6 хүн багтах боломжтой. Яг сайхан нэг гэр бүлээрээ тэгээд.
3: За тэгээд очиж бол одоо цахилгаан цэник гин Wi-Fi бүх зүйлүүд бэлэн тийм ээ?
4: Тий, халуун устай, нойлтой гэр дотор жоролтой. Яг л хотын асар шиг. Тийм.

0: хэрэгтэй.
1: Бас одоо ингээд ихэр хэдэн өдөр хонох уу?
0: Одоо ингээд Герман 7 өдөр хонох санааттай ярьцгаа. Тэгээд бас 3 өдөр хоноод бас ирэх байна. Тэр нь юу? 7 өдөр хонохоор манай сүлжээ мөн. Тэгэл ажиллааны амд үз гэхгүй. Утсны сүлжээ мөн. Гэхдээ Wi-Fi байна. Тэгээд нэг гаднаас орж ирсэн утсуудыг авд хэлэхгүй. Тэгээд бас нэг ажилдаа санааж яваад яг удаа өдрөөр сууж ирэхгүй.
1: А та өөрөө нү?
0: Ого тэр ирж байгаа хүмүүс.
1: А ирж байгаа хүмүүс үү, тэ?
0: Тийм, тийм.
1: Тэгээд одоо маний энэ төр төрөний сорьнг нь амьдрал ах бай. Одоо ирээд ингээд хоноглоод буудлаад амьдраад үзэх ямар байсан гэж хүмүүс танд хариу тусах чинь.
0: Хамгийн түрүүнд бол ингээд орж ирэнгүүтэй л ингээд тал нутгийн ингээд чилгэр тийм уужны гайхаад л.
1: Аа
0: тэгэнгүүтээ эргээд малтай байртай ихээр нь ингээд тэр нөө мали их сүдэрлээд л. Тэгээд хамт тэгээд зург мөргөнд даруулаад л. Тэгээд юу ч хий. Эргээд дараа нь болохоор манай тийм хонин банкыг ямар амттай гэж багчаа. Тийм нөө шинхэг өнөр байхгүй. Тэр нь бидэнд амар баярлуустэй гэж юу болж байна.
1: Та хэлжсэн оо малтай сүдэрлэн чинь гэдэг чинь. Та тавуу сумалынхаа хэдэн төрлийн малж чинь?
0: Манайх бол төмөөгөөс бусад нь бүгдийг малж чинь.
1: А то хур тань ямаа гэдэг. Одоо урагшаа халуун орны хүмүүсчл тэрийг бараг үдчихсэн байлгүй дээ. Зургийн судрыг харжснаас яг одоо амьдрал ах хөдөл ойртно гэж бараг боломжгүй шүү дээ.
0: Тий, тэгээд яг ингээ баяраа наалтаа орчихсон бараг байхгүй. Тэгээд бас хүмүүс ирэхээр нь өдөөний ажилчдынхаа оролцуулаа жоохон услах юм уу? Тимэрхүү байдалд нь хамт оролцуулдаг. Тэгэхээр өглөө жоохон орчихсон.
1: Бас сайн шүү таны зугаачлал их онцлогтой. Ягаад одоо ийм нэг хэлбэр агуулгаар одоо энэ зугаачлалыг хийж бодсон юм бол?
0: Гол нь тэр нөө Монгол гэрээд юу гэхээр нэгэд юу шиг хүмүүс учиргүй сайн ойлгох гэхгүй өдөөний амьдралыг. Тэгээд ингээд иймэрхүү байдлаар хийчих гэвэл бас илүү их ойлгох юм болов уу гэдэг хийсэн. Өдөөний амьдрал эргээд Монгол соёлыг. Яг тэр жугаатлын хэлбэрээр нь хийчих гэвэл бас тийм юу өнгө талаас нь ойлгоцоод яваад өгдөг.
1: Орол зөвхөн одоо нэг зугаалж харж үзэх энэ үлийг бичлэн амьдарч ойлгож болно л гэсэн үг юм тийм ээ.
0: Тийм.
1: Та энийг одоо өмнө хүнтэйгээ баг хэдий бил мөнгө оруулваа. Тэгээд засах. За одоо эхлээд зурх тийм ээ, төлөвлөх засах гэдэг бүх юм өөрөө хийсэн юм уу?
0: Тийм, засвар нь өөрөө хийсэн болохоор оруулсан мөнгө нь гаагүй шүү хагсаар хэр бас. Тэгээд юу гэхтэй нэг 10 хэдэн томн зүйл юм бол оруулсан.
1: Та хийхээс өмнө одоо яг санаагаар болох нь үгүй юу? Дараа цаар ийм болов яа нөө гэдэг тийм нэг бас санаа зовсон зүйл байна уу? Учир нь ямар ч ажиллах хэн ч хийгээд бол одоо хөцөртэй байдаг шүү дээ.
0: Санаа зовсон зүйл байна. Би энэ хүн ирэхгүй байж байгаа дээ.
1: Хамгийн гол нь хүн ирүүлчихэд харуулна гэсэн үзэг нүгөө харах нүгөө бол яах вэ гэдэг одоо хамгийн анхны санаа юм байна тийм үү?
0: Тий.
1: Хэдүүл хийж энэ та?
0: Гацаараа хийж байна. Хоолмын ус өөрөө эргээд аав ээж л хамтчих.
1: Таны одоо яг сайхан нуур гацаа гэсэн үү?
0: Тийм, Баянгош сумны сайхан нуур гацаа.
1: Талгараасаа хэр хол?
0: Хосуунаас хойшин 35 км жаатай манайх болохоор.
1: Тэгээд тэр өмнө орноос ирдэг хүмүүс ч одоо юугаар ирэх нь? Өөрөө машин барьж ирвэл бас яах вэ? Хэрвээ одоо юугаар ирвэл яах вэ? Нисгэл юм уу? Одоо нэг галт ч юм уу? Ирчихэд эргээд Шилэн хот юм уу? Баруун зүмшин дөрөө цаашаа танаар тосч өргөд юм уу?
0: Тийм. Зарим хүмүүс нь Шилэн хотоор нисгэлээр ирчихээ тэгээд досуулга. Тэгээд Шилэн хотоос очиад тосчход аваад ирдэг.
1: За тэгээд одоо бас таны санснаар хүснээр олон хүмүүс ирж байна, амьдрал ахыг ойлгож байна. Тэгээд одоо хийсэн хугацаанд та юу олж харав, ямар байдалтай байна?
0: Гоё юм байна. Ингээ хүмүүстэй ингээ яг дотн ингээд яриа суухаар нөөс гац гацын соёлын ойлгоо. Тэгээд идэ өмдөнаас нэхэж яваалаа. Тэгээд өмнө газрын хүмүүсийн юу нь илүү юм байна. Сэтгэхгүй нь биднээс. Тэгээд тэрийг бас даган суралцаж их тэрний их гоё санагдчих юм.
1: Сэтгэхгүй илүү гэдгийг яг бодтойгоор тайлбарлан хэлвэл
0: арилжааны тухай тийм эргээд имийг өөр өнчгөөс харах тэр чинь бас бидэн суралцах ёстой юм байна.
1: Тэдэнд одоо ийм уужуу талбай тал нутг ол царна гэж өмнөөр байхгүй шүү дээ тий.
0: Тий. Тэргээд энэ юунд жугаатлын газрын яа яа чивэл тохиромтойгээд бас сануулга өгч. Тэрийг ямар сонсох тартай. Тийм ээ. Тэд нөгөө амар олон газар жугаатдаг хүмүүс болохоор нас газар айлын жугаатдаг.
1: Яа чивэл зүгээр шүү гэдэг санаа оноо ирж гинөө.

0: нөө шүднээ фаас тэр марины жоох үнтэйг авчихсан. Чиний энэ чинь 2-3 жоос нь авчи. Тэрнээс жоох үнтэйг 5-6 жоос болгочихвол шүү дээ. Энэ чинь юу хүмүүс улам тааламжтай болно. Иймэрхүү юм хөө жижиг жижиг саналуудыг амар өгч юм. Тэрнээс амар биний бодч одоогүй зүйлүүд ярих нь амар сайхан санагдсан.
1: Ололттой санагдсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Энийг хийхээс өмнө яг өөрийн санаа юу эсвэл бас туршлагатай хүн гэдэг юм уу хийжсэн хүмүүстэй одоо ярьж ирсэн үү? Санаа нь авж ирсэн үү?
0: Санаа хүмүүс асууж байгаа. Миний энэ тийм болно уу гэсэн хүмүүс болохгүй байхаа. Энд чинь замаас хэтэрхээ хот байна л гэдэг. Тэгэхээр ярмын ус яг тэр замаас ходын тэрийн ус ашиглаж болно. Яг эсрэг талаас нь ашиглаж болно аа. Тэгээд тал талдаа байжсан. Тэгээд сүлд нь зөрөх шийдэд хийсэн. Тэгвэл замаас хот болохоор тэр нь ингээд ажгүй хөөрээр ингээд тал нат гэж угаач юм тийм утгатай болчих учраас тийм.
1: За тэгээд орлого хэрэг вэ?
0: Орлого нэг өдөр 1000-аас 1000 агаар цагаар.
1: Хоёр төгөл боломж ил юм байна шүү дээ.
0: Тийм байна. Харин
1: яг хөдөө нутгад нэг талдаа бас соёл ахгүй амьдралж өгөө танилцуулчихна. Нөгөө талдаа бас одоо хүмүүс төгөм талын үзүүлэлт хамгийн гол нь өөрөөсөө орлогоо үүдч чадна тийм ээ.
0: Тийм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон хан түшигтэй аав гэх дуу болон энэ дууны эжин сүмбрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: Замдри анхны шагналыг гард болохоор манай өвөр Монгол одон телевизийн камерын чуулганы нэвтрүүлгийн сөүлдрлэгч, найр өөлөгч, удирдаж, авахмар нутгтай уран бүтээлч Сэргэлэн Завтын хүндэтгэн урж байна. Танихгүй тайлснаа.
4: Сайн бүгдээр амгасаж жавтаа.
3: За 2024 оны Rock Pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуучин хэмбэ? Мабах битээ ах уу хэмбэ?
5: Сүмбэр!
3: Сүмбэр! Дуучин Сүмбэр!
6: 3 дугаар байрын дуу Хань түшигтэй аав Өвөртгийн тэмээчин насанды зориулан бүтээсэн энэхүү дууны шүлгийг уурдад авдаг айл бүг бадахчаа. Дуучин Сүмбэр удаанчин хөтлөлд рүү тошуугаар нутгтай залуу дуучин. Тэрээрээ R&B, pop, hip-hop, reggae хөгжмийн урсгалаар уран бүтээлөө хийдэг авьяаслангийн залуу уран бүтээлч. Мөн тэрээр 2021 оны Өвөртгийн шин шилдэг дууны жагсаалтад битгий асуу дуугаараа 2 дугаар байрыг эзэлж байж билээ.
3: Сүмбэр адан дэши.
4: Сэр баяр хүргэе. Сүмбэр та баяр хүргэе.
3: За манай Сэргэлэн Завтуудаас өөрөө маш олон уран бүтээлтэй өмнөх бас өөрийнхөө уран бүтээлийн үйлчлэгээ амжилттай сайхан явагдуулсан юм бид уран бүтээлч байгаас Сэргэлэн Завтуудаас Сүмбэр баяр бас олон дуудаг хамжилтсан ажилласан. Өнөөдөр Сэргэлэн Завт Сүмбэрд энэ шагналыг гаргадуулж байгаадаа ямар сэтгэл байна? Баярлалаа. Дараагийн би амнаа. Сүмбэр надад удаан гэж. Амнаа тэгээ цагдаа байдаг.
4: Амнаа гэсэн юм байна.
3: Сүмбэр цагт болсон сэтгэлээс хаалцсан оо. Сайн сэргэлэн цагтийн цогт нь орив.
7: За, баяраа сайн байцгаана уу. Баярлалаа, баярлалаа. За, тэр юуны төрөн яг яаг өгшиг цогтлаа баярлаж байна. Та бидний зөрхөн хол болсон энэ бүх тавчиндаа баярлаж байна. Өгшиг цогтлаа баярлаж байна. За дарангууд манай сонсогч дүмэнд энэ хүү шагны маань надад олгож өгсөн та бүхэндээ баярлаж байна. Та бүхэн маань гэрж байгаа шинэ нэгэн жилд юу сасан 9 цагаан өсөлтөө бэйдэгдэх болох бай.
3: За.
4: Чи баярлалаа. Та бүхэн бас сүмбрийн олон сайхан дуунуудыг эгшиг дээрээс сонсох боломжтой. Чи хам түшигтэй аав энэ сайхан уран бүтээлийн одоо үеийн чохч нь бас ахад талгад хүрч ирээд байна. Гэтэл өвөр Монгол орны залуу содон хөдлөгч дууны яруу найрагч тогтооны тайсан дурын урд тогтох бүгдээ надад бас уулзахгүй.
3: Тэнгэр тавтай өөрийн чинь зохион бүтээсэн хан бичгтэй аав руу шагнал төрсөн байна. Сэтгэлд оволцно.
8: Тамац хоноо. За тэгэхээр юуны үрд өгшигдээ баярлаа. Уран бүтээлийг маань үлгэдэн авдаг уран бүтээлийг маань дуун дуртай дууч найрагч түмний маань сэтгэл сонорд Эх хүсэлтэн дамжуулж хөргөдөг эгшийнхээ хамт олон баярлаа. Бүгд уран бүтээлийг маань чин сэтгэлээсээ үлгэдэн авдаг сонсогч түмэндээ баярлаа. Дуу хэлж дуусан талд морь бүдэрдэггүй гэдэг залгуу байдаг аа гэд дуу тайлбарлах хүний маань заяа буюу өөдөө байгаа гэж хүсэн ерөөё. Баярлаа.
4: Чадгаа уран тогтхийн төгсөл мадцагийн ая дуучин сүмбэр хан түшигтэй

намрын нэгэн өдөр бид нэр танилцаа. Найзууд болж нэгэн ангид сурсаа.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн дуучин сүмбрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ним, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батгийн агуулгаас сонсгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлая. 2021 оны 7-р сарын 30-ны өдөр. Энэ үйл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өв Хамт Намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 32-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх бол намын төв хороо ба төвийн цэргийн явдлын хороо улсын хүчрэгжүүлж цэргэн хүчрэгжүүлэх цаг үеийн шаардлагыг эжимдэж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Улсын амар төвшин ба хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их үүрэг мөн. Улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоогчлолтын шинэ 3 алхмаар явахын маш чухал нэг алхам мөн. Эрчи жаргон баттгаж тулгам ухамсараан чангатгаж, шаргуу хатуужилтэй ажиллан үнэн боттой хийж тогтоосон харалтаан хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрлөлтийг эрэгжүүлбэл нам зэвсгийг захирах, өөрийнхөө ардын цэрэг ангийн бүтээн байгуулахыг баримтлах бол намын үхэж сэвхийн тэмцэл дундаас олсон чухал их дүгнэлт мөн. Хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн ил түүхэн цаг үед намаас ардын чирэг ангийг удирдан тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан батчээжилж шинж чанар жорилтон үүрэг хадгалан зам тууж хар саадыг ялан давж удаа дараалан гэрэл сачрангу ялалтыг олж нам баар түмэнд баларшгүй гавьяаж үтгэл байгуулж өгчээ. Намаас ардын чирэг ангид явуулах харьчилшгүй удирдлагыг баримтлан намын жаасан чиглэлээр өрөлхөглөн урагшилвал ардын чирэг анги тасралтгүй хөгжин бууж гарч нам ба ард түмний үйлс бат чанга хүчин чадлын тулгуурлалтай болж чадна. Улсан хүчрэгжүүлэхэд эрх биш чиргэн хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Чирэг хүчрэхэг бол сая улсын амар тайванг баталж чадна. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо ба төвийн цэргийн явдлын хороо улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоогчлолтыг түргэтгэх тухай аль олон байлдах бодлогын төсөвлөл ба байрлуулалт хийж бүх цэргийг хөтлөн дагуулж цэргийг хүчрэгжүүлэх үеийн шин байдлыг үүднэ гэжээ. Нийгэм жирэмт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн агчит эрх биш улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг нэн чухал байранд тавьж бат бөх улсын батлан хамгаалалт ба хүчрхэг их цэрэг ангийг түргэлэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Манай цэргийн бүтээн байгуулалтын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх тухай байлдах бодлогын байрлуулалт хийжээ. Төлөвжүүлгийн эрх сүрт чанар ба гүйцэтгэх хүчнийг чангатгаж, шинжилгээ ухаанаар нэгдэлтэй төлөвлөгийг сайтар хийж, голдлоготой үүргийг сайтар атган, ажлын агчид түрэгтгэж, ажлын яс чанарыг батлан байлдах бодлогын чадварыг түргэлэн бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Дайнаар байгуулалтыг дагуулахыг баримталж, дайн ба байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг чангатхан, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлийг сайтар хийж, байлдах, байгуулах, бэлтгэхийг нэг чогцжуулан ахиулсан сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийг ахиулах